Eli ka sulmuar zonën në jug dhe lindjet e Libanit, duke shkatëruar deri tani të paktën 3 viktima dhe 23 të plagosur. Ministria bëri të ditur se sulmet izraelite të kryer në orët e vona të së premtes goditën 5 pika në zonat e Tirit dhe Nebatijut në jug, si dhe rajonin Beka në lindje. Ministria deklaroi se në mesin e të plagosurve ka gra dhe fëmijë, si dhe punonjës të shërbimeve shëndetësore. Ushtria izraelite pretendoi se kishte sulmuar jugun e Libanit pasi Hizbullahu kishte kryer një sulm me dron kundër ushtarëve izraelit. Hizbullahu nuk u përgjigj pretendimeve të Izraelit. Zyrtarët libanezë deklaruan se nga qershori janë regjistruar më shumë se 5000 skeletë armpushimit të ndryrimit të suar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa numri i përgjithshëm i skeletëve në kuadër të marrëveshjeve të njëpasnjëshme të armpushimit ka kaluar 10000. Si pasojë sulmeve izraelite të kryera nga 2 marsi në Liban kanë humbur jetën më shumë se 4300 persona. Rusia e bëri thirrje të shtunën administratës amerikane që përpara se të përpiqet ta zgjidhë në çfarëdo lloj mënyre luftën në Ukrainë, të marrë parasysh realitetet në terren duke pretenduar se situata po ndryshon në disfavor të Kievit. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Rybakov në një deklaratë për agjensinë e lajmeve TASS tha: "Pyetja kryesore është se sa përpjekje është e gatshme të bëjë administrata amerikane për të gjetur një zgjidhje të vërtetë për krizën aktuale, duke marrë parasysh realitetet në terren." Rybakov i bëri këtë deklaratë në përgjigje të një pyetje lidhur me një vizitë të mundshme në Moskë të dërguarit të posaçëm të SBA Steve Witkoff dhe zëndrit të presidentit amerikan Donald Trump Jared Kushner. Trump tha të premten se dërgoi Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dy negociatorë të shkëlqyer. Ata bën një punë të shkëlqyer dhe i dërguam atje për të parë nëse mund të arrijë një rezultat. Mund të kemi edhe një shans të madh për të arritur këtë, tha ai. Ndërsa përpjekjet për paqe kanë ngjecur për shkak të luftës që Washingtoni po zhvillon me Iranin, Moska dhe Kievi kanë intensifikuar sulmet e tyre me rreze të gjatë veprimi. Këto sulme kanë bërë që viktimat civile të arrijnë nivele të papara që nga fillimi i konfliktit. Me hyrjen e fuqi të një armpushimi lokal të ndërmjetësuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, ka nisur punimet e riparimit për të rikthyer furnizimin e jashtëm me energji elektrike në centralin bërthamor të Zaporizhas. Centrali bërthamor, i cili ndodhet në Ukrainë dhe është nën kontrollin e Rusisë, ka mbetur pa burim të jashtëm energjie që nga 20 gushti. Në objekt nevojitën gjeneratorë emergjencës me naftë për ftohjen e sistemeve jetike të sigurisë. Agjencia OKB-s për mbikëqyrjen bërthamore deklaroi se rezervat e karburantit dizel të centralit janë duke u pakësuar dhe se nëse furnizimi me energji elektrike nuk rikthehet ose nëse nuk dërgohet më shumë naftë në objekt, në central mund të ketë ndërprerje të energjisë brenda pak ditësh. Agjencia shtoi se teknikët ukrainas do të nisin punimet për riparimin e linjës energjisë elektrike të shtunën në orët e vona, pasi të pastrohej zona nga minat. Centrali bërthamor i Zaporizhës me 6 reaktorë dhe një kapacitet për rreth 6000 megawatt është më i madhi në Evropë. Centrali ndodhet nën kontrollin e ushtrisë ruse që nga fillimi i marsit 2022 pak kohë pas nisjes së luftës në shkallë të plotë. Të 6 reaktorët janë në gjendje mbyllje të ftohtë, por furnizimi vazhdueshëm me energji elektrike mbetet i jetik për ftohjen e reaktorëve dhe pellgjeve të karburantit të përdorur, si dhe për parandalimin e mbinxehjes. Që nga fillimi i luftës, centrali ka humbur furnizimin e jashtëm me energji elektrike më shumë se 24 herë. Kjo ka bërë që sigurimi i furnizimit të besueshëm me energji elektrike dhe karburant nga jashtë objektit të shndrohet në një shqetësim për sigurinë bërthamore për agjencinë.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit, datat, momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 5 shtator. Si sot më 1669, Perandoria Osmane aneksoi ishullin e Kretës. Në këtë datë të vitit 1698, Car Pietri I i Rusisë vendosi një taks të veçantë për çdo burr që donte të mbante mjekër me përjashtim të klerit dhe fshatarve në kuadër të përpjekjeve të tij për modernizimin e vendit. Të njëjtën ditë të 1795-s, ndërmjet Perandorisë Osmane dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës u nënshkrua traktati që e detyronte Washingtonin të paguante taksa vjetore portës së lartë. Ky është i vetmi traktati nënshkruar në një gjuhë të huaj dhe i vetmi dokument që pranon pagesën e taksave ndaj një qeverie të huaj në historinë e Shteteve të Bashkuara. Washingtoni qëndroi besnik këtij traktati me 22 nene deri në vitin 1818. Si sot në vitin 1839 shpërtheu lufta e parë e opiumit ndërmjet Anglisë dhe Kinës. Kjo luftë zgjati 3 vjet. Në këtë datë të 1882-shit u themelua në Londër klubi i futbollit të Tottenham Hotspurit, njëri prej më të famshmëve britanik në këtë sport. Përgjatë më shumë se 100 viteve të ekzistencës së tij, klubi ka arritur të fitojë 26 kupa kombëtare dhe ndërkombëtare. Të njëjtën ditë të vitit 1905, në New Hampshire të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me ndërmjetësinë e presidentit Theodore Roosevelt, u nënshkrua traktati Portsmouthit ndërmjet Perandorisë Ruse dhe Perandorisë Japoneze, i cili i dha fund luftës dyvjeçare mes këtyre dy vendeve. Gjatë këtij konflikti humbën jetën gati 200.000 veta nga të dyja palët. Si sot më 1914 filloi Betejë e Marnes, e cila njihet si më e përgjakshmja luftës së parë botërore. Gjatë betejës gjashtëtitore në frontin franko-gjerman, ku u përballën 2 milion ushtar, humbën jetën afërsisht 100.000 trupa nga francezët dhe gjermanët. Në këtë datë të vitit 1945, shifranti ambasadës së Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike në Ottawë, Igor Guzenko, dezertoi nga radhët e saj dhe i kërkoi azil politik shtetit kanadez. Ai mori me vete 110 dokumente zyrtare të klasifikuara si top secret, të cilat tregonin të gjithë strukturën e rrjetit të spionazhit rus në Kanada dhe në të gjithë Amerikën e Veriut. Arratisja e Guzenko tronditi ndjeshëm marrëdhënie dypalçe Moskë-Ottawë. Të njëjtën ditë të 1946-s u lind në Zanzibar këngëtari dhe kompozitori britanik Freddie Mercury. Si një prej artistëve më të famshëm të shekullit të 20, ai spikatit në vitet 70 deri 80 me hitet Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Show Must Go On dhe Living on My Own, të cilat i interpretoi me grupin Queen, ku ishte pianist dhe këngëtar kryesor. Ai u shua nga sëmundja e SIDA-s në moshën 45 vjeçare në vitin 1991. Si sot në vitin 1960, boksieri amerikan me famë botërore Muhammad Ali fitoi medaljen e artë në lojrat olimpike verore të Romës. Në këtë datë të 1972-shit, militantët palestinezë televizjes Shtatori i Zi hapën zjarre e grupit të sportistëve izraelit që mbriti në Munich për lojrat olimpike verore. Në këtë ngjarje humbi jetën një sportist dhe u morën peng 9 të tjerë. Kurse në përleshjet armatosura mes forcave gjermane të rendit dhe militantëve palestinezë humbën jetën 9 sportistët që mbajshin peng, 4 militantë palestinezë dhe një policë. Të njëjtën ditë të vitit 1997 u nda nga jeta në Kalkutë të Indisë në moshën 87 vjeçare, bamirësja e famshme me origjinë shqiptare Nën Tereza. E lindur si Agnes Gonxhe Bojaxhiu, Nën Tereza ndërmori për gjatë gjithë jetës së saj misione humanitare në mbar botën për të ndihmuar të smurët, të pastrejat dhe jetimët. Kështu ajo e gdhendi përfundimisht emrin e saj në listën e çmimeve Nobel për paqen, të cilën e fitoi në vitin 1979. Si sot më 2012-ën, shpërthimin e një depo armësh në provincën Afjon Karahisar të Tyrkisë u mori jetën 25 ushtarve. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 5 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

të dashur dëgjues. Kur e kuptuam për herë të parë se çfarë ishte koha? Kur nuk kishim orë dhe kalendar, si e dinte njeriu se kishte kaluar një ditë? Nga lindja e diellit, nga gjatësia e hijes, apo nga aroma e tokës pas shiu të parë dhe nga pjekja e ullinjve në degë? Njeriu, para se të mësonte ta maste kohën, mësoi ta lexonte atë në natyrë dhe në jetën e tij të përditshme. Sot do të ndjekim gjurmët e atyre që mësuan të deshifrojnë gjuhën e kohës në trojet palestineze. Nga orët diellore te kalendarët e lasht bujqësor, nga muvakitët e Jerusalemit te kullat osmane të Sahatit. Sepse mënyra se si një qytetërim e mat kohën tregon edhe mënyrën se si ai e kupton botën dhe njeriun. Në kohët kur orët nuk ekzistonin, për të përcaktuar një takim apo kohën e mbjelljeve, syt drejtoheshin nga qielli. Ndërsa dielli ngrihej, hija shkurtohej. Pas mesditës ajo niste të zgjatej sërish. Dhe kjo hije ishte udhërrëfyesi i parë i njerëzit. Në hapsirën e lasht palestineze, orët diellore prej guri që kanë mbetur nga periudhat romake dhe bizantine, janë dëshmi konkrete e kësaj kërkese të njeriut për të matur kohën. Disa vija të thjeshta të gdhendura mbi një gur, pasqyronin në tokë lëvizjen madhështore të qiellit. Dikur njerëzit nuk shikonin orën, ata shikonin drejt për drejt hijen. Por koha nuk përbëhej vetëm nga zonat e orës lokale. Për një bujk, koha në kuptonte drejt për drejt mbijetesën. Kur do të binte shiu, kur duhej leruar toka dhe kur duhej mbledhur ulliri, të gjitha këto ishin çështje jetike. Prandaj, në kulturën e lasht bujqësore të Palestinës, kalendari nuk ishte thjesht një listë e shkruar në letër. A ishte vetë kujtesa e tokës. Në vitin 1908, gjatë gërmimeve që u bënë në vendbanimin e lasht Gezer, u zbulua një plak e vogël gëlqerore që dato në shekullin e 10 para erës sonë. Ky mbishkrim, i njohur sot si kalendari i Gezerit, tregon se koha matej jo përmes numrave abstrakt, por përmes punëve konkrete në bujqësi. Në plak, muajt lidhen me vërmtari të tilla si vjelja e rrushit, mbjellja dhe korja e elbit e të tjera. Ky regjistrimi kohës, rreth 3000 vjet i vjetër, është një nga dëshmit më të hershme që tregon se si koha në këtë hapësirë lidhej me ritmin e tokës. Dhe pikërisht këtu hasim një lidhje domethënëse. Një nga dëshmit më të hershme të shkruara për matjen e kohës që kanë mbërritur deri në ditët tona nga trojet palestineze, ruhet sot në muzeumet arkeologjike të Stambollit. Koha e gdhendur mbi gur në Palestinë vazhdon të ruhet sot në Stamboll. Marrëdhënia që njeriu krijoi me kohën nisi të mbështetej gjithnjë më shumë në llogaritje të sakta. Me studimin e lëvizjeve të diellit, qielli filloi të matej edhe në mënyrë matematikore. Në Kuc, Jerusalem, koha nuk ishte më vetëm pjesë e jetës bujqësore. Ajo bë edhe një element themelor i besimit. Në qytërimin islam, nevoja për të përcaktuar saktë oraret e namazit solli zhvillimin e profesionit të muvakitit. Ata ishin ruajtësit e kohës. Duke llogaritur pozicionin e diellit, gjatësinë e hijeve dhe ndryshimet e stinëve, ata ndihmonin në përcaktimin e saktë të orareve të faljes së namazit. Në muvakit hanet e oborrit të xhamis Al-Aqsa, ata përdornin astrolab dhe tabela astronomike për të llogaritur këndin e diellit. Në Kuc, Jerusalem, koha kaloi për te i vëzhgimit të thjesht dhe u shndrua në një dije që llogaritej dhe që organizonte jetën. Me kalimin e kohës, qytetet u zgjeruan, tregtia u zhvillua dhe u krijuan rrjete të reja transporti. Kështu,
koha zbriti nga qielli dhe u shfaq në sheshet e qyteteve. Në fundin e shekullit të 19, kullat e Sahatit që po ngriheshin në hapësirat osmane u shfaqën edhe në Palestinë. Në Nablus, Jafa, Haifa, Akka, Nazaret, Safet dhe Kuc, Jerusalem, u ndërtuan kulla që u bën simbolet e një koncepti të ri të kohës. Veçanërisht, ndërtesat e ngritura me rastin e 25 vjetorit të ngjitjes në front të Sultan Abdulhamidit të dytë e bën edhe më të dukshëm këtë koncept të ri të kohës në qytetet palestineze. Kulla e Sahatit e Nablusit, e ndërtuar në vitin 1901, është një nga shembujt më të gjallë të kësaj. Tashmë, vëzhgimi individual po zëvendësoj nga ora e përbashkët e sheshit të qytetit. Tregtari e hapte dyqanin si pas saj, ndërsa banorët e qytetit e përshtatnin jetën e përditshme me atë ritëm. Më shumë se një shekull më vonë, kulla e Sahatit të Nablusit vazhdon të mbartë kujtesën e qytetit. Edhe në Kuc, Jerusalem, ndodhi një transformim i ngjashëm. Kulla Osmane e Sahatit, e ndërtuar pranë portës së Jafës, ishte një nga pikat ku qyteti u njoh me kohën mekanike. Historia na jep një mësim të paharrueshëm. Mekanizmi i kohës mund të ndaloj, rrotat e tij mund të çmontohen dhe kullat mund të rënohen, por koha e ngulitur në kujtesën kolektive të një shoqërie nuk zhduket lehtë. Kulla e Sahatit në Kuc, Jerusalem, e çmontuar gjatë periudhës së mandatit britanik, mund të jetë zhdukur fizikisht, por vetëdia qytetare që ajo përfaqësonte vazhdon të jetojë në kujtesën e Kucit, Jerusalemit. Në këtë udhëtim, që shtrihet nga hija te kulla e Sahatit, mjetet kanë ndryshuar, por nevoja e njeriut për ta kuptuar kohën ka mbetur e njëjtë. Për një bujk, koha është shiu. Për një mysliman është koha e faljes. Për një tregtar është ora e hapjes së dyqanit, ndërsa për një qytet është ritmi i jetës së përbashkët. Koha është një pasqyrë që tregon se kur një shoqëri punon, kur ndalet, kur hedh farën në tokë dhe çfarë dëshiron të përcjellë brezave që do të vinë. Nga kalendari i Gezerit te muvakitët e Xhamis al-Aksa dhe kulla e Sahatit të Nablusit, të gjitha këto gjurmë përmbledhin përpjekjen e njeriut për të organizuar jetën e vet. Po mirë të dashur dëgjues. Pasi mësoj ta maste kohën, si e ruajti njeriu dijen? Si u mbrojtën për shekuj me radhë tekstet e shkruara mbi gur, lëkura dhe papirus, të fshehura në shpella dhe shkretë të tjera? Në episodin tonë të ardhshëm, në titullin Të urtët e heshtur të shkretë të tjerës, do të ndjekim gjurmët e dijes dhe të manastireve të para. Mirë dëgjofshim në takimin tonë të radhës. Deri atëherë, ne do të vazhdojmë të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. A e dini se mes 223 fjalëve të grumbulluara nga më shumë se 75 gjuhë, u përcaktuan 15 fjalët më të bukura të botës? Një jury ndërkombëtare përbër nga gjuhëtar, shkrimtar dhe ekspert kulture, zgjodhi fituesin sipas kriteleve të përcaktuara prej saj. Dhe për më tepër, në listë ka edhe një fjalë nga Turqishtja. E jani tani, ti mësojmë të gjitha detajet së bashku. Në vlerësimin ndërkombëtar të organizuar nga platforma e mësimit të gjuhëve Meseli në Gjermani, Babel, fjala Kaitia Kitanga nga gjuha Maori e popullit vendas të Zelandës së Re u zgjodh si fjala më e bukur në botë. Duke i analizuar mira diskutime gjuhësore të bëra në komunitete online si Reddit dhe TikTok, platforma Babel krijoi një listë shkurtër me 223 fjalë nga 75 gjuhë, të cilat njerëzit i gjenin të bukura, breslënse ose të veçanta. Në listë u shtuan edhe rekomandimet e ekspertëve të gjuhës dhe kulturës. Më pas, juria ndërkombëtare e përbërë nga gjuhëtar, shkrimtar dhe ekspertë të kulturës, përcaktoi fituesin sipas ekspertëve të strukturës zanore, thellësisë së kuptimit, rrallësisë, rëndësisë kulturore. Por le ta theksojmë edhe këtë. Ky rezultat nuk është një renditje shkencore apo e vlefshme për të gjithë, por një përzgjedhje subjektive krijuar përmes zërit, kuptimit, originalitetit të gjuhësor dhe korrespondencës kulturore të fjalëve. Në gjuhën Maori, fjala Kaitia Kitanga shpreh përgjegjësinë për të mbrojtur natyrën dhe për të kujdesur për të në emër të brezave të ardhshëm. Fjala përfshin jo vetëm mbrojtjen e mjedisit, por edhe një ndërgjegje kujdestarie dhe amaneti që bazohet në botkuptimin Maori. Babel deklaroi se fjala u dallua si për shqiptimin e saj unik, ashtu edhe për kuptimin me shumë shtresa që mbart në një fjalë të vetme. Në deklaratën e bërë nga platforma në fjalë thuaj, Kaitia Kitanga është një fjalë e jashtëzakonshme me zërin e saj unik, kuptimin e thellë dhe faktin se shpreh një koncept që nuk ka korrespondencë të drejtpërdrejtë në shumë gjuhë. Në të njëjtën kohë, reflekton përgjegjësinë për të mbrojtur mjedisin për brezat e ardhshëm, që është një nga temat më të rëndësishme të epokës sonë. Ajo tregon fuqinë e gjuhës për të shprehur vlerat e ndërlikuara me një fjalë të vetme. Ndërsa Esteban Tuma Portilla, një nga ekspertët e gjuhës në Babel, tha se ky koncept merr kuptim në shkallë globale sot, kur efektet e ndryshimit klimatik po ndihen gjithnjë e më shumë. Portilla tha, ndërsa njerëzit jetojnë pasojat e ndryshimit klimatik, Kaitia Kitanga na kujton përgjegjësinë tonë ndaj mjedisit dhe ndaj njëri tjetrit. Sipas Babelit, disa fjalë që gjenden veçanërisht në gjuhën e pakicave ose në ato që rrezikojnë të zhduken, shprehin përvoja dhe vlera që nuk kanë korrespondencë të plotë në gjuhë të tjera, duke dhënë botës këndvështrime të ndryshme. Ekspertja e gjuhës Maureen Pauli në deklaratën e saj për gazetën NZ Herald tha se bukuria e një fjale nuk buron vetëm nga zëri apo kuptimi i saj, dhe vijoi me këto fjalë. Ajo që e bën një fjalë vërtet të veçantë është zëri, kuptimi, konteksti kulturor dhe marrëdhënia që krijon me shoqërinë në kohën e duhur. Veçanërisht fjalët që tregojnë përvoja dhe vlera pa korrespondencë të drejtpërdrejtë në gjuhët e tjera i japin perspektiva të reja më nivëson të perceptimit të botës. E pra, cilja fjalë nga Turqishtja i a doli të hyjë në listë? Fjala Jakamos nga Turqishtja u zgjodh si një nga 15 fjalët më të bukura të botës. Por fjalët me përjashtim të Kaitia Kitangas nuk e bë një renditje bukurie. Tani le të vëjmë të gjithë lista prej 15 fjalësh të përzgjedhura. Fjala e parë në renditje, fituesja për të cilën folëm, Kaitia Kitanga në gjuhën Maori. Kuptimi i saj është përgjegjësia për të mbrojtur dhe kujdesur për natyrën dhe mjedisin në emër të brezit të sotëm dhe të brezave të ardhshëm. Në vendin e dytë është Aura, nga Greqishtja, kuptohet si energjia apo atmosfera e veçantë që ndihet rreth një personi. Hiraet, vëllësisht, mall i thellë dhe i hidhur i ndjerë për një shtëpi apo për një kohë të humbur, ose që nuk është të zotruar kur plëtsisht. Ikigai, nga Japonishtja, që ka kuptimin e qëllimit të jetës që jep njeriut arsyen për të ngritur nga krevati çdo mëngjes. Iri, nga Ukrajnishtja, si pas legendave, krajina e ngrota dhe legendare ku shpendët dhe shpirtrat migrojnë gjatë dimrit. Kintsugi, nga Japonishtja, ka kuptimin e artit të riparimit të qeramikës së thyer me art, duke i bërë krisit e dukshme në vend që t'i fshehin ato. Luftmesh, nga Jidishtja, do të thotë personi idealisht apo ëndrimtar
që jeton më shumë me idetë dhe ëndrat e tij se sa me punët praktike të përditshme. Mami Hilapi Natapaj nga gjuha Jahgan ka kuptimin e shikimit me kuptim i ndar në çastin kur të dy personat dëshirojnë që hapin e parë ta hedhë pala tjetër. Naz nga Urdushtja ka kuptimin e ndjenjes së besimit dhe krenarisë që jep dinjenia se duhesh pa kushte. Ojalla nga Spanishtja shprehje dëshire që shpreson me gjithë zemër realizimin e diçkaje. Poron Kusema nga Finlandishtja do të thot njësi tradicionale largësie që shprej distancën që mund të përshkoj një dre pa undalur për të kryer nevojat personale. Saundade nga Portugalishtja kuptimin e ka mall i thellë që dhemb me mungesën e tij, por që në të gjithë njëjtën kohë zgjeron ndjenja të bukura. Ubuntu nga gjuha Zulu kupton filozofin e njerëzimit të përbashkët që bazohet në kuptimin unë jam sepse ne jemi. Jakamos nga Turqishtja do të thotë shkëlqimi me ngjyrë argjendi që krijon drita e hënës mbi sipërfaqen e ujit. Dhe Zefir nga Greqishtja do të thotë erë lehtë, e butë dhe freskuese. Miq të vyer, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë epizod. Me dëshirën që në jetën tuaj të keni gjithmonë fjalë që mbajnë kuptime të bukura të mira, mirë dëgjofshim në pjesën tonë të radhës.

mund të jetë befasuese të mësoshës se patatinat, të cilat kanë zënë një vend të shumë të veçantë në kulturën ushqimore të të gjithë botës, edhe pse është e diskutueshme se sa na e bëjnë jetën më të lehtë ato, janë zbuluar rastësisht nga një kuzhinier në një moment zemërimi. Por kjo është e vërteta. Çështja që nuk duhet harruar është se patatet e skuqura dhe të thara, të cilat u zbuluan për herë të parë në vitin 1853, u shërbyen për shumë vite si një shije e veçantë në tapaka argjendi, në restorantet e hoteleve me 5 yje ose në anije të mëdha turistike që kalonin oqeanet. Kur bëhet fjalë për shpikjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lëvdata të zakonisht i marrin emra të tillë si Graham Bell për gjetjen e telefonit, vëllezrit Wright për shpikjen e aeroplanit, Nikola Tesla ose Thomas Edison për transmetimin e energjisë elektrike dhe transmetimet radiofonike. Por, ndoshta tani duhet i shtojmë kësaj liste edhe George Cramin, njeriu gjysmë lëkur kuq, gjysmë zezak, të cilin revista American Heritage në vitin 1976 e quajti Edisoni i lubrifikimit. Sepse patatinat e mrekullueshme të Kramit janë konsumuar me miliarda herë që nga zbulimi i tyre i rastësishëm. Në vitin 1853, George Cram, një kuzhinier i famshëm që punonte në një restorant me emrin Moon's Lake House në Saratoga të New Yorkut, pjatën e tij me mish e shërbeu duke e shoqëruar me patate të skuqura. Mirëpo, kjo nuk i pëlqeu një klienti të pasur që merrej me transport dhe hekurudha në atë kohë. Klienti e kthen pjatën në kuzhinë dhe kërkon që patatet të priten hollë dhe të skuqen. Kram nuk e refuzon këtë kërkesë dhe përgatit një pjatë të re, por klienti dëshiron që patatet e skuqura të jenë edhe më të holla, aj të holla sa të mos kapen dot me pirun. George Cram, i cili është shumë inatosur që klienti i pasur po ja kthen pjatën për herë të dytë dhe e sheh këtë si një fyrje ndaj tij, shfaq të gjithë talentin e tij këtë herë dhe skuq fetat e patateve duke i prerë ato pothuajse të holla sa një letër dhe ja shërben klientit duke ushtuar sipër krip dhe erza të ndryshme. Cornelius Vanderbilt, klienti i pasur, mbetet aq i impresionuar nga fetat e holla dhe krokante të patateve të skuqura të Kramit saqë u rekomandon të gjithë të njohurve të tij. Pas kësaj, të gjithë fillojnë të kërkojnë Kramit patatet të skuqura në të njëjtën mënyrë dhe patatinat bëhen shpejt pjata e preferuar e restorantit të tij. Pas një kohe, patatet të skuqura të ngjashme u prodhuan nga anvisat, por George Cram dhe motra e tij, Kate Weeks, të cilët në vitin 1860 hapën restorantin e tyre, vendosën standardet për patatet e skuqura dhe filluan të paketojnë dhe të shesin shpikjen e tyre të re. Patatet e skuqura dhe të thara shpejt u bën zgjedhja e parë e njerëzve në qytetin e New Yorkut për të shuar urinë në lëvizje. Ndërkohë, nuk kalon shumë kohë që patatet e skuqura, të cilat bëhen të famshme me emrin

Njerëzit e interesuar në historinë e ushqimit amerikan e konsiderojnë Kramin, si dhe motrën e tij Kate Weeks, si një nga arkitektet e këtij zbulimi. Madje në shumë artikuj që dolën më vonë, u kërkua që titulli i shpikësit të patatinave t'u jepej edhe emrave të ndryshëm. Kurse patate skuqura e të thara, të cilat prej shumë vitesh mbajtën emrin Saratoga Chips, që atëherë janë prodhuar në miliona ambalazhe nga marka të ndryshme dhe janë konsumuar me kënaqësi, veçanërisht nga fëmijët dhe të rinjt. Kurse sot, normat kufizuese për patatinat, të cilat janë të pasura me yndyrë dhe krip, janë përfshirë në rregulloret ushqimore të pothuajse të çdo vendi. Tashmë pranohet gjerësisht se konsumimi i tepërt i patatinave mund të çojë në obezitet dhe sëmundje kardiovaskulare, por duket se patatinat do të vazhdojnë të kënaqin qiellzën ton me kusht që ato të konsumojnë siç duhet dhe me mas. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan, me në fokus marrëdhënë dypalëshe, çështjet rajonale dhe globale, si dhe forcimin e bashkëpunimit në fushën e industrisë së mbrojtjes dhe ekonomisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bekai kritikoi një artikull të publikuar në Jerusalem Post që propozon përdorimin e faljes së borxheve studentore dhe financiare për të nxitur të rinjtë amerikan të rekrutohen për një luftë të mundshme kundër Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump e cilësoi luftën shëbas kundër Iranit si një çështje të parëndësishme, duke thënë se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë arritur një sukses të madh dhe kanë dobësuar ndjeshëm Iranin. Rusia i bëri thirrje administratës amerikane të marrë parasysh realitetet në terren përpara se të përpiqet të arrijë një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Ka nisur punimet për rikthimin e furnizimit të jashtëm energji elektrike në centralin bërthamor të Zaporizhës pas hyrjes në fuqi të një armë pushimi lokal të ndërmjetësuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike. Të nderuar dëgjues, ishte ky emision radiofonik i TRT-s në shqip. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujdese historike dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shenjën e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Unë Stella Elnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: 6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë ulëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Virusi i milit perëndimor është gjithnjë në rritje, ndërsa pasja Europës raste po regjistrohen edhe në rajonin tonë. Sëmundja që transmetohet nga pickimi i mushkonjave në shumicën e rasteve kalon pas simptoma. Te një pjesë e personave të infektuar mund të shfaqen temperaturë lartë, dhimbje koke, lodhje, dhimbje trupi, të përzierra dhe skuqje të lëkurës. Në Ballkan numri më i madh i rasteve është regjistruar në Maqedoninë e Veriut, gjithsej 55 raste, ndërsa 7 persona e kanë humbur jetën. Pasi më 6 gusht në Beograd u regjistruan 2 rastet e para të etheve të milit perëndimor, deri më 30 gusht në territorin e Serbisë janë regjistruar edhe 16 raste të tjera.
4: Në Kroaci janë regjistruar 10 raste,
3: ndërsa në Shqipëri dhe Kosovë nga një rast. Në Bosnjë, Hercegovinë dhe Malë të Zi deri më tani nuk ka raste të konfirmuara të infektimit me këtë virus. Sipas të dhënave të fundit të disponueshme nga Qendra Europiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, deri më 26 gusht në Europë janë raportuar 877 infeksione të marra lokalisht me virusin e milit perëndimor. Rastet janë raportuar në 15 vende europiane, me numrin më të madh në Itali, Greqi dhe Spanjë. Për virusin e nilit perëndimor nuk ekziston një ilaç specifik dhe as vaksin për njerëzit. Trajtimi bazohet në lehtësimin e simptomave, ndërsa format më të rënda të sëmundjes mund të kërkojnë trajtim spitalor. Si të mbrohemi? Me që virusi transmetohet kryesisht përmes pickimit të mushkonjave të infektuara, mbrojtja nga pickimet është thelbësore. Përdorimi i repelentëve kundër mushkonjave, veshja e rrobave të gjata, vendosja e rrjetave mbrojtëse në dritare dhe dyer. Gjithashtu rekomandohet shmangja e zonave me numër të madh insektesh, si pyjet dhe zonat kënetore.
2: Bashkia Shkodër në bashkëpunim me partnerët nisi sot shpërndarjen e pakove shkollore për fëmijët dhe të rritë e komuniteteve më në nevojë të Bashkisë Shkodër. Në këtë kuadër të fillim vitit, ne do i gjendemi pranë këtyre familjeve dhe fëmijëve që të kenë të njëjtat mundësi si gjithë fëmijët e tjerë, që të shkojnë në shkollë të përgatitur, të kenë një çantë si gjithë të tjerët dhe normalisht të shkojnë me entuziazëm, pa pasur frikën e pamundësisë ekonomike dhe sociale të familjeve të tyre. Falenderojmë gjithë partnerët që na mbështetën në këtë nismë dhe Bashkia Shkodër, së bashku me përmes rrjetit të qendrave komunitare, është e përkushtuar që të gjendemi fëmijëve dhe familjeve jo vetëm në fillim vitit, por gjatë gjithë vitit me shërbimet tona, me aktivitete të ndryshme, duke i bërë edhe ata që të kenë të njëjtat mundësi si gjithë fëmijët e tjerë. I urojmë një fillim viti të mbarë të gjithë fëmijëve të Bashkisë Shkodër.
5: Së bashku me stafin e drejtorisë shërbimeve sociale, keni ardhur këtu për t'ju urojë ta fillon i mbar vitin e ri shkollor. Si që vonë, Gjergjifriti e fillon në dhurata, ashtu si që bënë njëllën vazhdimësi për i vitesh, që më dhënë vetë për ju, që t'ju gëzoj, t'ju kompletoj me mjetet të cilat duhet për fillimin e shkollës dhe vazhdimin në mërësaj. Dhe shpresoj që mësit i mërëni, t'i trajtoj një mjen, sepse çanta duhet për gjithë vitit edhe mundësisht ndonjë edhe vitin tjetër që t'ja dhuroni motrave apo vëllezërve që vinë pas jush. Unë njoftoj që t'i gëzojni dhuratës edhe t'a trajtoni mirë. T'a doni pak çante ashtu dhe shkollën. T'a filloni shkollën e t'a vazhdojni pa mua si ditë. T'a shkoni në shkollën me dëshirë, të mësoni, të shkruani, të lexoni, dhe të gjitha gamë të tjera, të cilat mësus t'ju amësoj me shumë dashuri. Dhe vëroj me zemër që ju të rritën i të ditur, e të bëheni edhe më të mirë se për i nëjtuj. Ama, mirë koptut këtë kërkes, apo ja? Po! Shkoni shkollë gjithë! Po! Po! Po! Po! Po! Po! Do të të gjoni me vëmani e mësusen! Po! Po! Vetë marë, një dashur, vetë marë e të sukcesë.
6: 22.000 regator. Shkollave janë hequr në këto 30 vjetë nga ambjente përgjithshme. Dhe një nga sfida tona është për t'i rikthy ambjentet e shkollave të oboreve në funksion të nxënësve, të rive, të qytetarve. Si bashki, jemi duke punu fort për të kriju kushtet dhe për të ndryshu komplet kushtet e shkollave dhe të infrastrukturës shkollore kudo në shkollë, në qytetin, në rrethina. Dhe kjo ka qenë një nga punët që po vazhdojmë ta bëjmë. Edhe në mbështetjen e qeverisë, ne po arrim të krijojmë kushte shumë të mira.
7: Po kemi probleme se për shembull në këtë fshat na numri në kopsht i fëmijëve shkon prej në 25 deri në 45. Ku vjen puna më regjistruan klasë parë, regjistruan 2 ose 3.
8: Po dhe këtë ti shohim, pse mos e kthejë ti kur janë mundësi dhe kur të shmotë ti ofrojmë një shërbim pa klasa kolektive.
9: Shkojmë gjithë bashkë, ju, ne, drejtoresha e shkollës, që të flasim me komunitetin edhe të diskutojmë.
10: Nga ana ime si drejtues, do të keni gjithë bashkëpunimin, edhe gjithë bashkëpunimin, në çdo moment që ju do të keni nevojë.
6: Do të gjithë ambientet sportive të shkollave, që sot ja vetëm funksion shkollave, mbas dite të japim mundësinë që t'i përdorë komuniteti në funksion sportit dhe të rive.
9: Të terrenet sportive të shfrytëzohen për sport, për disiplinat që mundën me u shfrytëzu dhe mi ofrua aty në fëmijëve mundësinë që sportin të bëjnë aty në njësinë aty në administrative dhe mos me pas nevojnë.
6: Tari, ne kemi një program si bashki për me aktivizu të gjithë hapsirat sportive të shkollave për të përdorë për të.
11: Ju fanaroj për pranin këtu. Kjo pranin dëshmon se ju e parandjeni që ky për Shqiprin është udhëtimi viteve dhe unë kam shumë knaqësi që sot nisëm për në Shtetet Bashkuara po me atë bindje si në marsh të vitit 1991, se vendi i madh i lirisë do mbështet Shqipërinë dhe shqiptarët në përpjekjen e tyre për të çliruar nga diktatura autoritare e bazuar në drogën, krimin dhe vjedhjen e shqiptarëve të Edi Rams në regjimin narkoshtetit.
12: Zoti Berisha, përveç një fitore tuaje personale,
11: nuk ka asgjë
12: për Partinë Demokratike. Çfarë lloj mesazhi ka kjo?
11: Edhe një herë, nuk ka asgjë personale. Thash edhe një herë, prania ju i këtu dëshmon se ju e ndjeni që ky është udhtimi i viteve për Shqipërinë. Kurse në rrafshin tim, unë shkoj dhe takoj miqtë e mi me të cilëve u them, unë erdha. Erdha.
13: Zoti Berisha, ty kam dy pyetje, dy kuriozitete.
11: Jo, nuk do ta.
13: Zoti Berisha, pyetja e parë. Keni udhëtuar shpesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si kryeministër keni takuar presidentë ndryshëm. Po çfarë emocioni keni në këtë udhtim? Është emocion ndryshe apo shkoni
11: po, i ftohtë? Po, është ndryshe. Është ndryshe. Ka disa ngjashmëri. Ndonëse është vite dritë e largë, por ka disa ngjashmëri me udhtimin tim të parë në Shtetet e Bashkuara.
13: Shumë e rëndësishme ky udhtim apo si do ta vlerësoni?
11: Është
13: më historiku
11: e jashtëzakonisht i rëndësishëm. Pash fakti që jeni këtu dëshmon se ju e ndjeni drejt se ky është udhtimi i viteve për Shqipëri.
13: Dhe një pyetje biletën.
11: Faleminderit shumë. Faleminderit dhe mirupafshim.
13: Ju rrohet fraksionin ju drejtuan parlament duke thënë që unë erdha. A keni një mesazh për kryeministin Rama tani që po nisi për SBA?
12: Para pak minutash ka qenë aeroport.
13: Çfarë mesazhi keni për zotin Rama?
11: Për padrinon i them se po niset si padrino dhe po arrin si Ramaduro.
13: Biletën në ekonomia po biznesa fitesha.
14: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
15: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, uji ngrohtë me kosto zero.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
7: Kinguit e mbrëmjes.

0: Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Orly Novoni Banyan Apo Ambiente Tuaje z Gjivni Giovanni Kater. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Kater gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Kater importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannikater.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Kater, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

into wrongdoing.

Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri sipërmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Të sall në këtë zyre kena promovu shpesh futbollin, trofet, aktivitetet, lojtarët që kanë afru, kurse kjo konferencë shtypit ka diçka tjetër sepse duke marrë shkas nga ngjarjet e fundit në ndeshja e ekipit djemve në Elbasan, ngjarjet edhe rrjedhe ngjarjeve kanë ndryshu në lidhje me edhe me pozicionin tim, por edhe me deklaratat kryesisht që kanë bë mas ndeshjes në lidhje me ata që kanë ndodhur në qytetin Elbasanit. Është marrë për keq prononcimi im në lidhje me ata që kanë ndodhur në Elbasan nga drejtuesit e federatës. Dhe dje nisi një fakir që i po në zyret, punën zyret e federatës, si kur unë kërkum kundër strategjisë së Federatës Shqiptare të Futbolit, gjatë cila nuk është absolutisht e vërtet dhe nuk ka

edhe unë sot po tjepë që prapë të njëjtën në një konferencë të lidhe me atë ndeshje, prapë unë të njëjtën mendim të ndaja mos edhe së të shënë e gjanë. Edhe për këte arsye, unë e pashtë arsyeshme që në lidhje me drejtimin e Asociacionit Rajonal të Futbollit Shkodër, që ka kënë një ngarkesë e madhe për mu, por për arsye të shoqatave tonë anëtare, për të mbështetur futbollin e bazë, e kam pranuar këtë barë që mi shërby futbollin qytetin tonë të moshës fëmijëve të ardhmës së futbollit në rajonin tonë. Kjo nuk ka shte se mu më dëmton absolutisht, nga një anë është lehtësim që unë të largohëm nga kjo pozicion, por nga anë tjetër është edhe një, si të thush, arsytimi federatës që personi që tjetë grënë shëqatës do tjetë një figurë piket që të marrën ullëzime edhe zbatojnë ato që flitet prej nërtë gjatë cilën personi jemë nuk e ka ban edhe nuk e ban kur në dam të vlaznis edhe të opinionit edhe të sportdashtëve edhe të klubit vlaznia. Për këte arsye, duke menu shumë gjana, duke menu edhe ato që mund bjen impact që në imi jemë këtu, se unë mund qenërej, mund kërkoj edhe si ma statutit të shëqatës zgjedhje, kërkoj votbesimin e shoqatës që jam i bindur që i marr 100%, nuk do ta çoj kurr, sepse nuk kam kënë kurr për të marrë post për një pagë ose për një rrog, po e kam bërë për të shërbyer qytetit. Edhe shoh që është shumë më mirë për të shërbyer futbollit bazë, për të shërbyer fëmijëve të rajonit, që të jap dorëheqjen, por të kontribuoj deri në momentin e zgjedhjeve, që të vendi person mendoj që do të jetë një nga njerëz që kanë kontribu në qytetin tonë, që futbolli i fëmijëve, shoqatat anëtare tona, mos ta ndin këtë lëvizje, por të kenë një person që inshallah do të ndonë Zotit punojnë edhe më mirë se kam punuar unë, edhe persona të tjerë që kam zgjedhur për me punuar unë. Lidhja me shoqatën normalisht që mu nuk mund shpangin edhe prej klubit të Vllaznia. Lidhja jeme me futbollin është me Vllaznin, nuk është me shoqatën, shoqata ishte rrjelloj e kontributit tem të Vllaznia, por duke pas parasysh që ka disa kohë që unë jam prononcu për shumë gjana në futbollin shqiptar, kryesisht ai femrë, por edhe të meshkujve, kam marrë një pozicion sepse unë nuk jam tranzit të ky futboll, jam antar i Federatës Shqiptare të Futbollit qysh me 4 mars 1996, që i bjen 30 vjetë, që nuk është asnjë një president tjetër që ka katë që jetë gjatësi në futbol, edhe më ka gjetë federata që është aktual edhe presidenti aktual që ka 24 vite në drejtim, më ka gjetë mu me disa vite kontributën në futbol, edhe kontributi jem ka kenë ashtë sa kam pasë mundësi edhe kam shërby e këti sportit. E gjatë kësaj periudhe, unë kam kenë kritik, e pranoj, mund të kishëm kenë edhe ma tepër, por edhe mund të kishëm heshtë, por në logikin teme, edhe mrena familjes do të kesh kundërshtime, do të kesh debate, do të kesh mendime ndryshe, edhe unë kam shpreh në forma dhe në momente ndryshme, mendime ndryshe, edhe për menaxhimin, edhe për njerëzit që drejtojnë, edhe për formulat e kampionatit, e shumë e shumë gjëra tjera që janë ndër vite. Kena pas debate, patjetër me drejtues, me presidentin, në lidhje kryesisht me formulën e Final Four-it. Një formulë që e tregoj koha që është dështim total. Të djemt e të vajzat ishte vetëm për të hekë kampionatin Vllaznis. Kam pas kundërshtime në lidhje me drejtimin e futbollit femnë, kur na erdhi antarja e komitetit ekzekutiv një femën, Anila Basha, edhe si mas mendimit tem edhe tjerve drejtus të klube të futbollin e femnë, së nuk e kam njohë këte, aja nuk ishte një portret që mund të përfaqësojë futbollin e femnë në Shqipëri, edhe këtu kam pas debat. Kam pas debat në lidhje me Koqë Kokdhimin. I besoj komisionin e futbollit Koqë Kokdhimin dhe çoj futbollin amator, futbollin e bazë, futbollin e femrës në Katrahur. Ja besoj sepse ishin marrëdhënies shumë mira të presidentit federatës me Koqë Kokdhimin. Sot faktikisht nuk flasin bashkë sepse kështu është e vërteta, por unë i kam kundërshtuar vazhdimisht këtë. Kam pas kundërshtime kur ka është bën reforma në futbollin e vajzave, që mos të shkrinë ekipet si Tirana Asy, Jubani, Ledori, edhe këtu kam kënë bile kryetari komisionit futbolit femnave, për disa vitim kanë zgjell klubet, edhe këtu kanë pas kundërshtime, edhe këto kundërshtime banën që këto të shkrinë ishin komisionit futbolit femnave, edhe të kaloshin

0: po që kokëdhimin Manila Bashkë dhe me Dyl Kryon. Dyli është një personazh i njoftën, një profesor shumë i mirë, por Dyli është i burrë që stalun mizën prej qullit edhe ashtu i duhen. Kështu që ishi këto persona që unë i kam kundërshtu në mënyrë të vazhdueshme për të shërbyer futbollit jo mu. Normalisht kam pas shkapetje për vllazinë e vajzave, të vazhdueshme. Strategji të gabume, tendenca. Nuk mund të them me urdhën se du të kesh fakte, por puna e vazhdueshme që kanë bërë trajnerët e moshave në kombëtare, nga U15 deri te ekipi i parë, ka 3-4 vite që futbolli i vajzave në Shkodër është i përsekutuar. Kemi dalë kampion me U17, pothuajse as ti vajzë vllaznisë nuk afrohen kombëtare, dhe kur afrohen i marrin rezervë, edhe nuk i fusin lojë. Edhe tek ekipi i parë bën një etajë. Kan marr 2-3 lojtarë që s'kan ku shkojnë pra ti marr, pjesën tjetër kanë shkuar kanë mbledh çorra sakate nëpër shtete, nëpër vende ndryshme për të shërbyer thjesht shoqërisë dhe miqësisë tyne. Vllaznia në forma të ndryshme e përsekutueme. Kam pasur në mënyrë të vazhdueshme debatën lidhje me arbitrimin të futbollit femnave. Me dashje arbitrat, me fakte, kena publikuar video, kena bërë takime, i kena diskutuar në tana format, derisa kanë arritë ndërtojnë edhe kundërshtar artificial që vllaznisë t'ia hekun kampionatin. Nuk kanë arritë për me hek për disa vitesh, fal punës, investimit edhe cilësisë që kanë pasur ekip. Edhe dy vitet e fundit sidomos un kam pasur një ngarkesë të madhe në tana drejtimet në lidhje me këtë ekip. Duke marrë shkasin e gjitha këto, duke pas parasysh që ne jemi të lidhur të centralizuar për Federatën Shqiptare të Futbollit si shoqata, si klubi, unë e kam pasur arsyesh mbas jam menduar shumë gjatë që të largohem nga drejtimi i ekipit të futbollit vajzave. Nuk është një vendim i kollajt, patjetër është një vendim shumë i vështirë, sepse kam dhënë shumë çka te ky ekip. Gjitha këto trofe që janë mbrapa janë të fitueme, nuk janë bleme. Janë me mundën me djerës, janë me kontributin e trajnerave, tifozve, por mbi gjitha lojtarëve që kanë djerës edhe gjak për të fituar këta trofe. E thënë djerës edhe gjak, se shpesh herë kanë përdorur dhunë në e këti ekipit për të marrë trofen edhe nuk kanë arritë si herë. Për këte jam krenar, e duhet falenderoj të gjitha ta trajnerë, sportiste, drejtues, mjek, ju mediat, tifozët që kanë mbështetur këtë ekip dhe e kanë çuar në nivelet më të larta të futbollit evropian duke futur në 16 ekipet më të mira të Evropës. Ky është realiteti. Këtë realitet Federata Shqiptare e Futbollit nuk e don, nuk e ka pa vllaznin si promotor zhvillimit, por e ka pa si promotor të dështimit të kontributeve që ata kanë dhënë në futbollin e vajzave. Një ekip si vllaznia që ka prej këto moja, nuk i ka gëzu përveç shkodranëve, tjerët i ka hilëru, edhe këte i kam pas në mënyrë të vazhdueshme puna. Nuk i kam sot këto gjana, i keni deklaratat edhe ma përpashme, nuk është në moralin tem që të të ankoj sot, unë sot jam kampion, prap ekipi është për kampion, është i formatum për medal kampion, por unë nuk e shof që të sakrifikoj kaq shumë për këte ekip me këte ambient që është i trukum, me këte ambient që është komplet infektum dhe i centralizum në atë formë që posë shërbeve grupit edhe sistemit, këtu mund të jesh i falimentum edhe i damtum. Kjo është arsyeja që unë e pashtë arsyshme që t'jap dërheqe njëkosisht nga shoqata rajonale edhe tek futbolli i vajzave. Urej që në shoqata rajonale të zgjidhet edhe shoqatat kanë fituar një përvojë të mirë prej vitesh të zgjidhet një person të duhur, që puna që është bërë gjatë tyre viteve të përmirësohet, edhe këto shoqata të marrin sepse është një shoqatë model, sepse kemi ndërtu një grup shoqatash që asnjë shoqatë tjetër në Shqipëri nuk e ka. Uroj që te futbolli i vajzave të vinë një person sepse Shkoda do të ketë edhe jam i bindur që do ta marrin, do të dalin një person që e don vllaznin, do të investojnë për këtë sport edhe vjen keq që e këto trofet ngelin këtu. Kjo e me të shuhet këtu, por gjithmonë pa prezencën teme, sepse nështë e i baj ma mirë edhe vllaznis, i baj mirë edhe futbolit, që unë të largohëm, por personat që mund të afrojnë të ekipi, jam i bindën që do të adojnë këtë ekip, edhe nuk do të alanë, do të ketë shkodranë të nërshëm, shkodranë që e dojnë me shpirë vllaznin, do të kontribuojnë, sepse këtu duhet vetëm kontributor, jo biznesmen. Një biznesmen nuk shef me investu këtu, por jam i bindur që Shkodra ka resurse, ka njerëz që do ta marrin këtë ekip dhe do ta çojnë edhe manuelt. Kështu që ju falenderoj edhe herë juve për prezencën këtu. Ishte detyruar për me bë këtë konferencë shtypit edhe me këtë tën edhe me këto gjana. Ne kemi shumë gjana për të thënë, por për momentin mendoj që janë të mjaftueshme.
1: Ngjarja e ditës.
2: Elona 107 6 MHz.
3: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Elona.
4: Radio Elona.
2: Numër telefoni 067 66 4

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërpri.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Ala di Jehona.

O Allahuin, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeriun nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë dit në vëndonën hien tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoj etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni një donat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes dhe ju ftoj të jemi bashkë në këtë fillim shtatori në intervistë. Do të ndalemi sot tek futbolli, ku Shkodra djepi futbollit pasurohet me një ekip të ri të pagzuar North United, që është besuar një emër të njohur si Erjon Mani, i cili do të luajë në kategorinë e tretë të futbollit shqiptar, zyrtarizuar pranë sektorit ngarave në Federatën Shqiptare të Futbollit. Përvojën e ditë fundit Mani e ka patur tek bankina e Basanës. I formuar vetëm pak ditë më parë, drejtuesit nuk kanë humbur kohë, duke zgjedhur stafin tërësi shkodran me investitor të huaj. Nuk është se objektivat do të jenë primar në këtë fillim sezoni, por prioritet do të jetë puna me elementin e ri përmes një projekti afatgjatë. Në mikrofonin e Radio Jehonës kam ftuar sot pikërisht ati që është besuar ky ekip, Erjon Mani. Faleminderit që u bët pjesë e kësaj interviste.
3: Përshëndetje Genci, faleminderit për ftesën.
2: Ju është besuar një ekip i ri. Erdhi rastësisht apo ishte menduar me kohë?
3: Ekipi i ri ka shumë vonë, nuk është kriju me kohë. Mujtë e fundit është ba si proces, sepse investitori ka dasht me ba edhe disa shtetet tjera balkanike për me kriju një klub futboli, i ka pëllqy klima në Shkodër, sepse ka kanal në rrathet tjera në Shqipni, ka pëllqy klima në Shkodër, i ka besu drejtusave, dhe ka marrë miratimin për ta kriju këtë klub futbolit të Shkodër.
2: Dhe ju besuan ju si trajner në radhë parë?
3: Po, edhe nga përvoja si kam pas, edhe nga që kam kënë trajner lirë, ma kanë besu mu këtë vit që t'jem në bankinën North United.
2: E vështirë?
3: Pa tjetër që është e vështirë, sepse një ekipi ku kriohet i ri ka vështirësit e veta, si nga ana e grumullimit lojtarëve, ashtu organizimi, e shumë detaje tjera që janë pjesë e rrugës, por shpresoj që hap pas hapi t'i marrim me qetësi që të përfundojmë një sezon të mirë.
2: Ju thatë që është pak vonë, është problem gjetja e lojtarëve. Organizimi, pastaj do filloj stërvitja, janë shumë të tjera që
3: edhe aq vonë nuk është, sepse kampionati fillon në tipun e gjysmë në tetorit ose nga fundi i tetorit, por gjetja e lojtarëve është me të vërtet shumë e vështirë, sepse në Shkodër ka shumë ekipe që marrin pjesë në kategorinë e dytë dhe në kategorinë e tretë. Ekipi B i Vllaznisë i tërheq vetë nga akademia, kështu që nuk kena mundësi të marrim lojtarë edhe nga akademia e Vllaznisë. Ekipet që janë kategorinë e dytë tërheqin,
2: kemi Shirokën, kemi Basanjën, kemi Veleçikun.
3: Edhe lojtarët vetë kërkojnë që të jenë.
2: Janë disa ekipe.
3: Kështu që presim fillimin e kampionatit kategorisë dytë që shohim në qofë se mund të afrojmë dhe një lojtar të ri që nuk ka pas hapsina të këto ekipe.
2: Erjon, ajo që mbetet kryesore, nuk kam theksuar edhe në intervistat e tjera me tjerë protagonist, çështja e terreneve sportive, infrastruktura që lë shumë për dëshiruar, sidomos në Shkodër. Si mund zgjidhet ky problem?
3: Shumë e vështirë është. Terreni në Shkodër nuk ka se s'ka, por investitorët mungojnë. Sepse edhe unë që zotëroj një fushë nuk e kam mundësinë që përballoj kostot e projektit Federatës Shqiptare të Futbollit, sepse është një kosto jashtëzakonisht shumë e lartë. Investitorët nuk kanë që të afrohen, sepse kthimi i investimit është shumë afatgjat. Edhe nuk kanë besim të këto projekte. Kjo është një ndër mangësit që ka Shkodra për terrenet sportive.
2: Problemi qëndron tek jo vetëm stërvitja, po edhe ku do të luajnë ndeshjet, sepse do të mbas projektit që është përcaktuar, do t'i përgjigjen e Federatës Shqiptare të Futbollit për ambientin ku do luhet ndeshjet.
3: Ka shumë vërtet, ka shumë pak ambiente të cilat janë të licencuar për Federatën Shqiptare të Futbollit.
2: Sepse mungojnë superiore, janë ekipe me reputacion dhe nuk kanë stadiume.
3: Plus në Shkodër ka edhe shumë ekipe të cilat në fund javë do të kenë, po thuj se shumë pak kohë për zhvillu ndeshje.
2: Ju keni qenë të fusha e Basanjas. Problemi vazhdon të jetë që ajo nuk është ndërtuar pavarësisht e ka patur premtime tjere tjerë, është saktuar diku tjetër të luhen. Imaginoni se si do veproni ju.
3: Kur ka pas probleme fusha e Basanjas, cila ka kenë bashkëpunimi federat bashki, Imagina çfarë probleme është mund të ketë një investitor privat i një fushë me Federatën Shqiptare të Futbollit.
4: Shumë Shiroka e luan Resit Rusi.
3: Shiroka e Resit Rusi.
4: Akademia, imagjinoni se sa ekipe ka që zhvillojnë ndeshjet aty. Tezmianët diku tjetër.
3: Tezmianët nuk mund të zhvillosh sepse nuk është licencuar me fusha, nuk i përcakton kushtet, parametrat. Është fusha që është bërë në shtoj, sintetike, fusha publikut, edhe asnjë tjetër. Në bushat, me sa duket, vetë ekipi Basanës nuk do t'i bëjë ndeshje.
4: Jo, se kështu ka deklaruar edhe presidenti
3: Shima. Kështu që këto e koordinonat t'i bëjnë ndeshje 6 ekipe në këto 3 fusha. Në shumë e vështirë, por kjo është realitetin shkullit.
4: Dhe sepse du të paraqitet edhe tek Federata Shqiptare e Futbollit. Projekti një pasisht dhe fusha ku do organizohet.
3: Ne kemi gjetur në arsenal në budget fushën për zhvillim ndeshje. Fusha stërvitore e kena, jo me kushtet mira, modeste, por me kalimin e kohës do ta bëjmë atë me kushtet mjaft mira. Që presim vetëm fillimin e kampionatit.
4: Sepse emri është Veriu i Bashkuar.
3: Po.
4: Që do të thotë?
3: Që do të thotë që është fokusuar tek Shqipëria Veriut.
4: Shqipëria Veriut komplet.
3: Edhe une personalisht i pëlqej më tepër këtë pjesën e Veriut, që janë edhe sportistat më.
4: A mund ta quajmë si ekip i Shkodrës?
3: Ekip totalisht i Shkodrës.
4: I Shkodrës, po.

0: Vamos, a gente três meses agora, cam duvida para outra vez depois. Basta nível de cam dar para gente sofrer dando um treinamento da moça. Qual já está dita que já mora na família, no escudo. Basta eu ver o equipe puxar de cili um campeão, pies seletor para duvida. Basta calou uma staff em técnico ou calou uma nível de melhor. Pastaj ekipim qëlloj që për dy sezonet, në gjysmë të sezonit të mbetë të muzi trener. Kjo është rruga jeme si sportist dhe si trener.
1: Këto ekipe që sot janë pjesë kategorisë të dytë, i shikoni si pretendente për të shkuar një kategori më lartë?
0: Futbolin shkote që thonë e ko këtë synimi për marrit i kategori më lartë. Që rrugë ka bërë një sezon të mrekullueshëm në vitin si kaloi. Kam pasur emisorët e pasionës to që ka bërë, ka bërë një ekip shumë të mirë. Plus që këtë vit është një mundësi i madhe për medalje, sepse ngjitëm dy ekipe direkt, jo një. Edhe të tjerë shkojnë play-off. Besoj që mund të jetë një ekip nga Shkodra këtë vit, mund të jetë në kategori më lartë. Besoj, edhe më shumë them për ekipin e pasionës, sepse vetë vërtet ka bërë një ekip shumë të mirë.
1: Duke qenë se po marrim pak kjo Superligën, keni parasysh edhe përvojën tuaj, një vllazni që vazhdon të pres me vite, kanë kaluar 25 dhe akoma nuk ka arritur të ngrej si parë në kampionit, pavarësisht kupave. Një ekip që erdhi tashmë tërsisht i rinovuar në raport me një vit më parë.
0: Po, vllaznia ka hanë qysh me kohën e dervishit nuk ka dërë kampion. Unë kam pas fatin të punej me...
1: Në 2001-shin.
0: Unë kam pas fatin të punej me përshak me dervishin. E presin, unë kam kënë shumë i vogël ku është po kampion. E presin me patojmë se shdo vit që kalon, aq me te përbohat edhe ajo dëshira për me fitu edhe kërkesat më atmoja prej Nesi Tifoza. Ekipi i Vllaznisë është i rinovuar totalisht, është shumë e vërtetë, edhe do të mbillon pak të pak kohë që me alla ato mu organizu me njëri tjetrin. Shpresojmë që dali kampion, po unë e shafë shumë shtirë këtë bërë.
1: Pra, nuk besoni ai shumë të ky kontingent i sotë mi lojtarve të kjo mercato në përgjysi?
0: Da, ha, kur renovan ekipin 80%, nuk e di se si mund është me pretendu për mu shpallë kampion. Besoj që një ekip për mu shpallë kampion dhëtë me pas një projekt të fatë gjatë. Me mlelë tisa letarë që du t'i kesh me kontrata 55 veqare, që të synash pas 2 viteve ose vitin tjetër pas artës që t'shpa është kampion. Plus që edhe ekipet e Superligës si Egnatia dhe Dinamo që janë forcu shumë, ato janë pretendimi kryesore, unë isha fatoh pretendimi kryesore, Vllaznia nuk isha fërsi pretendimi.
1: Një regull i ri është aktivizimi një lojtari deri në 19 vjeç, më duke.
0: Po, kështu, vitin 2007, 19 vjeç. Aja është diçka shumë e mirë, por për ekipet e Superligës kardë, ma që më nëjën kardë si një rofe, sepse të fuq një nga më të vjeqë në ekip të rritëm, për herë të parë, besë që ti përishë dhe balancët.
1: Shumë e vështirë, mercatoja, të huajt janë dyndur në gjitha skuadrat e Shqipërisë.
0: Kështë që në shafë shumë vështirë, impenimin ose shkrimin e letarit të ri me ekipin e rritën, unë mendoj që i prish balancët e ekipit. Dhe ndeshët që janë lutë të dy javë, kampionat shqiptar, 80% e ekipeve i kanë zëvencu gjithë letarit e rinë në mas pjesës parë. Sepse aqë është limiti 45 minuta, i kanë zëvencu gjithë. Që që unë është problem shumë të malë këtë përsoj për këtë ti regullin. Por është një diçka shumë e mirë që klubet, duke fillu nga ke momente më rapa, të t'i kërkojnë alla akademive që t'punojnë. Kjo është diçka shumë pozitive për akademitë, kurse për klubet e shoh si diçka jo të mirë.
1: Ka një përpjekje të Vllaznisë për të ofruar element të ri. Vllaznia ka bërë dhe kontrata me disa lojtarë.
0: Vllaznia ka pasur gjithmonë kohëmazin gjithmonë me të ri, por nuk i ka vënë kohë për një afatgjat. Sepse njeri kur vjen në ekip të rritën e ka shumë vështirë mua ambientu me ekipin e rritën, edhe tankohen vetë për me esë për para. Ne pashojmë shumë shkodran që janë të velytër.
1: Po, zërë, ndeshat pyse pikrisht. Gjitha skuadrat e Superligës sot janë

0: Elo i tash Shkodranë.
1: Është vërtet, nuk e di pse ndodh kjo.
0: Dhe është pak e çuditshme. Madje ne kemi portierin Sherri. Arriti deri në kampionatin italian. Nuk ishte pak.
1: Shumë mirë, Sherri ka marrë hap pasopi, ka gatë Vllaznia. Te Vllaznia do të pashë ka bënë një sezon shumë të mirë, po jallon mundësia. Pastaj ka marrë hap pasopi, nuk ka që tradativa të mëdha. Pra të thëmë që investimin të kletarët e i duhet jetë për një afat gjatë, jo për afat shkurë. Mm-hmm. Edhe kontratë që janë bashkë, përse t'jenë bërë 5 veqare, kena rast në Kevin Dode që shpërthej një vitë allo u regu. Këtë janë gjana që neve edhe në animojnë, edhe s'në animojnë.
0: Ju mendoni se nuk menagjohen sa durë këto lojtarë të ri për t'i pasur në një të ardhme të afrët si pjesë kryesore të skuadrës, apo?
1: Të thrit nuk është problemi se nuk menaxhohen, por ndoshta edhe kërkesat e tyre janë më të mëdha, kështu që do të edhe ato vetë, edhe sportistët e ri vetë do të më prit momentin e duhur për më shpërthyer. Nuk do të thonë që çka është e Vllaznia të lush 19 vjeç 19 minuta. Duhet më marr hapasati për mendimin tim. Është një pjesë e gabimit ndoshta edhe menaxhimi, edhe vetë lojtarët ndoshta ndikon edhe prindi pak, edhe bën gjithë bashkë që tejtë e Shkodrës më në nashkojnë lusin në përrathën.
0: Sepse ne përmandëm në fillim, në kushtet si punon nësot Akademia e Futbolit Vllaznia, duke pasur prasysh të them gjithmonë infrastrukturën. Premtime, shumë, por në realitet nuk i shojim. Madje, thuhet që Shkodra do mirëpres edhe Evropianin e 21 vjeçarëve. Nuk është problem tek stadiumi, se ndoshta stadiumi plotëson parametrat, por është problemi tek fushat e servitjes. Si do zgjidhet ky problem, akoma nuk di.
1: Kjo është një problem shumë i madh që nuk e di akoma po zgjidhi. Por me prit kampionatin Europian Turizmi e njëshave do të pas fusha në bar natyral.
0: Do i krijosh gjitha fushat, nëse ti je i vendosur që të organizosh një kampionat të tillë.
1: Kjo kosto jashtëzakonisht shumë madh. Vllaznia me të vërtet ka probleme shumë të mëdha me terrenin sportiv, është një klub me traditë, i cili duhet të pas kompleksin e vet,
0: sepse servitesh në terrene private, ju e thatë shumë mirë që kosto është e lartë,
1: është e vërtetë. Kam kanë disa projekte më pa për fusha me parë natyral që më prit si vend organizator Shkodra kampionatin e ujëzave miqave, por me sa kam informacion unë tek kompleksi Zmijani nuk do të miratohet.
0: Sepse edhe Euro 2017 dështoj. Pikërisht. Do është vendosë në Rogozhin.
1: Pikërisht për këtë punë. Kështu që është bë një projekt për me bë disa fusha një ambient tjetër, po atë është shumë vështirë sepse është kohë shumë e shkurtë. Kampionati Europian erdhi, vjen shumë shpejt. Angazhimet me Superligën e me këta janë shumë gjana që nuk lajnë me bë atë projektin e madh. Plus që është rregulli që duhet fusha me barë natyral, jo me barë sintetik. Sepse kampionati Europian luhet me barë natyral, nuk luhet në sintetik, kështu që është një problem shumë i madh, edhe për fatin keq, për fatin tonë keq nuk ndoshta Shkodra nuk ka pas mundësi me një kombëtar në zonë nishave.
0: Edhe dështoj prap.
1: Kam frikë që mund të dështoj, por t'ja lajm kohë sepse një projekt është. Unë e shoh si dështim,
0: por lvizje me sa duhet nuk shihet në terren, kuptimin e fjalës që punohet,
1: nuk
0: kena që të përgatiten.
1: Nuk kena po asilloj levizje, që shtisha më tonë. Mm-hmm. Shumë problema shtisha të rejnë.
0: Atëherë, falemderit, suksese me ekipin e ri dhe gjithmonë më lartë.
1: Të falemderit, kënë sa o tipë të rristën.
0: Sepse është shumë e vështirë të konkurosh sot, kur tha, ju thatë me të drejtë që janë disa ekipe që po luajnë kategorinë e dytë të futbollit shqiptar, Palën me njërë dhe Vllaznia e cila dihet.
1: Shumë e vërtet, por kjo është një mundësi për ata të
0: erit që shkojnë në përrathën e dhe. Mendoni dhe besoni se du t'i arrini.
1: Shpesoj, viti parë shumë i vështirë.
0: Pa diskutim.
1: Më ndam kanë pjesën tek pasani asistash, viti parë shumë i vështirë për të pretendu, por thjesht do të bëjmë që mas që të...
0: Por me gjitha të edhe futbolist Shkodra ka dëshirë, mundet vetë ofrohen që të bën pjesë e këti ekipi, me kalimin e kohës të bëhet për zgjedhje, seleksionimi, ndryshon situata e shumë të tjera tjera vinë pastaj.
1: E vërtet, gjithë gjamë hapin e kohës.
0: Mirë, Jon, falemderit.
1: Falemderit.
0: Të uroj suksese. Edhe besoj, e uroj që ky ekip i ri të t'i jap një shkëndijë të re qytetit Shkodrës dhe një shtysë më shumë futbollit shkodran dhe atij shqiptar. Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot mikrofonin e radionës një emër i njohur i futbollit, si ish futbollist, më pas si trajner, tashmë që ka marrë përsipër një ekip të ri i pagëzuar North United, që së shpejti do të jetë pjesë e kategorisë së tretë të futbollit shqiptar, me besimin dhe urimin që edhe ky ekip të japë një shkëndi pozitive tek futbolli shkodran. Në unë Ljerës Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni, u Beta Dhuni dhe të tjerë. Falenderit dhe njëherë, bashkë mirë dëgjofshim.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Ju flet Radio e Hona.
2: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio e Hona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm Radio Stacioni e Hona.
3: E diel, ora 07, prezentimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 09, emisioni Mirëmëngjes Jehon. Ora 12:30, këngë popullore shqiptare. Ora 17:30, muzikë dhe këngë të huaja. Ora 18:15, flesh 7, lajme kryesore të javës. Ora 18:30, emisioni hite popullore. Ora 20:45, flesh 7. Ora 21, këngë kosovare. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23, emisioni Ora e Xhumas. Ora 23:45, emisioni E jeni të mësojmë anglisht. Ora 23:50, serenadë korçare. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
4: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
5: E për ata që duan diçka më të lehtë,
4: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varë sa e gjenë mura, si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më falë, por këtu shërbejmë vetëm XL, nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Të lajmeve do të dëgjojmë rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon jam unë Stella Anas, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Presidenti i Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me Presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan, me në fokus marrëdhënie dypalëshe, çështjet rajonale dhe globale, si dhe forcimi bashkëpunimit në fushën e industrisë së mbrojtjes dhe ekonomisë. Zëdhënësi Ministrisë e Jashtme të Iranit Ismail Bekaj kritikoi një artikull të publikuar në Jerusalem Post që propozon përdorimin e faljes së borxheve studentore dhe financiare për të nxitur të rinjtë amerikanë të rekrutohen për një luftë të mundshme kundër Iranit. Bekaj u bëri thirrje amerikanëve të mos lejojnë që fëmijët e tyre të shndrohen në mercenar për luftra që nuk i kanë zgjedhur vetë. Presidenti amerikan Donald Trump e cilësoi luftën e SBA-s kundër Iranit si një çështje të parëndësishme, duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur një sukses të madh dhe kanë dobësuar ndjeshmërinë Iranin. Rusia i bëri thirrje administratës amerikane të marrë parasysh realitetet në terren përpara se të përpiqet të arrijë një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Ka nisur punimet për rikthimin e furnizimit të jashtëm me energji për centralin bërthamor të Zaporizhzhas, pasyrës në fuqi të një pushimi lokal të ndërmjetësuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike. Kalojmë në lajmet me gjerë. Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me Presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sipas një njoftimi të publikuar në llogarinë e drejtorisë së komunikimeve të presidencës në En Social, gjatë bisedës u diskutuan marrëdhënie dypalëshe mes Tyrkisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, si dhe çështjet rajonale dhe globale. Presidenti Erdoğan u shpreh se bashkëpunimi mes Tyrkisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe do të vazhdojë të rritet në shumë fusha, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes dhe ekonomi, dhe se po punojnë për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve. Erdoğan deklaroi se Tyrkia po përpiqet për të dhënë fund tensioneve Iran-SBA dhe proceseve të ngjashme konfliktuale në rajon, se nisma diplomatike të fokusuar dhe paqja do të vazhdojnë dhe se nuk i miraton në asnjë mënyrë sulmet dhe vendeve vëllazërore në rajon. Presidenti Erdoğan theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit mes dy vendeve edhe për çështjet e tjera rajonale. Ankara, që nga fillimi i konfliktit SBA-Iran, e ka pozicionuar veten si një mbështetëse e fortë e dialogut mes Washingtonit dhe Teheranit, duke vijuar kontaktet me të dyja palët, si dhe me qeveritë e rajonit. Në muajin maj, Erdoğan mori pjesë në një telekonferencë të nivelit të lartë, ku morën pjesë dhe presidenti amerikan Donald Trump, si dhe liderët e Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit, Egjiptit, Arabisë Saudite, Jordanisë, Bahreinit dhe Pakistanit. Gjatë këtyre sesioneve u diskutuan zhvillimet në që lidhen me Iranin. Erdoğan bëri thirrje që mos marrveshjet të zgjidhen përmes dialogut dhe diplomacisë, duke deklaruar se Tyrkia është e gatshme të mbështesë zbatimin e çdo marrveshje të mundshme mes Washingtonit dhe Teheranit. Më pas Erdoğan zhvilloi një bisedë me presidentin e Iranit Mesut Pezeshkian dhe deklaroi se Tyrkia është e gatshme të ofrojë çdo lloj mbështetje për të siguruar që procesi SBA-Iran të përfundojë me paqe. Kur në qeshur u njoftua një marrëveshje përkohshme mes SBA-s dhe Iranit, Erdoğan e cilësoi atë si një hap të rëndësishëm drejt përfundimit të konfliktit, duke thënë se Tyrkia kishte ruajtur qëndrimin fillimisht diplomaci gjatë gjithë krizës. Ndërkaq presidenti Tayyip Erdoğan përgëzoi kryeministrin italian Giorgia Meloni, e cila fitoi titullin e kryeministres më e gjatë në detyrë të vendit të saj. Në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, presidenti Erdoğan u shpreh: "Përgëzoi nga zemra zonjën Giorgia Meloni, e cila fitoi titullin e kryeministres më e gjatë në detyrë të Republikës së Italisë. Besoj sinqerisht se së bashku me zonjën Giorgia Meloni do ta forcojmë edhe më tej çdo ditë bashkëpunimin dhe solidaritetin mes vendeve tona." Presidenti amerikan Donald Trump për para zgjedhjeve të mes mandatit tha se lufta që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po zhvillojnë kundër Iranit është një çështje e parëndësishme për SBA-n. Deklaratat e Trump erdhën një ditë pasi zëvendës presidenti J.D. Vance tha: "Unë nuk do ta quaj këtë luftë, pavarësisht për shkallëzimit të përplasjeve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara në ngushticën e Hormuzit." Të premte në zyrën ovale, kur gazetarët e pyetën Trump për deklaratën e Vance, ai tha: "Shumë njerëz nuk e quajnë këtë luftë. Unë e quaj përplasje ushtarake sepse për ne është një çështje e parëndësishme. Nuk është ndonjë çështje e madhe. E zgjidhëm Venezuelën, e zgjidhëm edhe këtë." Shtetet e Bashkuara së bashku me Izraelin sulmuan Iranin 28 shkurt. Në këto sulme, lideri suprem Ali Hamanei, i cili kishte qenë prej kohësh në detyrë, si dhe shumica zyrtarëve të tjerë të lartë dhe qindra civil, humbën jetën brenda një kohë të shkurtër.
Megjithatë, Irani u kundërpërgjigj shpejt duke marrë kontrollin e ngushticës së Hormuzit, nëpër të cilin dikur kalonte një e peste e naftës globale dhe duke lëshuar një breshëri raketash dhe dronësh ndaj monarkive arabe të Gjirit, aladëve dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto sulme shkatruan gjithashtu reputacionin që vendet e pasura me naftë e kishin fituar me vështirësi përsa i përket stabilitetit. Luftë e cila ka zgjatur për 6 muaj dhe në të cilën kanë humbur jetën 18 ushtarë amerikan dhe mijëra iranian, përfshirë gra dhe fëmijë, ka hyrë në një ngërç pasi Teherani ka penguar trafikun detar në këtë rrugë ujore strategjike. Megjithatë, duket se Trump po përpiqet ta minimizojë konfliktin pasi çmimet e karburanteve kërcënojnë që administrata e tij dhe republikanët të humbasin shumicën në Kongres në zgjedhjet e mesmandatit të nëntorit. Trump përsëriti pretendimet e tij se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë de facto nën kontroll ngushticën e Hormuzit dhe se e kanë dobësuar ndjeshëm ushtrinë iraniane. Në fund Trump tha: "Nuk ka rëndësi se si e quane, ajo që ka rëndësi është se kemi arritur një sukses të jashtëzakonshëm e kemi penguar Iranin të ketë armë bërthamore." Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke referuar një artikull e opinionist të publikuar në gazetën Jerusalem Post, i cili bën thirrje për përdorimin e kredive studentore dhe borxheve financiare për të rekrutuar të rinj amerikan në ushtri në rast të një pushtimi të Iranit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u bëri thirrje amerikanëve të zakonshëm të mos lejojnë që fëmijët e tyre të shndrohen në mercenar për të vdekur për Izraelin. Ismail Bekaj, në një postim të publikuar të premte në X, bëri pyetjen: "Amerikan, bëjnë vetës këtë pyetje, pse të ofrohet falje borxhesh djemve dhe vajzeve tuaj në këmbim të luftimit dhe vdekjes së tyre në një luftë që Izraeli dëshiron ta vazhdojë dhe ta zgjerojë? Taksat janë tuajet, lufta është e dikuj tjetër. Mos lejoni askënd të shndrojë në mushka për një luftë që nuk e keni zgjedhur kurrë. Mos lejoni askënd të shndrojë fëmijët tuaj në mercenar për luftrat e tyre të zgjedhura të paligjshme." Një shkrim i botuar në gazetin izraelit Jerusalem Post sugjeroi se borxhet e të rinjve amerikan duhet të hiqen nëse ata pranojnë të marrin pjesë në pushtimin e Iranit. Propozimi i tronditës për përdorimin e të rinjve amerikan me borxhe si plumba që do të hidhen në terren në luftën kundër Iranit u paraqit nga AJ Jeff, një oficer në pension i Forcave të Armatosura Kanadeze, në një shkrim opinionit të botuar në Jerusalem Post. Jeff argumenton se sulmet intensive amerikane që kanë zgjatur prej muajsh nuk u kanë shkatëruar kapacitetin ushtarak të Iranit dhe as nuk i kanë dhënë fund luftës, ndërsa një pushtim toksor do të kërkonte një numër shumë të madh ushtarësh amerikan se sa forcat aktuale. Numri të punësuarve është në nivelin e nevojshëm për një operacion toksor në Iran. Vlerësimet për një operacion toksor të suksesshëm kundër 31 komandave provinciale të Iranit dhe doktrinës së mbrojtjes mozaik përfshin 750.000 deri në 1.500.000 ushtarë amerikan. Ushtria aktive Shëbas aktualisht ka rreth 452.000. Llogarit qartësisht nuk përputhen, shkruan autori. Jeff argumenton se historia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës tregon një mënyrë të zbatueshme për sigurimin e ushtarëve përmes një programi falje borxhesh në vend të rekrutimit të detyrueshëm tradicional gjatë kohës së luftës. Amerikani mesatar i moshës 18-34 vjeç mban më shumë se $40,000 borxhe pa përfshirë hipotekat, duke përfshirë kredit studentore, detyrimet e kartave të kreditit, kredit për automjete dhe kredit personale. Disa vlerësime tregojnë se kjo shifër arrin deri në $100,000, shkruan ai dhe shton. Kjo është pikërisht gjenerata për të cilën ka nevojë Pentagoni, shkruan AJ Jeff.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i Shëndetësisë e Libanit njoftoi se Izraeli ka sulmuar zonën në jug dhe lindje të Libanit, duke shkatëruar deri tani të paktën 3 viktima dhe 23 të plagosur. Ministria bëri të ditur se sulmet izraelite të kryera në orët e vona të së premtes goditën 5 pika në zonat e Tirit dhe Nebatiut në jug, si dhe rajonin Beka në lindje. Ministria deklaroi se në mesin e të plagosurve ka gra dhe fëmijë, si dhe punonjës të shërbimeve shëndetësore. Ushtria izraelite pretendoi se kishte sulmuar jugun e Libanit pasi Hizbullahu kishte kryer një sulme dron kundër ushtarëve izraelit. Hizbullahu nuk u përgjigj pretendimeve të Izraelit. Zyrtarët libanez deklaruan se nga qershori janë regjistruar më shumë se 5000 shkelje të armpushimit të ndryrimit të suar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa numri i përgjithshëm i shkeljeve në kuadër të marrëveshjeve të njëpasnjëshme të armpushimit ka kaluar 10000. Si pasojë sulmeve izraelite të kryera nga 2 marsi në Liban, kanë humbur jetën më shumë se 4300 persona. Rusia e bëri thirrje të shtunën administratës amerikane që përpara se të përpiqet ta zgjidhë në çfarëdo lloj mënyre luftën në Ukrainë, të marrë parasysh realitetet në terren, duke pretenduar se situata po ndryshon në disfavor të Kievit. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Rybakov në një deklaratë për agjencinë e lajmeve TASS tha: "Pyetja kryesore është se sa përpjekje është e gatshme të bëjë administrata amerikane për të gjetur një zgjidhje të vërtetë për krizën aktuale, duke marrë parasysh realitetet në terren." Rybakov i bëri këtë deklaratë në përgjigje të një pyetje lidhur me një vizitë të mundshme në Moskë të dërguarit të posaçëm të SBA Steve Witkoff dhe dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump Jared Kushner. Trump tha të premten se dërgoi Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dy negociator të shkëlqyer. Ata bën një punë të shkëlqyer dhe i dërguam atje për të parë nëse mund të arrijë një rezultat. Mund të kemi edhe një shans të madh për të arritur këtë, tha ai. Ndërsa përpjekjet për paqe kanë ngecur për shkak të luftës që Washingtoni po zhvillon me Iranin, Moska dhe Kievi kanë intensifikuar sulmet e tyre me rreze të gjatë veprimi. Këto sulme kanë bërë që viktimat civile të arrijnë nivele të papara që nga fillimi i konfliktit. Me hyrjen e fuqi të një armpushimi lokal të ndërmjetësuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, ka nisur punimet e riparimit për të rikthyer furnizimin e jashtëm energji elektrike në centralin bërthamor të Zaporizhas. Centrali bërthamor, i cili ndodhet në Ukrainë dhe është nën kontrollin e Rusisë, ka mbetur pa burim të jashtëm energjie që nga 20 gushti. Në objekt nevojitën gjeneratorë emergjencës me naftë për ftohjen e sistemeve jetike të sigurisë. Agjencia OKB-s për mbikëqyrjen bërthamore deklaroi se rezervat e karburantit dizel të centralit janë duke u pakësuar dhe se nëse furnizimi me energji elektrike nuk rikthehet ose nëse nuk dërgohet më shumë naftë në objekt, në central mund të ketë ndërprerje të energjisë brenda pak ditësh. Agjencia shtoi se teknikët ukrainas do të nisin punimet për riparimin e linjës energjisë elektrike të shtunën në orët e vona, pasi të pastrohej zona nga minat. Centrali bërthamor i Zaporizhës me 6 reaktor dhe një kapacitet për rreth 6000 megawatt është më i madhi në Evropë. Centrali ndodhet nën kontrollin e ushtrisë ruse që nga fillimi i marsit 2022 pak kohë pas nisjes së luftës në shkallë të plotë. Të 6 reaktorët janë në gjendje mbyllje të ftohtë, por furnizimi i vazhdueshëm me energji elektrike mbetet jetik për ftohjen e reaktorëve dhe pellgjeve të karburantit të përdorur, si dhe për parandalimin e mbindjes. Që nga fillimi i luftës, centrali ka humbur furnizimin e jashtëm energji elektrike më shumë se 24 herë. Kjo ka bërë që sigurimi i furnizimit të besueshëm energji elektrike dhe karburant nga jashtë objektit të shndrohet në një shqetësim për sigurinë bërthamore për agjencinë.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit, datat, momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 5 shtator. Si sot më 1669, Perandoria Osmane aneksoi ishullin e Kretës. Në këtë datë të vitit 1698, Car Pietri I i Rusisë vendosi një taks të veçantë për çdo burr që donte të mbante mjekër, me përjashtim të klerit dhe fshatarve, në kuadër të përpjekjeve të tij për modernizimin e vendit. Të njëjtën ditë të 1795, ndërmjet Perandorisë Osmane dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës u nënshkrua traktati që e detyronte Washingtonin të paguante taksa vjetore portës së lartë. Ky është i vetmi traktati nënshkruar në një gjuhë të huaj dhe i vetmi dokument që pranon pagesën e taksave ndaj një qeverie të huaj në historinë e Shteteve të Bashkuara. Washingtoni qëndroi besnik këtij traktati me 22 nene deri në vitin 1818. Si sot në vitin 1839, shpërtheu lufta e parë e opiumit ndërmjet Anglisë dhe Kinës. Kjo luftë zgjati 3 vjet. Në këtë datë 1882 u themelua në Londër klubi i futbollit të Tottenham Hotspurit, njëri prej më të famshmëve britanik në këtë sport. Për gjatë më shumë se 100 viteve të ekzistencës së tij, klubi ka arritur të fitojë 26 kupa kombëtare dhe ndërkombëtare. Të njëjtën ditë të vitit 1905, në New Hampshire të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me ndërmjetësinë e presidentit Theodore Roosevelt, u nënshkrua traktati Portsmouthit ndërmjet Perandorisë Ruse dhe Perandorisë Japoneze, i cili i dha fund luftës dyvjeçare mes këtyre dy vendeve. Gjatë këtij konflikti humbën jetën gati 200.000 veta nga të dyja palët. Si sot më 1914 filloi Betejë e Marnes, e cila njihet si më e përgjakshmja luftës së parë botërore. Gjatë betejës gjashtëtitore në frontin franko-gjerman, ku u përballën 2 milion ushtar, humbën jetën afërsisht 100.000 trupa nga francezët dhe gjermanët. Në këtë datë të vitit 1945, shifranti i ambasadës së Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike në Ottawë, Igor Guzenko, dezertoi nga radhët e saj dhe i kërkoi azil politik shtetit kanadez. Ai mori me vete 110 dokumente zyrtare të klasifikuara si top secret, të cilat tregonin të gjithë strukturën e rrjetit të spionazhit rus në Kanada dhe në të gjithë Amerikën e Veriut. Aratisja e Guzenko stronditi ndjeshëm marrëdhëniet dypalçe Moskë-Ottawë. Të njëjtën ditë të 1946 u lind në Zanzibar këngëtari dhe kompozitori britanik Freddie Mercury. Si një prej artistëve më të famshëm të shekullit të 20, ai spikatit në vitet 70 deri 80 me hitet Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Show Must Go On dhe Living on My Own, të cilat i interpretoi me grupin Queen, ku ishte pianist dhe këngëtar kryesor. Ai u shua nga sëmundja e SIDA-s në moshën 45 vjeçare në vitin 1991. Si sot në vitin 1960, boksieri amerikan me famë botërore Muhammad Ali fitoi medaljen e artë në lojrat olimpike verore të Romës. Në këtë datë të 1972, militantët palestinezë televizjes Shtatori i Zi hapën zjarr dhe grupit të sportistëve izraelit që mbriti në Munich për lojrat olimpike verore. Në këtë ngjarje humbi jetën një sportist dhe u morën peng 9 të tjerë. Kurse në përleshjet e armatosura mes forcave gjermane të rendit dhe militantëve palestinezë humbën jetën 9 sportistët që mbajshin peng, 4 militantë palestinezë dhe një policë. Të njëjtën ditë të vitit 1997 u nda nga jeta në Kalkutë të Indisë në moshën 87 vjeçare, bamirësja e famshme me origjinë shqiptare Nën Tereza. E lindur si Agnes Gonxhe Bojaxhiu, Nën Tereza ndërmori për gjatë gjithë jetës së saj misione humanitare në mbar botën për të ndihmuar të smurët, të pastrejat dhe jetimët. Kështu ajo e gdhendi përfundimisht emrin e saj në listën e çmimeve Nobel për paqen, të cilën e fitoi në vitin 1979. Si sot më 2012, shpërthimin e një depo armësh në provincën Afjon Karahisar të Tyrkisë u mori jetën 25 ushtarve. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka rënë 5 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

të dashur dëgjues. Kur e kuptuam për herë të parë se çfarë ishte koha? Kur nuk kishim orë dhe kalendar, si e dinte njeriu se kishte kaluar një ditë? Nga lindja e diellit, nga gjatësia e hijes, apo nga aroma e tokës pas shiut të parë dhe nga pjekja e ullinjve në degë? Njeriu, para se të mësonte ta maste kohën, mësoi ta lexonte atë në natyrë dhe në jetën e tij të përditshme. Sot do të ndjekim gjurmët e atyre që mësuan të deshifrojnë gjuhën e kohës në trojet palestineze. Nga orët diellore te kalendarët e lashtë bujqësor, nga muvakitët e Jerusalemit te kullat osmane të Sahatit. Sepse mënyra se si një qytetërim e mat kohën tregon edhe mënyrën se si ai e kupton botën dhe njeriun. Në kohët kur orët nuk ekzistonin, për të përcaktuar një takim apo kohën e mbjelljeve, syt drejtoheshin nga qielli. Ndërsa dielli ngrihej, hija shkurtohej. Pas mesditës ajo niste të zgjatej sërish. Dhe kjo hije ishte udhërrëfyesi i parë i njerëzit. Në hapsirën e lashtë palestineze, orët diellore prej guri që kanë mbetur nga periudhat romake dhe bizantine, janë dëshmi konkrete e kësaj kërkese të njerëzit për të matur kohën. Disa vija të thjeshta të gdhendura mbi një gur pasqyronin në tokë lëvizjen madhështore të qiellit. Dikur njerëzit nuk shikonin orën, ata shikonin drejt për drejt hijen. Por koha nuk përbëhej vetëm nga zonat e orës lokale. Për një bujk, koha në kuptonte drejt për drejt mbijetesën. Kur do të binte shiu, kur duhej leruar toka dhe kur duhej mbledhur ulliri, të gjitha këto ishin çështje jetike. Prandaj, në kulturën e lashtë bujqësore të Palestinës, kalendari nuk ishte thjesht një listë e shkruar në letër. A ishte vetë kujtesa e tokës. Në vitin 1908, gjatë gërmimeve që u bënë në vendbanimin e lashtë Gezer, u zbulua një plak e vogël gëlqerore që daton në shekullin e 10 para erës sonë. Ky mbishkrim, i njohur sot si kalendari i Gezerit, tregon se koha matej jo përmes numrave abstrakt, por përmes punëve konkrete në bujqësi. Në plak, muajt lidhen me vërmtaritë të tila si vjelja e rushit, mbjellja dhe korja e elbit e të tjera. Ky regjistrimi kohës, rreth 3000 vjet i vjetër, është një nga dëshmit më të hershme që tregon se si koha në këtë hapsir lidhej me ritmin e tokës. Dhe pikërisht këtu, hasim një lidhje domethënëse. Një nga dëshmit më të hershme të shkruara për matjen e kohës që kam përritur deri në ditët tona nga trojet palestineze, ruhet sot në muzeumet arkeologike të Stambolit. Koha e gdhendur mbi gur në Palestinë vazhdon të ruhet sot në Stambol. Marrëdhënia që njeriu krijoi me kohën nisi të mbështetej gjithnjë më shumë në llogaritje të sakta. Me studimin e lëvizjeve të diellit, qielli filloi të matej edhe në mënyrë matematikore. Në Kuc, Jerusalem, koha nuk ishte më vetëm pjesë e jetës bujqësore. Ajo bë edhe një element themelor i besimit. Në qytërimin islam, nevoja për të përcaktuar saktë oraret e namazit solli zhvillimin e profesionit të muvakitit. Ata ishin ruajtësit e kohës. Duke llogaritur pozicionin e diellit, gjatësinë e hijeve dhe ndryshimet e stinëve, ata ndihmonin në përcaktimin e saktë të orareve të faljes së namazit. Në muvakit hanet e oborrit të xhamis Al-Aqsa, ata përdornin astrolab dhe tabela astronomike për të llogaritur këndin e diellit. Në Kuc, Jerusalem, koha kaloi për te i vëzhgimit të thjesht dhe

është ndërrua në një dije që llogarite dhe që organizonte jetën. Me kalimin e kohës, qytetet u zgjeruan, tregtia u zhvillua dhe u krijuan rrjete të reja transporti. Kështu, koha zbriti nga qielli dhe u shfaq në sheshet e qyteteve. Në fundin e shekullit të 19, kullat e Sahatit që po ngriheshin në hapësirat osmane u shfaqën edhe në Palestinë. Në Nablus, Jafa, Haifa, Akka, Nazaret, Safet dhe Kuc, Jerusalem, u ndërtuan kulla që u bën simbolet e një koncepti të ri të kohës. Veçanërisht, ndërtesat e ngritura me rastin e 25 vjetorit të ngjitjes në front të Sultan Abdulhamidit të dytë e bën edhe më të dukshëm këtë koncept të ri të kohës në qytetet palestineze. Kulla e Sahatit e Nablusit e ndërtuar në vitin 1901 është një nga shembujt më të gjallë të kësaj. Tashmë, vëzhgimi individual po zëvendësoj nga ora e përbashkët e sheshit të qytetit. Tregtari e hapte dyqanin si pas saj, ndërsa banorët e qytetit e përshtatnin jetën e përditshme me atë ritëm. Më shumë se një shekull më vonë, kulla e Sahatit të Nablusit vazhdon të mbartë kujtesën e qytetit. Edhe në Kuc, Jerusalem, ndodhi një transformim i ngjashëm. Kulla Osmane e Sahatit, e ndërtuar pranë portës së Jafës, ishte një nga pikat ku qyteti u njoh me kohën mekanike. Historia na jep një mësim të paharrueshëm. Mekanizmi i kohës mund të ndaloj, rrotat e ti mund të çmontohen dhe kullat mund të rënohen, por koha e ngulitur në kujtesën kolektive të një shoqërie nuk zhduket lehtë. Kulla e Sahatit në Kuc, Jerusalem, e çmontuar gjatë periudhës mandatit britanik, mund të jetë zhdukur fizikisht, por vetëdia qytetare që ajo përfaqësonte vazhdon të jetojë në kujtesën e Kucit, Jerusalemit. Në këtë udhëtim, që shtrihet nga hija te kulla e Sahatit, mjetet kanë ndryshuar, por nevoja e njeriut për ta kuptuar kohën ka mbetur e njëjtë. Për një bujk, koha është shiu. Për një mysliman është koha e faljes. Për një tregtar është ora e hapjes së dyqanit, ndërsa për një qytet është ritmi i jetës së përbashkët. Koha është një pasqyrë që tregon se kur një shoqëri punon, kur ndalet, kur hedh farën në tokë, dhe çfarë dëshiron të përcjellë brezave që do të vinë. Nga kalendari i Gezerit, te muvakitët e xhamis Al-Aqsa dhe kulla e Sahatit të Nablusit, të gjitha këto gjurmë përmbledhin përpjekjen e njeriut për të organizuar jetën e vetë. Po mirë të dashur dëgjues, pasi mësoi ta maste kohën, si e ruajti njeriu dijen? Si u mbrojtën për shekuj me radhë tekstet e shkruara mbi gur, lëkura dhe papirus të fshehura në shpella dhe shkretëtira? Në episodin ton të ardhshëm, në titullin Të urtët e heshtur të shkretëtirës, do të ndjekim gjurmët e dijes dhe të manastireve të para. Mirë dëgjofshim në takimin ton të radhës. Deri atëherë, ne do të vazhdojmë të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. A e dini se mes 223 fjalëve të grumbulluara nga më shumë se 75 gjuhë, u përcaktuan 15 fjalët më të bukura të botës? Një jury ndërkombëtare përbërë nga gjuhëtar, shkrimtar dhe ekspert kulture, zgjodhi fituesin sipas kriteleve të përcaktuara prej saj. Dhe për më tepër, në listë ka edhe një fjalë nga turqishtja. E jeni tani të mësojmë të gjitha detajet së bashku. Në vlerësimin ndërkombëtar të organizuar nga platforma e mësimit të gjuhëve Meseli në Gjermani, Babel, fjala Kaitia Kitanga nga gjuha Maori e popullit vendas të Zelandës së Re u zgjodh si fjala më e bukur në botë. Duke i analizuar mira diskutime gjuhësore të bëra në komunitete online si Reddit dhe TikTok, platforma Babel krijoi një listë shkurtër me 223 fjalë nga 75 gjuhë, të cilat njerëzit i gjenin të bukura, breslënse ose të veçanta. Në listë u shtuan edhe rekomandimet e ekspertëve të gjuhës dhe kulturës. Më pas, juria ndërkombëtare e përbërë nga gjuhëtar, shkrimtar dhe ekspertë të kulturës, përcaktoi fituesin sipas ekspertëve të strukturës zanore, thellësisë së kuptimit, rrallësisë, rëndësisë kulturore. Por le ta theksojmë edhe këtë. Ky rezultat nuk është një renditje shkencore apo e vlefshme për të gjithë, por një përzgjedhje subjektive krijuar përmes zërit, kuptimit, originalitetit të gjuhësor dhe korrespondencës kulturore të fjalëve. Në gjuhën Maori, fjala Kaitia Kitanga shpreh përgjegjësinë për të mbrojtur natyrën dhe për të kujdesur për të në emër të brezave të ardhshëm. Fjala përfshin jo vetëm mbrojtjen e mjedisit, por edhe një ndërgjegje kujdestarie dhe amaneti që bazohet në botkuptimin Maori. Babel deklaroi se fjala u dallua si për shqiptimin e saj unik, ashtu edhe për kuptimin me shumë shtresa që mbart në një fjalë të vetme. Në deklaratën e bërë nga platforma në fjalë thuaj, Kaitia Kitanga është një fjalë e jashtëzakonshme me zërin e saj unik, kuptimin e thellë dhe faktin se shpreh një koncept që nuk ka korrespondencë drejtpërdrejt në shumë gjuhë. Në të njëjtën kohë, reflekton përgjegjësinë për të mbrojtur mjedisin për brezat e ardhshëm, që është një nga temat më të rëndësishme të epokës sonë. Ajo tregon fuqinë e gjuhës për të shprehur vlerat e ndërlikuara me një fjalë të vetme. Ndërsa Esteban Tuma Portilla, një nga ekspertët e gjuhës në Babel, tha se ky koncept merr kuptim në shkallë globale sot, kur efektet e ndryshimit klimatik po ndihen gjithnjë e më shumë. Portilla tha: "Ndërsa njerëzit jetojnë pasojat e ndryshimit klimatik, Kaitia Kitanga na kujton përgjegjësinë tonë ndaj mjedisit dhe ndaj njëri tjetrit." Sipas Babelit, disa fjalë që gjenden veçanërisht në gjuhën e pakicave ose në ato që rrezikojnë të zhduken, shprehin përvoja dhe vlera që nuk kanë korrespondencë të plotë në gjuhë të tjera, duke dhënë botës këndvështrime të ndryshme. Ekspertja e gjuhës Maureen Pauli në deklaratën e saj për gazetën NZ Herald tha se bukuria e një fjale nuk buron vetëm nga zëri apo kuptimi i saj, dhe vijoi me këto fjalë: "Ajo që e bën një fjalë vërtet të veçantë është zëri, kuptimi, konteksti kulturor dhe marrëdhënia që krijon me shoqërinë në kohën e duhur. Veçanërisht fjalët që tregojnë përvoja dhe vlera pa korrespondencë të drejtpërdrejtë në gjuhët e tjera i japin perspektiva të reja më njërëson të perceptimit të botës." E pra, cilja fjalë nga turqishtja i a doli të hyjë në listë? Fjala Jakamos nga turqishtja u zgjodh si një nga 15 fjalët më të bukura të botës. Por fjalët me përjashtim të Kaitia Kitangas nuk u bë një renditje bukurie. Tani le të vëjmë të gjithë lista prej 15 fjalësh të përzgjedhura. Fjala e parë në renditje, fituesja për të cilën folëm, Kaitia Kitanga në gjuhën Maori. Kuptimi i saj është përgjegjësia për të mbrojtur dhe kujdesur për natyrën dhe mjedisin në emër të brezit të sotëm dhe të brezave të ardhshëm. Në vendin e dytë është aura, nga greqishtja, kuptohet si energjia apo atmosfera e veçantë që ndihet rreth një personi. Hiraet, vëllësisht, mall i thellë dhe i hidhur i ndjer për një shtëpi apo për një kohë të humbur ose që nuk është zotruar kur plotësisht. Ikigai, nga japonishtja, që ka kuptimin e qëllimit të jetës që i jep njeriut arsyen për të ngritur nga krevati çdo mëngjes. Iri, nga ukrainishtja, sipas legjendave, krajina e ngrohtë dhe legjendare ku shpendët dhe shpirtrat migrojnë gjatë dimrit. Kintsugi, nga japonishtja, ka kuptimin e artit të riparimit të qeramikës së thyer me art, duke i bërë krisit e dukshme në vend që t'i fshehin ato. Luftmesh, nga jidishtja, do të thotë personi idealisht apo ëndrimtar
që jeton më shumë me idetë dhe ëndrat e tij se sa me punët praktike të përditshme. Mami Hilapi Natapaj nga gjuha Jahgan ka kuptimin e shikimit me kuptim i ndar në qastin kur të dy personat dëshirën që hapin e par të hedhë pala tjetër. Naz nga Urdushtja ka kuptimin e ndjenjes së besimit dhe krenarisë që jep dinjenia se duesh pa kushte. Ojala nga Spanishtja shprehje dëshire që shpreson me gjithë zemër realizimin e diçkaje. Poron Kusema nga Finlandishtja do të thot njësi tradicionale largësie që shprehë distancën që mund të përshkojë një drejt pa undalur për të kryer nevojat personale. Saundade nga Portugalishtja kuptimin e ka mall i thellë që dhemb me mungesën e tij, por që në të gjithë njëjtën kohë zgjeron ndjenja të bukura. Ubuntu nga gjuha Zulu kupton filozofinë e njerëzimit të përbashkët që bazohet në kuptimin un jam sepse ne jemi. Jakamos nga Turqishtja do të thotë shkëlqimi me ngjyrë argjendi që krijon drita e hënës mbi sipërfaqen e ujit. Dhe Zefir nga Greqishtja do të thotë erë e lehtë, e butë dhe freskuese. Miqtë të vyer, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë epizod. Me dëshirën që në jetën tuaj të keni gjithmonë fjalë që mbajnë kuptime të bukura të mira, mirë dëgjofshim në pjesën tonë të radhës.

0: mund të jetë befasuese të mësoshës se patatinat, të cilat kanë zënë një vend të shumë të veçantë në kulturën ushqimore të gjithë botës, edhe pse është e diskutueshme se sa na e bëjnë jetën më të lehtë ato, janë zbuluar rastësisht nga një kuzhinier në një moment zemërimi. Por kjo është e vërteta. Çështja që nuk duhet harruar është se patatet e skuqura dhe të thara, të cilat u zbuluan për herë të parë në vitin 1853, u shërbyen për shumë vite si një shije e veçantë në tapaka argjendi, në restorantet e hoteleve me 5 yje ose në anije të mëdha turistike që kalonin oqeanet. Kur bëhet fjalë për shpikjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lëvdata të zakonisht i marrin emra të tillë si Graham Bell për gjetjen e telefonit, vëllezrit Wright për shpikjen e aeroplanit, Nikola Tesla ose Thomas Edison për transmetimin e energjisë elektrike dhe transmetimet radiofonike. Por, ndoshta tani duhet i shtojmë kësaj liste edhe George Cramin, njeriu gjysmë lëkur kuq, gjysmë zezak, të cilin revista American Heritage në vitin 1976 e quajti Edisoni i lubrifikimit. Sepse patatinat e mrekullueshme të Kramit janë konsumuar me miliarda herë që nga zbulimi i tyre i rastësishëm. Në vitin 1853, George Cram, një kuzhinier i famshëm që punonte në një restorant me emrin Moon's Lake House në Saratoga të New Yorkut, pjatën e tij me mish e shërbeu duke e shoqëruar me patate të skuqura. Mirëpo, kjo nuk i pëlqeu një klienti të pasur që merrej me transport dhe hekurudha në atë kohë. Klienti e kthen në pjatën në kuzhinë dhe kërkon që patatet të priten hollë dhe të skuqen. Kram nuk e refuzon këtë kërkesë dhe përgatit një pjatë të re, por klienti dëshiron që patatet e skuqura të jenë edhe më të holla, aj të holla sa të mos kapen dot me pirun. George Cram, i cili është shumë inatosur që klienti i pasur po ja kthen pjatën për herë të dytë dhe e sheh këtë si një fyrje ndaj tij, shfaq të gjithë talentin e tij këtë herë dhe skuq fetat e patateve duke i prerë ato pothuajse të holla sa një letër dhe ja shërben klientit duke ushtuar sipër krip dhe erza të ndryshme. Cornelius Vanderbilt, klienti i pasur, mbetet aq i impresionuar nga fetat e holla dhe krokante të patateve të skuqura të Kramit saqë u rekomandon të gjithë të njohurve të tij. Pas kësaj, të gjithë fillojnë të kërkojnë Kramit patatet të skuqura në të njëjtën mënyrë dhe patatinat bëhen shpejt pjata e preferuar e restorantit të tij. Pas një kohe, patatet të skuqura të ngjashme u prodhuan nga anvisat, por George Cram dhe motra e tij Kate Weeks, të cilët në vitin 1860 hapën restorantin e tyre, vendosën standardet për patatet e skuqura dhe filluan të paketojnë dhe të shesin shpikjen e tyre të re. Patatet e skuqura dhe të thara shpejt u bën zgjedhja e parë e njerëzve në qytetin e New Yorkut për të shuar urinë në lëvizje. Ndërkohë, nuk kalon shumë kohë që patatet e skuqura, të cilat bëhen të famshme me emrin Saratoga Chips, hynë në kuzhinat restoranteve të tjera të mëdha dhe të anijeve turistike dhe fillojnë të përhapen si një shije e veçantë, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe në Evropë. Shpikja e çuditshme e patatinave të George Cramit bëri që ai të shpallej kuzhinieri më i famshëm në Shtetet e Bashkuara nga një gazetë në vitin 1889. Njerëzit e interesuar në historinë e ushqimit amerikan e konsiderojnë Kramin, si dhe motrën e tij, Kate Weeks, si një nga arkitektet e këtij zbulimi. Madje në shumë artikuj që dolën më vonë, u kërkua që titulli i shpikësit të patatinave t'u jepej edhe emrave të ndryshëm. kurse patate e skuqura e të thara, të cilat prej shumë vitesh mbajtën emrin Saratoga Chips, që atëherë janë prodhuar në miliona ambalazhe nga marka të ndryshme dhe janë konsumuar me kënaqësi, veçanërisht nga fëmijët dhe të rinjtë. Kurse sot, normat kufizuese për patatinat, të cilat janë të pasura me yndyrë dhe kripë, janë përfshirë në rregulloret ushqimore të pothuajse të çdo vendi. Tashmë pranohet gjerësisht se konsumimi i tepërt i patatinave mund të çojë në obezitet dhe sëmundje kardiovaskulare, por duket se patatina do të vazhdojnë të kënaqin qiellzën ton me kusht që ato të konsumohen siç duhet dhe me mas.
1: Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan, me në fokus marrëdhënien e dypalëshe, çështjet rajonale dhe globale, si dhe forcimin e bashkëpunimit në fushën e industrisë së mbrojtjes dhe ekonomisë. Zëdhënësi i Ministrisë e Jashtme të Iranit Ismail Bekaj kritikoi një artikull të publikuar në Jerusalem Post që propozon përdorimin e faljes së borxheve studentore dhe financiare për të nxitur të rinjtë amerikan të rekrutohen për një luftë të mundshme kundër Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump e cilësoi luftën shëbas kundër Iranit si një çështje të parëndësishme, duke thënë se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë arritur një sukses të madh dhe kanë dobësuar ndjeshëm Iranin. Rusia i bëri thirrje administratës amerikane të marrë parasysh realitetet në teren për para se të përpiqet të arrijë një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Ka nisur punimet për rikthimin e furnizimit të jashtëm me energji elektrike në centralin bërthamor të Zaporizhës pas hyrjes në fuqi të një armë pushimi lokal të ndërmjetësuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujdese Historike dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Unë Stella Elnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Haji, së po të shof në Terezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej undermanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Virusi i milit perëndimor është gjithnjë në rritje, ndërsa pas Europës raste po regjistrohen edhe në rajonin tonë. Sëmundja që transmetohet nga pickimi i mushkonjave në shumicën e rasteve kalon pas simptoma. Te një pjesë e personave të infektuar mund të shfaqen temperaturë lartë, dhimbje koke, lodhje, dhimbje trupi, të përzierra dhe skuqje të lëkurës. Në Ballkan numri më i madh i rasteve është regjistruar në Maqedoninë e Veriut, gjithsej 55 raste, ndërsa 7 persona e kanë humbur jetën. Pasi më 6 gusht në Beograd u regjistruan 2 rastet e para të etheve të nilit perëndimor. Deri më 30 gusht në territorin e Serbisë janë regjistruar edhe 16 raste të tjera.
6: Në Kroaci janë regjistruar 10 raste,
5: ndërsa në Shqipëri dhe Kosovë nga një rast. Në Bosnjë-Hercegovinë dhe Malë të Zi deri më tani nuk ka raste të konfirmuara të infektimit me këtë virus. Sipas të dhënave të fundit të disponueshme nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, deri më 26 gusht në Europë janë raportuar 877 infeksione të marra lokalisht me virusin e nilit perëndimor. Rastet janë raportuar në 15 vende europiane, me numrin më të madh në Itali, Greqi dhe Spanjë. Për virusin e nilit perëndimor nuk ekziston një ilaç specifik dhe as vaksin për njerëzit. Trajtimi bazohet në lehtësimin e simptomave, ndërsa format më të rënda të sëmundjes mund të kërkojnë trajtim spitalor. Si të mbrohemi? Me që virusi transmetohet kryesisht përmes pickimit të mushkonjave të infektuara, mbrojtja nga pickimet është thelbësore. Përdorimi i repelentëve kundër mushkonjave, veshja e rrobave të gjata, vendosja e rrjetave mbrojtëse në dritare dhe dyer. Gjithashtu rekomandohet shmangja e zonave me numër të madh insektesh, si pyjet dhe zonat kënetore.
7: Bashkia Shkodër, bashkëpunim me partnerët, nisi sot shpërndarjen e pakove shkollore për fëmijët dhe të rrit e komuniteteve më në nevojë të bashkisë Shkodër. Në këtë kuadër të fillim vitit, ne do i gjendemi pranë këtyre familjeve dhe fëmijëve që të kenë të njëjtat mundësi si gjithë fëmijët e tjerë, që të shkojnë në shkollë, të përgatitur, të kenë një çantë si gjithë të tjerët dhe normalisht të shkojnë me entuziazëm, pa pasur frikën e pamundësisë ekonomike dhe sociale të familjeve të tyre. Falenderojmë gjithë partnerët që na mbështetën në këtë nismë dhe Bashkia Shkodër së bashku me përmes rrjetit të qendrave komunitare është e përkushtuar që të gjindemi fëmijëve dhe familjeve jo vetëm në fillim vitit, por gjatë gjithë vitit me shërbimet tona, me aktivitete të ndryshme, duke i bërë edhe ata që të kenë të njëjtat mundësi si gjithë fëmijët e tjerë. I urojmë një fillim viti të mbarë të gjithë fëmijëve të Bashkisë Shkodër.
1: Së bashku me stafin e drejtorisë shërbimeve sociale, kemi ardhur për t'i urojë ta fillonin mbarë vitin e ri shkollor. Si që thonë, Gjergji Freti e fillon me dhuratë, ashtu siç bën në vazhdimsi prej vitesh, që mendon vetëm për ju, që t'ju gëzoj, t'ju kompletoj me njete të cilat duhet për fillimin e shkollës dhe vazhdimin në normal të saj. Dhe shpresoj që masi t'i marrni, t'i trajtoni një mirë, sepse çanta duhet për gjithë vitit edhe mund të ishtë dojnë dhe vitin tjede që t'ja dhoroni motrave apo vëzërve që vinë mas josh. Unë joftoj që t'i gëzojni dhëratës edhe t'a trajtoni mirë, t'a dojnë i pak çante ashtu dhe shkollë. Ta filloni shkollën e ta vazhdojni pa mua si ditë. Të shkoni në shkollë me dëshirë, të mësoni, të shkruani, të lezoni, dhe të gjitha gamë të tjera, të cilat mësus t'ju amësoni me shumë dashuri. Dhe vëroj me zemër që ju të rriteni të ditur, e të bëheni edhe më të mirë se prindërit tuaj. Ama, mirë kuptuat këtë kërkesë, apo ja? Po! Po! Shkoni në shkollë gjithë!
8: Po!
1: Po! Po! Po! Do të të gjoni me vëmendje mësuesen!
8: Po!
1: Po! Vetë marë, një dashë, një vetë marë e të sukseshë.
9: 20.000 regator. Shkollave janë hequr në këto 30 vjetë nga ambjente përgjithshme. Dhe një nga sfida tona është për t'i rikthy ambjentet e shkollave të oboreve në funksion të nxënësve, të rive, të qytetarëve. Si bashki, jemi duke punu fort për të kriju kushtet dhe për të ndryshu komplet kushtet e shkollave dhe të infrastrukturës shkollore kudo në shkollën, në qytetin dhe rrethina. Dhe kjo ka qenë një nga punët që po vazhdojmë ta bëjmë, edhe në mbështetjen e qeverisë, ne po arrim të krijojmë kushe shumë të mira.
10: Po kemi probleme se për shembull në këtë fshatna, numri në kopsht i fëmijëve shkon prej në 25 deri në 45. Ku vjen puna më regjistruan në klasë parë, regjistruan 2 ose 3.
11: Po dhe këtë t'i shohim, pse mos e rikthejë ti, kur janë mundësitë, dhe kur tashmë do t'i ofrojmë një shërbim pa klasa kolektive.
12: Shkojmë gjithë bashk, ju, ne drejtoresha shkollës, që të flasim me komunitetin e dhe të diskutojmë.
13: Dana ime si drejtores, do të keni gjithë bashkëpunimin, edhe gjithë bashkëpunimin, në çdo moment që ju do të keni nevojë.
9: Do të shkojmë gjithë ambientet sportive të shkollave, që sot janë vetëm funksion shkollave, mbas dite të japim mundësinë që t'i përdorë komuniteti në funksion sportit të rive.
12: Këto terrene sportive të shfrytëzohen për sport, për disiplina që mundën me u shfrytëzu dhe mi ofrua aty në fëmijëve mundësinë që sportin të bëjnë aty në njësinë aty në administrative dhe mos me pas nevojnë.
9: Tari, ne kemi një program si bashki për me aktivizu të gjithë hapsirat sportive të shkollave për të përdorë pas dite.
14: Ju fanaroj për praninë këtu. Kjo prani dëshmon se ju e parandjeni që ky për Shqiprinë është udhëtimi viteve dhe unë kam shumë kënaqësi që sot nisëm për në Shtetet Bashkuara po me atë bindje si në mars të vitit 1991, se vendi i madh i lirisë do mbështet Shqipërinë dhe Shqiptarët në përpjekjen e tyre për të çliruar nga diktatura autoritare e bazuar në drogën, krimin dhe vjedhjen e shqiptarëve të Edi Ramës, regjimi narkoshtetit.
15: zotë Grisha, përveç një fitore tuaj personale,
16: nuk ka asgjë.
15: Për Partinë Demokratike, çfarë lloj mesazhi ka kjo?
16: Edhe një herë, nuk ka asgjë personale. Thash edhe një herë, prania juaj këtu dëshmon se ju e ndjeni që ky është udhtimi i viteve për Shqipërinë. Kurse në rrafshin tim, unë shkoj dhe takoj miqtë e mi me të cilëve u them, unë erdha.
17: Zotë Berisha, kam dy pyetje, dy kuriozitete.
16: Jo, nuk do ta.
17: Zotë Berisha, pyetja e parë, keni udhëtuar shpesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si kryeministër keni takuar presidentë ndryshëm, po çfarë emocioni keni në këtë udhtim? Është emocion ndryshe apo shkoni i ftohtë?
16: Po, është ndryshe. Është ndryshe. Ka disa ngjashmëri. Ndonëse është vit e dritë e largë, por ka disa ngjashmëri me udhtimin tim të parë në Shtetet e Bashkuara.
17: Shumë e rëndësishme ky udhtim apo si do ta vlerësoni?
16: Është
17: më historiku
16: e jashtëzakonisht i rëndësishëm. Thash, fakti që jeni këtu dëshmon se ju e ndjeni drejt se ky është udhtimi i viteve për Shqipëri.
17: Dhe një pyetje, biletën faleminderit
16: shumë. Faleminderit dhe mirupafshim.
17: Ju hoqë faksionin, ju drejtuan parlament duke thënë që unë erdha. A keni një mesazh për kryeministin Rama tani që po nisi për SBA?
15: Para pak minutash ka qenë aeroport.
17: Çfarë mesazhi keni për zotin Rama?
16: Për padrinon i them se po niset si padrino dhe po arrin si Ramaduro.
17: Biletën në ekonomia po biznesa fillojë. Ju pa.
4: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
18: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
19: Biznesit tuaj.
18: Kontakto në Radio Jehona.
19: Radio Jehona.
18: Numër telefoni 067-66-483-88.
20: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Dervishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Në sallë në këtë zyre kena promovuar shpesh futbollin, trofet, aktivitetet, lojtarët që kena ofruar. Kurse kjo konferencë shtypit ka diçka tjetër, sepse duke marrë shkas nga ngjarjet e fundit, nga ndeshja e ekipit djemit në Elbasan, ngjarjet edhe rreja dhe ngjarjeve ka ndryshu në lidhje me edhe me pozicionin tem, por edhe me deklaratat kryesisht që kena ba mas ndeshjes në lidhje me ata që ka ndodhë në qytetin Elbasanit. Ashtë marrë për keqë, prononcimi jem në lidhje me ata që ka ndodhur në Elbasan nga drejtues të federatës dhe dje nisi një fakir që i punon në zyret e federatës sikur unë kërkum kundër strategjisë së federatës shqiptare të futbollit, gjatë cila nuk është absolutisht e vërtet dhe nuk ka asë dhe një bazë, vetëm justifikim edhe pretendim këtë, sepse unë jam prononcu ashtu që kam pa, ashtu që kam në gju, ato që a di, në lidhë ma dëshje dhe me gjana tjera që ka ndollë në dam të vlasnis, jo këtë ndeshje, jo këtë kampionat, por vite e vite më rralë. Kështu që unë para se me kenë kryetari shoqatës rajonale, jam drejtu si vlasnis, jam shkodran, edhe shoqata rajonale bërën nga futbolin Shkodër, nuk bërën nga futboli në qendër apo në Federatën Shqiptare të Futbolit. Çdo prononcimi jemi është i argumentuar, është i mbrojtur me fakte, është i mbrojtur me ata që kanë pallë në gjuhë. Edhe unë sot po t'jepsha prapë njëjtën në një konferencë shtypi lidhë me atë ndeshje, prapë unë njëjtë mendim do ndaja mos edhe shtosh në gjuhë. Edhe për këtë arsye, unë e pashtë arsyeshme që në lidhje me drejtimin e shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, që ka kanë një ngarkesë e madhe për mua, por për arsye të shoqatat tonë antare, për të mbështetë futbollin e bazë, e kam pranuar këtë e barë, që mi shërby futbolin qytetin tonë, të moshat fëmijëve të ardhmës së futbolit në rajonin tonë. Kjo nuk është se mu më dëmton absolutisht, nga një anë është lehtësim që unë të largohëm nga kjo pozicion, por nga anë tjetër është edhe një, si të thush, arsyetimi federatës që personi që tjetë grënë shëqatës dhëtë jetë një figurë piket që të marrën ullëzime edhe zbatojnë ato që flitet prej nërtë gjatë cilën personi jem nuk e ka ban edhe nuk e ban kur në dam të vlaznis edhe të opinionit edhe të sportdashtëve edhe të klubit vlaznia. Për këte arsye, duke menu shumë gjana, duke menu edhe ato që mund bjen impact që në imi jem këtu se unë mund qenëri, mund të kërkoj edhe si ma statutit të shëqatës zgjedhje, kërkoj votbesimin e shoqatës që jam i bindur që i marr 100%, nuk do ta çoj kurr, sepse nuk kam kënën kurr për të marrë post për një pagë ose për një rrog, po e kam bërë për të shërbyer qytetit. Edhe shoh që është shumë më mirë për të shërbyer futbollit bazë, për të shërbyer fëmijëve të rajonit, që të jap dorëheqjen, por të kontribuoj deri në momentin e zgjedhjeve, që të vendi një person, mendoj që do të jetë një nga njerëz që kanë kontribuar në qytetin tonë, që futbolli i fëmijëve, shoqatat anëtare tona, mos ta ndinë

që unë jam prononcu për shumë gjana në futbolin shqiptar, kryesisht e femrëve, por edhe të meshkujve, kam marrë një pozicion sepse unë nuk jam tranzit të ky futboll. Jam antar i Federatës Shqiptare të Futbollit qysh me 4 mars 1996, që i bën 30 vjet që nuk është asnjë një president tjetër që ka kaq jetgjatësi në futboll, edhe më ka gjetë Federata që është aktuale dhe presidenti aktual që ka 24 vite në drejtim, më ka gjetë mu me disa vite kontributën në futbol. Edhe kontributi jem ka kenë ashtë sa kam pasë mundësi edhe kam shërby e këti sportit. E gjatë kësaj periudhe, unë kam kenë kritik, e pranoj, mund të kishëm kenë edhe ma tepër, por edhe mund të kishëm hesht, por në logikin teme, edhe mërë në familjes do të kesh kundërshtime, do të kesh debate, do të kesh mendime ndryshe, edhe unë kam shpreh në forma dhe në momente ndryshme, mendime ndryshe, edhe për menaxhimin, edhe për njerëzit që drejtojnë, edhe për formulat e kampionatit, e shumë e shumë gjëra të tjera që janë ndër vite. Kena pas debate patjetër me drejtues, me presidentin, në lidhje kryesisht me formulën e Final Four-it. Një formulë që e tregoi koha që është dështim total. Te djemt e te vajzat ishte vetëm për të hyrë kampionatin Vllaznisë. Kam pas kundërshtime në lidhje me drejtimin e futbollit femnë, kur na erdhi antarja e komitetit ekzekutiv një femën Anila Basha, edhe sipas mendimit tem edhe tjerve drejtues të klubeve të futbollit e femnë, se nuk e kam njohë këtë, aja nuk ishte një portret që mund të përfaqësonte futbollin e femër në Shqipëri, edhe këtu kam pas debat. Kam pas debat në lidhje me Koqë Kokullimin. I besoj komisionin e futbollit Koqë Kokullim se dhe çoj futbollin amator, futbollin e bazë, futbollin e femër në katrahur. Ja besoj sepse ishin marrëdhënies shumë mira të presidentit federatës me Koqë Kokullimin. Sot faktikisht nuk flasin bashkë sepse kështu është e vërteta, por unë i kam kundërshtuar vazhdimisht këta. Kam pas kundërshtime kur ka është bërë reforma në futbollin e vajzave që mos të shkrinë ekipe si Tirana Asë, Jubani, Ledori, edhe këtu kam kenë bile kryetari komisionit futbollit femnave, për disa vite më kanë zgjell klubet edhe këtu kanë pas kundërshtime, edhe këto kundërshtime banën që këto të shkrinë ishin komisionit futbollit femnave edhe të kaloshin Koqë Kokullimin, Manila Bashën edhe me Dyl Kurion. Dyli është një personazh i njoftun, një profesor shumë i mirë, por Dyli është i burrë që stalun mizën prej qullit edhe ashtu i duhen. Kështu që ishin këto persona që unë i kam kundërshtuar në mënyrë të vazhdueshme për të shërbyer futbollit jo mua. Normalisht kam pas shkapetje për vllazërin e vajzave, të vazhdueshme. Strategji të gabuame, tendenca. Nuk mund të them me urdhën se do të kesh fakte, por puna e vazhdueshme që kanë bërë trajnerët e moshave në kombëtare nga U15 deri te ekipi i parë, ka 3-4 vite që futbolli i vajzave në Shkodër është i përsekutuar. Kemi dalë kampion me U17, po thuj se asti vajzë e Vllaznisë nuk afrojnë kombëtare, dhe kur afrojnë, i mojnë në rezervë edhe nuk i fusin në lojë. Edhe tek ekipi parë e bajnë njëta gjahë, kanë marë 2-3 litare që s'kanë kushkojnë pra ti marë, pjesën tjetë e kanë shkojnë kam lelë, qore, sakate, në për shtete, në për vendet ndryshme, për ti shërby, thjeshtë, shoqënisë dhe miqësisë të ne. Vllaznia në forma të ndryshme e përsekutume. Kam pas në mënyrë të vazhdueshme debate në lidhje me arbitrimin të futbollit femnave. Me dashje arbitrat, me fakte, kena publiku video, kena bën takime, i kena diskutu në tana format, deri sa kanë arrit ndërtojnë edhe kundërshtar artificial që Vllaznisë t'ia hekun kampionatin. Nuk kanë arrit për me hek për disa vitesh, fal punës, investimit edhe cilësisë që kanë pas në ekip. Edhe 2 vitet e fundit sidomos un kam pas një kërkesë të madhe në tana drejtimet në lidhje me këtë ekip. Duke marrë shkasin nga gjitha këto, duke pas parasysh që ne jemi të lidhur të centralizuar prej Federatës Shqiptare të Futbollit si shoqata, si klubi, unë e kam pas arsysh se mos jam mendu shumë gjatë që të largohem nga drejtimi i ekipit të futbollit vajzave. Nuk është një vendim i kollajt, patjetër është një vendim shumë i vështirë, sepse kam dhënë shumë çka te ky ekip. Gjitha këto trofe që janë mbrapa janë të fitume, nuk janë bleme, janë me mundën me djerës, janë me kontributin e trajnerave, tifozve, por mbi gjitha lojtarëve që kanë ndjerë djerës edhe gjak për të fituar këta trofe. E them djerës edhe gjak, se shpesh herë kanë përdorur dhunë ndaj këtij ekipit për të marrë trofen edhe nuk kanë arritur asnjëherë. Për këtë jam krenar, e duhet të falenderoj të gjithë ato
Tanir.

0: sportiste, drejtues, mjek, ju mediat, tifozët që kanë mbështetur këtë ekip dhe e kanë çu në nivelet më të larta të futbollit evropian duke futur në 16 ekipet më të mira të Evropës. Ky është realiteti. Këtë realitet Federata Shqiptare e Futbollit nuk e dën, nuk e ka pa Vllaznin si promotor zhvillimit, por e ka pa si promotor të dështimit të kontributeve që ata kanë dhënë në futbollin e vajzave. Një ekip si Vllaznia që ka prerë këto maja nuk i ka gëzu përveç Shkodranëve, tjerët i ka hidhuru edhe këtej kanë pas në mënyrë të vazhdueshme puna. Nuk i kam sot këto gjëna, i keni deklaratat edhe më përpashme, nuk është në moralin tim që të ankoj sot. Unë sot jam kampion, prapë ekipi është për kampion, është i formatuar për medal kampion, por unë nuk e shoh që të sakrifikoj kaq shumë për këtë ekip me këtë ambient që është i trukum, me këtë ambient që është komplet infektuar dhe i centralizuar në atë formë që pas shërbeve e grupit edhe sistemit, këtu mund të jesh i falimentuar edhe i dëmtuar. Kjo është arsyeja që unë e pashtarësyeshme që t'i jap dorëheqje gjikosisht nga shoqata rajonale edhe tek futbolli i vajzave. Urej që në shoqata rajonale të zgjidhet edhe shoqatat kanë fituar një përvojë të mirë prej vitesh të zgjidhin një person të duhur që puna që është bërë gjatë tyre viteve të përmirësohet edhe këto shoqata të marrin sepse është një shoqat model, sepse kemi ndërtu një grup shoqatash që asnjë shoqati në Shqipëri nuk e ka. Uroj që te futbolli i vajzave të vinë një person sepse Shkoda do të ketë edhe jam i bindur që do ta marrin, do të dalin një person që e dën Vllaznin, do të investojnë për këtë sport edhe vjen keq që e këto trofet ngelin këtu, kjo emën të shuhet këtu, por gjithmonë pa prezencën time, sepse nëse i bëjmë më mirë edhe Vllaznis, i bëjmë mirë edhe futbollit që unë të largohem, por personat që mund të afrohen tek ekipi jam i bindur që do ta dojnë këtë ekip dhe nuk do ta lënë, do të ketë Shkodran të ndershëm, Shkodran që dojnë me shpirt Vllaznin, do të kontribuojnë sepse këtu duhet vetëm kontributor, jo biznesmen. Një biznesmen nuk shep me investu këtu, por jam i bindur që Shkoda ka resurse, ka njerëz që do ta marrin këtë ekip dhe do ta çojnë edhe manel. Kështu që ju falenderoj edhe herë juve për prezencën këtu. Ishe detyruar për me bë këtë konferencë shtypit. Edhe me këtë tën, edhe me këto gjana, ne kemi shumë gjana për të thënë, por për momentin mendoj që janë të mjaftueshme.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton. shalla të cilësive të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj,
7: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në Bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

0: Përshëndetje të gjithëve nga Radio Jehona 107.6 MHz, përshëndetje dhe përmes internetit Radio Jehona Shkoder dhe përmes rrjeteve tona sociale, mirë se vini. Në Mirë Mëngjes Jehon me hitë shqiptare do të jemi 2 orë, si gjithmonë me preferenca tuaja. Një përshëndetje speciale për gjithë ju që jeni me ne nga do që të jeni duke na ndjekur. Një përshëndetje speciale për sponsorët tan, Yda Cafe, Kuçezit e Deni, Lule Lendi dhe Korshoplendi dhe Hidrosanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të diel në Mirëmëngjes Jehon këtu në Radio Jehona. Si gjithmonë ne do të mirëpresim mesazhet në numrin 0674622366, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp, pra përmes internetit mundsuar nga it.com 0676648388. Sot takohemi, është takimi juni i dytë për këtë. Për këtë sezon është fillim vjeshte, zyrtarisht fillim vjeshte. Uroj që të kemi shumë preferenca sot, uroj që të kemi dëgjues pranë, që t'jeni duke na ndjekur dhe të merrni pjesë me mesazhet apo me telefonatat tuaja. Vazhdon të jetë nxehtë, vazhdon të jetë atmosferë vere në Shkodër, në gjithë Shqipërinë kemi telefon. Ubejdi që na nderon sot në pult, po më thotë që kemi telefon. Emirpres, përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje nga skaji Jugori Leskovikut, nga Jugu.
0: Mirë se na vjen, është kënaqësi për ne e hapim me skajin tjetër të Shqipërisë.
1: Atëre nga papisha i një përmet, kolas popullor, përshëndet Dino, Fytiretin, Nikolën, Pietrin, Donen, Eron, dhe zonën e Leskovikut Kolonje. Miru pjofshim.
0: Të përshëndesim, miru dhe gjofshim, të roj një javë të mbaret bukur që po vjen. Ubejde, ti do të plotësosh sot si pas premtimit që ne bëjmë, sa herë që ne mbesim kangë pa u plotësu, preferencat e transferuara nga hite popullore. Për arsye kohe, në fakt nuk i kemi plotësuar disa preferenca. Pragu i vegjëlis, do tjetë për Muamerin nga Korça me njëherë.

0: Okej, okay, unë do të mirëpres telefonatën e dytë, s'po kam qejf me lanë me qëtë me pritë sot. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, mirë se të gjitha.
0: Përshëndetje.
1: Faleminderit që s'me me pritë.
0: Faleminderit. Ka ishte
1: mormali për zonin tëmë.
0: Oh, faleminderit.
1: Po se keni një,
0: Mirë, po ju.
1: Që mashallah. Një, dy, tri, pi, kafe dhe do t'i kesh pi, po atje dhe obet. Kafe në lidhë zbëm se përgujën.
0: E kena nga Yxha kafe këtu në studio.
1: Shumë, ja, vesim...
0: Po?
1: Unë një kafe prej veli pojët, pa dhe njësit.
0: A, shtu po, he, pra, një të thuj.
1: Po, tu fri, është, që që isha, ta qaltona nuk i marri, ja, ose për një këtu. Atëherë, po, para forësin du me përshnet.
0: Po, Spartaku.
1: Ju si kampiona, që nuk e di se kush ishtën para forësi, por...
0: Spartaku nga Leskoviku.
1: A, Spartaku, miku je maj mirë. Spartak, përshnet, Spartak.
0: E përshëndesim edhe ne, po.
1: Atëherë, po, vazhdoj me ju si kampiona që jeni.
0: Faleminderit.
1: Po, të diskutushem. Me Andin Kruj. Me po. Nazmion, po ashtu në Kruj. Bardhin, po. Që s'u me harru se vjenem po veshin. Me po me elanu në veshin më ato,
0: po. E përshëndesim, po.
1: Realistin.
0: Po.
1: E nuk e di se që kishtë e penaltia Mbappes, pra me jam të e përshnet. Dhe zhjetë që në gjusit që në gjojnë dhe pushusit të në verifu i tanë.
0: Po. A dhe unë rëjtë kaloni bukur, sot.
1: Pa në më nështë për tjetës. Me kongën flok dhe borë.
0: Pa tjetër, pa tjetër. I përshtatet edhe temperaturave, që po vazhdojnë t'jen t'larta.
1: Ti edin se unë që kongë përshtashme, përshtashme. Ale, lida e misjën të morë, edhe gjithë të mirët.
0: Shumë faleminderit e ma kalofsh mirë, të përshëndes së gjithë të mirët edhe për ju. Mirë, atë mirë, u vejtë se për më pëllqen në kyritëm. Në bas kësaj kange, në ven, pragun e vegjelis, për mua mirin nga Korça e përshëndesim.

Rikthehemi te Pragu i Radio e Homs. Po. Ne do të jemi bashkë deri në orën 11, do t'ju mirëpresim përmes mesazheve në numrin 0674622366 dhe përmes thirrjeve direkte me numër apo me WhatsApp 0676648388. Një përshëndetje edhe një herë për kafen, për miken e pandashme. Jo vetëm për mu, për miken e pandashme, për të tani ju tjerë të që më thoni mu. Për Yja Cafe nga Vet Group me një eksperiencë mbi 70 vjeçare. Yja që sjell kafen më të mirë, brioshet më të mirë tek Yja Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Yja Cafe te rruga Gjan, Yja Cafe te shkolla Osokuka dhe një përshëndetje speciale për vatren e Yja Cafe tek tuneli Zigzag në Parruc, aty ku fillon rruga udhëtimi i aromës së kafes. Vizitoni edhe faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yja Coffee Shop. Ju kujtoj që Yja Cafe kontaktoni edhe në numrin 06 19 20 98 410. Ndërkohë, po kjo këngë

Vem kap nostalgjia e kafes që kam pi për një gjysë ore të po. Do të kalojmë, dje kishim një përshëndetje speciale për stafin e Radio Jehonës dhe ne për të plotësu preferencat e miqve, la me pa plotësu tonen. Do të jeti një kolazh Shkodran, Bujar Xhamilin ka zgjedhur Bejdi për ne, për gjithë miqtan me një herë.

që ju kujtoj edhe një herë që për mesazhe vazhdon të jetë numri 0674622366, si dhe për thirrje direkte 0676464888 me numër apo me WhatsApp. Një përshëndetje speciale për kuçezit e Deni, dyqani traditës kombëtare dhe sportive me të gjitha uniformat dhe me të gjitha aksesorët sportiv. E gjeni në segmentin rrugor Paruci sa bulletini 100 metër pas urës Dervishbeg, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 0672741261. Do të kalojmë tani tek një tjetër preferencë e transferuar nga hite popullore, sa lezet kurri në shkallë për yllin nga Korça e përshëndesim.

Rik thehemi bashkë me një përshëndetje speciale që në ka ardhë për mes mesajit. Përshëndetje o yjet e Radio Jehuns. Përshëndetje edhe ju o lule vjullce. Uroj t'jeni mirë me këngën motresime, përshëndes motren time miren, që sot vjen nga Amerika si dhe motren e vogël e rinden që jeton në Gjermani dhe ju ndjek. I përshëndes edhe unë, uroj që mira të mbërrish në ndoshe mirë e uroj për e rinden t'jeni në shëndoshe mirë familjarisht. E në fund, ëmbëlsira në fund, thot lule vjollca, një përshëndetje për stafin më të mirë Radio Jehonen. Faleminderit shumë, faleminderit ty edhe ne një përshëndetje për lulen më të mirë ty. Me një herë do ta kemi.

0: E përshëndesim edhe një herë Mirën, Erinden dhe Lule Vjollcën. Ju përshëndesim familjarisht. Kemi telefon. Do ta mirëpres më një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje Lida, mirë mëngjesi, mirë se kam gjetë, sa mirë kam avruar.
0: Mirë se na vjen, mirë, po ju.
1: Mirë, faleminderit. Do të çepeseni më dhe mirë çfarë.
0: Gjithashtu, gjithashtu edhe juve.
1: Të bëj pavë kom për përshëndetjen. Të përshëndes juve si staf drejtues, presidentin e mrekullueshëm Ben Allunit, që na ka kënaqur si me festivale kaq mrekullueshëm. Unë dua të shpreh mëshirë për Bledin nga Vlora që ka humbur babain, dua t'ju e falë të kenë inshallah në xhenet, inshallah në parajsë kon, dhe jap gjithë nga ana ime dhe nga familjarët e mi dhe nga bashkëshortja ime, me një këngë çfarë dëshironi juve, nuk ka rëndësishme. Shumë, një këngë çfarë dëshironi dhe i përshëndet gjithë telefonuesit që zgjuhni shumë fort. Se kam vive që për asin të jam gërëthimet e Bledit dhe Brovildin nga Vlora dhe inshallah zoti jetë fort dhe gjithë e mirë dhe një fonjat të kanëshëm.
0: Shumë faleminderit. Në fakt edhe ne jemi dëgjuar dje me Bledin nga Vlora tek hite popullore. I shprehëm ngushëllimet edhe një herë gjej rastin t'i shpreh ngushëllime në emër të stafit. Uroj që t'keni jetën, të rroni e ta kujtoni. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri i mesazheve. 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga itcom. Një përshëndetje speciale për lule naturale Lendi Decor Shop Lendi. Me të gjitha llojet e luleve naturale për çdo rast që mund të keni. Buqetat sipas preferencave tuaja, aksesorët më të mirë e më të bukur dekorative që përshtaten shumë mirë me rastin që ju keni, arredimi i ambientit për festat tuaja, duke i bërë evente të paharrueshme për ju dhe për miqtuaj, e gjeni afër dyqanit Kuçezit e Deni. Në segmentin rrugor Paruci Sabletini 100 metra pasurës Dervishbeg, në rjetet sociale dhe në numrin e telefonit 0-6-7-2-7-4-1-2-6-1. Do të kalojmë tani tek preferenca e Dinos, apo jo, Ubejt Flake Bor të përshëndesim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Jemi sërish në studio me telefonatën e radhës. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po.
2: Lidhja, përshëndetje. Si keni një?
1: Përshëndetje, mirë, po ju si keni një?
2: Ja. Përshëndetje, dëgjojete?
1: U bejdim kemi sot në disponibilitetin ton.
2: Falenderoj, jo, vetëm që më ndonë si një në gjuhë të në reklamë që kishe, no? Gjithu më i minë.
1: Atyre. Atëherë, si, po?
2: Atëherë, përshet, të në gjithë një pëtëri skadrani nga...
1: A, po, të është më ardhë i zoni mirë, po?
2: Të ardhë i zoni,
1: po.
2: Ma të në gojtë,
1: po.
2: Një të në tërë shumë e minë, shumë e amë.
1: Përshëndes, po.
2: Në këtë pëtëri e përshë në shkivë të sëtë.
1: Fale, mindere.
2: Përshet, firë më të zërën këtë e më të në bërë.
1: Fale, mindere.
2: Zëtë një realiste.
1: E, përshëndes, po.
2: Zëtë Biran.
1: Po.
2: Zëtë dhe vetë, më të ndrejnë që alo nuk më ka dole i emërësia e humjes të bozin.
1: A të thashë se ka me e përmendikush? Që?
2: Po, këte pra, jo mund.
1: Që, pra?
2: Zëtë nuk e mejtej, faktikisht në rukë të nuk pëtë fatë më ndyshti dhe në rrëdhe më të më që një gollë. Nuk e të një përshë, njërë që këmanë ka përshë. Dhe jetë a vazhdojnë?
1: Sigurisht që jetë a vazhdojnë dhe do të vazhdojnë.
2: Dhe dhe të përshëndesë Jurgenin.
1: E përshëndesë, po.
2: Realistin të më të shpisë, të di me sigurisht që është mërzit për këmanë prej humit së realit. Por, një më mirë jam mënë është që bëjën të bërëzëj me shortën. Më dukë malë një mramje, jo e bukër mramë, më këndrejtën, edhe bëjë një barëzej, edhe një uvi, dite.
1: Po.
2: Përshëndes të bashkëshortin.
1: E, përshëndes, po.
2: Gjitha ke përshëndes të bashkëshortin në Jërgënit.
1: Po.
2: Përshëndes të vajzën të menjësë i meselejnë.
1: Po.
2: Dhe endim të më edukat.
1: Po.
2: Dhe se u kam edhe një gjenë, zogër, njështë edhe nuk ka një gjonë e shetë, po. Këtë e dikëto një bukë, se aty i kam ata prindzini. E i thëmën e avluve, që pone? Ka pak të të përdi avluve. Lejë e sholohë, që të të ndi të në tomë, anë avluve. E në me e të më mabë e tila. Këtë e të qesën.
1: Ava ti lovesh?
2: Të ndi të në tomë, avluve. Dita, jore një ditë bukur, ju shkohë mare me skënët, ty u obedit, mundit e dhe po mundit.
1: Shumë faleminderit, edhe unë të roj një ditë bukur e një javë të bukur që po vjen. Ju përshëndesim familjarisht. Kjo shprehja aulove, me sa di unë përdoret vetëm në Shkodër. Shkodrante kanë këtë pyetje në formë përshëndetjet. Mirë pres telefonatën që kemi, po, përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Alo, mirë se vjen, Pierinin nga Lezhë.
1: Mirë se na vjen, Pierin, kënaqësi që jemi mes nesh.
2: Përshëndetje mia nga zemra për ju, stafin, jenerum, radihon, skampione, ju në studio, gjithë dhe zjosit këtë tjenë.
1: Shumë faleminderit.
2: Edhe një herë një muajt marë, bekuam me zethat mire t'ju, gjithë stafit, gjithë dhe zjosit këtë tjenë botën marë.
1: Gjithashtu, shumë faleminderit.
2: Dekshat për një disa përshëndetje, për në veçën ti këngëtarin në nërum Zë Veka dhe Plum Vatnika, të cilit unë i kom mis.
1: Pa.
2: Dhe nesër kanë fesën, si festohet gjëpën në Shqipëri në zonë e Tropojës, Pola dhe në Kosovë. Edhe atë fest e festën edhe ishë president e Republikës Kosovës, ati fete Jahjaga.
1: Pa.
2: Në të troje ka rezinin, ku ka linë Zë Veka këngëtarin në nërum, Birbjulli Gariut, Plum Vatnika shumë tjerë, pa më si sa jo, është një shtetë tjetër.
1: Pa.
2: Të një unë dëtu urizit dhe të mirët me kongën e Zëzbekës dhe... Ashtë taj kongëtari tjetër, Gjeloshi. Albin Gjeloshi, një ka i mërtuar.
1: Pa, ta tjetër.
2: Jurojt zëtë të mirët, mirët e Gjeloshin, një muajt mërët, bekuam zëtë të mirët, mirët e Gjeloshin.
1: Bekime, festa, egzime, uroj gjithmonë për ty e për familjen. Ju përshëndes gjithat mirat për ju. Të presim pak sekunda, u bej dhe 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6. Vazhdo në tejtë numri mesajëve 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8. Vazhdo në tejtë numri telefonatave. Nëse s'kemi telefon, do t'kalojmë tek preferenca e Spartakut dhe... Tek përshëndetja e Bledit, kemi zgjedh sigurisht një këngë nga Vlora, me një herë.

0: Jemi rikthyer sërish bashkë, ndërkohë unë po shoh në rrjetet sociale, po informohem, po shikoj pamjet nga portali Veriu sot, para pak minutash, po shoh që në kodrat e bardhajve, këtu në Shkodër pra, flakët po vazhdojnë, zjarri vazhdon. Ndërkohë që forcat e ushtrisë janë të angazhuara në teren. Por zjarri vazhdon. Uroj sa më shpejt zgjidhet kjo punë. Nuk është normale me zgjat kaq shumë. Obejt, përpara se të vazhdojmë kështu. Një përshëndetje për të gjithë ju që po planifikoni të udhtoni gjatë këtyre ditëve. Udhtimi i bukur fillon me një zgjedhje të mirë. Me Anatours Company, çdo udhtim kthehet në një eksperiencë të paharrueshme, duke bashkuar transportin, natyrën, aventurën dhe mikpritjen. Bileta dhe udhtime. Anatours Company ju ofron shërbime për bileta dhe udhtime, duke ju ndihmuar të organizoni udhtimet tuaja me prakticitet dhe komoditet. Për ju që doni të largoheni nga zhurma e qytetit, ju pret ferma në Mërgush një hapësirë ku shijoni mëngjesin dhe kafen. Relaksoheni në natyrë dhe kaloni kohë me familje apo miqt. Për adhuruesit e aventurës ka dhe ambiente të përshtatshme për parking. Për camping, për parking po që po, ka shumë hapsirë ma dje, por edhe ambjente të përshtatshme për camping duke ju dhënë mundësin të shijoni natyrën në një atmosferë të qetë dhe familjare. Anatours Company ju afron me disa nga bukuritë më të veçanta të Veriut të Shqipërisë, duke gjeni Lumishalës, gjithashtu edhe rrugën e Greqisë, çdo ditë keni mundësi ta bëni me Anatours. Në orën 13 nisja pranë kompanisë. Qoftë për një udhtim të shkurtër, një fundjavë në natyrë, një aventurë në camping, apo një udhtim jashtë vendit, Anatours Company është aty për t'ju shoqëruar në çdo hap, me qendër në Shkodër, me qendër në Tiranë, me zemër në Shkodër. E kontaktoni në numrat e telefonit 067-405-3707, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710. Por edhe në rrjetet sociale, Anatours Company është vazhdimisht aktive duke ju ofru oferta të ndryshme, duke ju njohur me aventurën e radhës. Rrugë të mbar e kalofshi bukur. Ne do të kalojmë tani tek Ubej, do të jetë Ben Gojaj? Po, për kënaqësinë e bardhit do të jetë Ben Gojaj më një herë, do të kemi më pas një hapësirë të shkurtër publicitare, do të jemi sërish bashkë. Angela, dhe ti?
1: Gjibona.

0: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 4

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhuratë. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhuratë. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Miq të dashur, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare. Do të jemi bashk deri në orën 11 me preferencat tuaja të muzikës shqiptare, të gjitha rrymave sigurisht. Të djelave i pranojmë gjitha rrymet. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri mesazheve. 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga Itcom. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne për mes faqes son nga interneti Radio Ehun e Shkodër dhe po në ndiqri po ashtu edhe për mes rrjeteve sociale Radio Jehuna, ku ne publikojmë vazhdimisht linkun e transmitimeve tona live dhe jemi live 24 orë me ju. Një përshëndetje speciale gjithashtu për sponsorët tan, Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin, që bëjnë të mundur emisionin ton. Dhe pa humbur kohë do të vazhdojmë me preferenca tuaja. Do të jetë preferenca e Pierinit, e përshëndesim Nikaj Mërtur me një herë për ty.

E përshëndesim Pierinin edhe një herë, ndërkohë duhet të bëj një përshëndetje për Hidra Sanitare, Mirin, sponsorin ton me markat më të mira për arredimin e shtëpisë dhe biznesit tuaj me çmimet më konkurruese në treg. Zgjidhje për çdo hapësirë, cilësi që ndihet. Tek Hidra Sanitare Miri gjeni gjithçka që ju duhet për ta bërë shtëpinë apo biznesin tuaj më funksional, më modern dhe më komod. Nga pajisjet hidrosanitare dhe arredimi i banjos të sistemet e ngrohjes, ftohjes dhe zgjidhjet teknologjike. Që dënë me thanë, versia ndaj kafese, u bejt patëm një diskutim shumë të bukur me profesor Evansin në lidhje me kafen tek hite populore. Për çdo ambient, hidrosanitare Miri është zgjidhja më e mirë, duke ofruar shumë llojshmëri, cilësi dhe marka të besueshme në një vend të vetëm. Zgjidhje për çdo stil, produkte cilësore dhe moderne, zgjidhje për çdo nevojë, rehati dhe funksionalitet në çdo detaj. Hidrosanitare Miri është vendi ku fillon komoditeti. E gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, te rruga Gjan, më sakt, gjeni në autostradën Shkodër-Tiranë kilometri 5 Mëlgush, në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe e kontaktoni në numrin 06822935524. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni, mirëmëngjes, si e hon me hite shqiptare, çdo të diel, uroj për ju punë të mbarë, suksese. Ndërkohë, mbas këngës Ja ku jam, hajde mvrit edhe një herë. Nga dashuria. Ne do të kemi një përshëndetje për Landen, për Jonen, për Miden me Eranda Libohova, bashk me Frederik Ndocin kemi zgjedhë një kolazh shumë të bukur për ju përqefojmë.

0: Kemi një telefonat me një herë do të mirë pres, Obejd, është larguar. Gjithë se si rilidhemi me vonë, nëjse patë me në mend me të lanë me pritë shumë. Okej, okay, për Landën, apo kemi telefon, ma kalo. Përshëndetje, mirë se në vjenë.
1: Po, përshëndetje, zëve lidhe. Përshëndetje, radio jona.
0: Përshëndetje e mirë se në vjenë.
1: Mirë si u gjeta.
0: Si ju kemi, faleminderit, jemi mirë, po ju, a jeni mirë?
1: Falemnder Zotit, mirë.
0: Gëzohem, gëzohem shumë.
1: Po jena kështë, ju falemnderit. Me që këj muj i gushtit, që këllëj ishte muj që emigrantët në përgjësi vinë dhe në familjit e veda.
0: Po.
1: Deshtë me përshmet, dysmit e një Eliotin, djalin me familjen e ti. Me përshmet vajzin ju Elva, me familjen e saj.
0: Po, i përshëndes. Dhe
1: jëtëm që Zotë ju opris marë dhe ju një moftë gjithmonë në kudo këtë jeni.
0: Po, dhe unë uroj t'jenë gjithmonë mirë.
1: Ju falem nërës. E kongë përshëndes e... Ti kongë përshëndes e kam zgrat një kongë të nume nga Nikoleta Vokri, hape dere në nënë.
0: Po.
1: Me se kong, pa përshmesim edhe në një që nuk është emigrant, për shamu ju përshmes ju, të tanë si grupë dhe ju vëqenarishti familje,
0: përshmes
1: edhe zotëni Dino e zotëni Bardhin, dhe ju rëj të natë mirat.
0: Faleminderit, unë i përshëndes Eliotin me familje, Joelven me familje, uroj t'jenë gjithmon mirët, kënë gjithmon në imen e zotit i përshëndes. Uroj vetëm të mira, ju përshëndes edhe ty me zonjen sigurisht, të gjithat mirat për ju. Obejd, për Landën me një herë.

0: E përshëndes Landën edhe një herë, mirë pres telefonatën e radhës, përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Maja Marcel.
0: Përshëndetje, po. Mirë, po ju si keni një? Në gjohet e dobt, me gjithat e mund të bëjmë përshëndetje.
2: Këtë malqia që të në lëma i poshë, në të mojë, në të
0: Mirë, të përshëndes, të uroj një ditë bukur, telefonata ishte shumë e dobë, gjithsesi do të mundohemi të kemi një këngë të bukur për kënaqësinë tënde. Për para se të vazhdojmë me preferencat e radhës, unë dua të bëj sërish një përshëndetje për kafen Yxha, por jo vetëm për kafen Yxha, por një përshëndetje për gjithë ju që e filloni e vazhdoni e mbyllni ditën me kafe. Ju që çdo trishtim e kaloni me kafe. Ju që çdo gëzim e shoqënoni me kafe. Yxha Kafe ka nisur në Parruc, një derë e vogël, klienti pari, filxhani pari kafes. Aty ka fillu mundis pari aroma e kafes. Nga Parruca është për hapë në gjithë Shkodre, në Yxha Kafe, tashmë Coffee Shop dhe Rruga Gjanë, Coffee Shop afër shkollës ose kuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Gjabije për veç kafes. Fantastike, aromatike, tradicionale dhe ekspres, ëmbëlsira të ndryshme për ta bërë më të bukur për ta bërë më të bukur najen tek lokali, bisedën me miqtuaj apo me familjen tuaj, brioshë të mëdhenj, me mbushje të ndryshme, mini brioshë për t'i marrë me vete, krepa, waffles, çdo ëmbëlsirë që ju menoni se ju kthen humorin. Yxha Kafe gjeni në marketet të ndryshme në Shkodër e më gjerë. Tashmë në gjithë Shqipërinë, Yxha Kafe vazhdon rrugtimin e saj në bare të ndryshme, në markete të ndryshme dhe në shtëpit tuaja kudo që të jeni. Yxha Kafe e gjeni edhe në numrin 069 20 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. Ju përshëndes, ju baft mirë kafja, është bukur të imagjinoj tash në këto momente dikush po pin kafe në Yxha dhe po një gjën në radio e honën përshëndetjet, këngët e bukra, ju përshëndes, ju falenderoj që jeni me ne. Do të kaloj me Ubejt për të përshëndetur Yxha Kafe. Në fakt, Ubejdi ka zgjedhë dy këngë shumë bukra për të përshëndetur Yxha Kafe, në mënyrë që edhe dëgjuesit që kemi për te i Shkodrës dhe që po pin kafen Yxha të ndjejnë aromë Shkodre, atmosferë Shkodre, kafe Shkodre, dashuri Shkodre, përqafim Shkodre, me njëherë.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Zonja dhe zotrinj, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare dhe do t'jeni në Mirëmëngjes Jehon deri në orën 11, 11 e pak, duke parë, duke bërë. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne përmes valve 107.6 MHz dhe ju që jeni me ne përmes internetit në faqen ton Radio Jehonë Shkodër dhe në rrjetet tona sociale. Radio Jehonë, unë uroj që t'jeni gjithë mirë. Një përshëndetje speciale kam për dyqanin Kuçezi te Dini. Dyqani

të fëuzi, mundësin të tregoj hapur dashurin për ekipin e ti, por jo vetëm kontarja jonë, të kuqezit e deni, uniformat e kontareve të tjera, uniformat të klubeve, vendase dhe të huaja, topa futbolli e basketbolli, bluza dhe komplejte me shqiponjë dhe me flamurin autokton, suvenire nga gjitha trejvat shqiptare. E gjeni në... Më falni, e gjeni në segmentin rrugor parutis a bulletini 100 metra pasues dhe vishbek këtu në Shkodër, e gjeni në rjetet sociale ku qezit e dini, e kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Ju përshëndes, ju falenderoj që jeni pjesë e emisionit tonë, që mbështesni mirë mëngjes Jehon, gjdo të djelë në Radio Jehona. Ndërko, u bajt mbes dasmes, mbas kësaj dasme që na ke fillu, ne do të kemi përshëndetjen për kuqezit e deni, do të shohim me siguri na ke zgjedhur ndonjë këngë bukur, do të jetë Lindsman Lazani, po ju përshëndesim.

0: Ri kthehemi pasi plotësuam edhe preferencën e realistit ton për Eliotin e Joelve, urojmë vetëm të mirë, ai përshëndesim nga Shkodra. Sigurisht në Shkodër mundeni me ardhë dhe pse ka mbaru vera në çdo kohë, Një përshëndetje për Lule Naturale Lendi dhe Dekorë Shop Lendi. Bukuria që flet pa fjalë. Një lule mund thot atë që fjalët nuk arrin të shprehin. Te Lule Naturale Lendi Dekor Shop Lendi çdo detaj zgjidhet me kujdes për t'i dhënë bukuri, ngrohtësi dhe emocion çdo momenti të veçantë. Nga lulet e freskët edhe buçetat elegante tek dekorimet dhe idejt kreative për dhurata, një kombinim i veçantë i natyrës, estetikës dhe dashurisë për detajin. Për ditëlindje, për vjetor, momente romantike, për dhurata speciale për evente dhe dekorime. Lule Naturale Lendi Dekor Shop Lendi është vendi ideal. E gjeni afër dyqanit Kuçezit e Deni në segmentin rrugor Paruci Savoletini 100 metër pas orës Dervishbeg, e gjeni në rrjetet sociale, e kontaktoni në numrin 067-2741-261. Për t'ju përshëndetur, do t'ja la fjallën Ubejdit, do t'jetë lule me lule sigurisht, dhe më pas do t'jetë një nga këngëtarët më të mirë, një nga zërat më të bukur, Leonard Guga, ju përshëndesim.
1: Bije për të fjetur, është një dytë e vongël, që gjithë mori ndezur, nuk të dikur shihet, në vakë të dritarët.

të dashur, mirë që jemi në fund të emisionit. Ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre dy orëve dhe ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes e Hon do t'jetë të hënën mbas orës 6:30 të pasdites. Ju ftoj të vazhdoni të qëndroni me Radio Jehonën 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona, ne jemi live 24 orë kudo që të jeni, sigurisht duke uru që të jeni mirë të gjithë. Edhe një herë përshëndes edhe më erdhi një mesazh, po e lexoj pak më vonë. Përshëndes dhe falenderoj sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuqezit e Dini, Lule Naturale, Lindi, Dekor Shop Lindi dhe Hidro Sanitare Mirin që bëjnë të mundur emisionin ton. Ju kujtoj që nëse po planifikoni të udhtoni, drejtohuni tek Anatours Company. E ndërkohë që bëheni gati për kafen e radhës, po, Ubejt do të mbyllim me Agimolla për kënaqësinë e mirit nëse kemi arrit me marrë sakt preferencen. Okej, po lexoj mesazhin e Dinos, falenderoj Bardhin për përshëndetjen që nuk më përshëndet si dhe për këngët që zgjodhi. Po, me sa di unë të përshëndeti, t'ka përshëndet. Si jam e sigurt. Gjithsesi ju përshëndeson. Ju përshëndeson dhe jena barazim. Ubejt, unë të falenderoj dhe për disponibilitetin dhe për këngët e bukura dhe për preferencat që na plotësove. Po, të falenderoj domethënë. Për ta mbyll kam menu. Nuk e di, Ubejt, a ke lexuar ndonjëherë fillim e marim kushtetute në Shqipërisë? Jo, ason. Por do t'a lexojmë bashk, do të njihemi bashk me ligjet shqiptare gjatë emisioneve tona dhe po e fillojmë te neni një. Po ju qoj mallin e parlamentit, e? Merdi edhe një mesaj. Jemi në minutat shtese dona me pi kafen. Dinoja, nuk jam keq me menaxhimin, atëherë nuk të paska për shnajt. A shef, gabim. Okej, okay, Dino, të përshëndesim ne, Dino, të përshëndesim ne, ma kalofsh mirë në Velipoj. Ne, Shqipëria është republik parlamentare. Republika e Shqipërisë është shtet unitar dhe i pandashëm. Qeverisja bazohet në një sistem zgjedhjesh të lira, të barabarta, të përgjithshme e periodike. Nenet e tjera do t'i njohim në vazhdimsi me ardhisërisht një mesazh. Po ndu me pikafen tash. Dinoja, faleminderit për ju, kampiona, faleminderit edhe ty. Sa lezet me pikafen a fërditit, ju përshëndes. Zonja dhe zotrin, ju lë takim për të shtunën që vjen, urojmë për gjithë ju një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

0: fare nel show.
1: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni parë ditës. Kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
2: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours

0: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Virusi i milit perëndimor është gjithnjë në rritje, ndërsa pas Europës raste po regjistrohen edhe në rajonin tonë. Sëmundja që transmetohet nga pickimi i mushkonjave në shumicën e rasteve kalon pas simptoma. Te një pjesë e personave të infektuar mund të shfaqen temperaturë lartë, dhimbje koke, lodhje, dhimbje trupi, të përzierë dhe skuqje të lëkurës. Në Ballkan numri më i madh i rasteve është regjistruar në Maqedoninë e Veriut, gjithsej 55 raste, ndërsa 7 persona e kanë humbur jetën. Pasi më 6 gusht në Beograd u regjistruan 2 rastet e para të etheve të nilit perëndimor, deri më 30 gusht në territorin e Serbisë janë regjistruar edhe 16 raste të tjera.
3: Në Kroaci janë regjistruar 10 raste,
2: ndërsa në Shqipëri dhe Kosovë nga një rast. Në Bosnjë-Hercegovinë dhe Malë të Zi deri më tani nuk ka raste të konfirmuara të infektimit me këtë virus. Sipas të dhënave të fundit të disponueshme nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, deri më 26 gusht në Europë janë raportuar 877 infeksione të marra lokalisht me virusin e nilit perëndimor. Rastet janë raportuar në 15 vende europiane, me numrin më të madh në Itali, Greqi dhe Spanjë. Për virusin e nilit perëndimor nuk ekziston një ilaç specifik dhe as vaksin për njerëzit. Trajtimi bazohet në lehtësimin e simptomave, ndërsa format më të rënda të sëmundjes mund të kërkojnë trajtim spitalor. Si të mbrohemi? Me që virusi transmetohet kryesisht përmes pickimit të mushkonjave të infektuara, mbrojtja nga pickimet është thelbësore. Përdorimi i repelentëve kundër mushkonjave, veshja e rrobave të gjata, vendosja e rrjetave mbrojtëse në dritare dhe dyer. Gjithashtu rekomandohet shmangja e zonave me numër të madh insektesh, si pyjet dhe zonat kënetore.
4: Bashkia Shkodër, bashkëpunim me partnerët, nisi sot shpërndarjen e pakove shkollore për fëmijët dhe të rritë e komuniteteve më në nevojë të Bashkisë Shkodër. Në këtë kuadër të fillim vitit, ne do i gjendemi pranë këtyre familjeve dhe fëmijëve që të kenë të njëjtat mundësi si gjithë fëmijët e tjerë, që të shkojnë në shkollë të përgatitur, të kenë një çantë si gjithë të tjerët dhe normalisht të shkojnë me entuziazëm, pa pasur frikën e pamundësisë ekonomike dhe sociale të familjeve të tyre. Falenderojmë gjithë partnerët që na mbështetën në këtë nismë dhe Bashkia Shkodër, së bashku me përmes rrjetit të qendrave komunitare, është e përkushtuar që të gjendemi fëmijëve dhe familjeve jo vetëm në fillim vitit, por gjatë gjithë vitit me shërbimet tona, me aktivitete të ndryshme, duke i bërë edhe ata që të kenë të njëjtat mundësi si gjithë fëmijët e tjerë. I urojmë një fillim viti të mbar të gjithë fëmijëve të Bashkisë Shkodër.
5: Së bashku me stafin e drejtorisë shërbimeve sociale, kemi ardhur për t'ju uru të fillon një mbarë vitin e një shkollon. Si që thonë, Gjergji Freti e fillon në vërata, ashtu si që bënë njëllën vazhdimësi prej vitesh, që më thonë vetëm për ju, që t'ju gëzoj, t'ju kompletoj me njete të cilat duhet për fillimin e shkollës dhe vazhdimin në mërësaj. Dhe shpresoj që masit t'i mërëni, t'i trajtoj një mje, sepse çanta duhet për gjatë gjithë vitit edhe mundësisht të dalë edhe vitin tjetër që t'ja dhuroni motrave apo vëllezërve që vinë pas jush. Unë njoftoj që t'i gëzojni dhuratës edhe t'a trajtoni mirë. T'a doni fort çantën ashtu dhe shkollën. T'a filloni shkollën e t'a vazhdojni pa muas një ditë. T'a shkoni në shkollë me dëshirë, të mësoni, të shkruani, të lexoni, dhe të gjitha nga të tjera, të cilat mësus t'ju amësojnë me shumë dhe shurin. Dhe vëroj një zemër që ju të rritën i të ditur, e të bëheni edhe më të mirë se prej në rituj. A ma, mirë koptut këtë kërkes, apo ja? Po! Shkoni në shkollë gjithë!
6: Po!
5: Po! Në masi di!
6: Po!
5: Do të të gjoni me vëmani mësusen!
6: Po!
5: Jo, vetë marë, një dashtë, vetë marë e të sukseshë.
7: 20.000 regator. Shkollave janë hequr në këto 30 vjetë nga ambjente përgjithshme. Dhe një nga sfida tona është për t'i rikthy ambjente dhe shkollave të oboreve në funksion të nxënësve, të rive, të qytetarve. Si bashki, jemi duke punu fort për të kriju kushtet dhe për të ndryshu komplet kushtet e shkollave dhe të infrastrukturës shkollore kudo në shkollën, në qytetin, në rrethina. Dhe kjo ka qenë një nga punët që po vazhdojmë ta bëjmë. edhe mbështetjen e qeverisë, ne po arrim të krijojmë kushte shumë të mira.
1: Por kemi probleme se për shembull në këtë fshat na numri në kopsht i fëmijëve shkon prej në 25 deri në 45. Ku vjen puna mo regjistruan klasë parë, po regjistruan 2 ose 3.
8: Po dhe këtë t'i shohim, pse mos e kthejmë ti kur janë mundësi dhe kur tashmë do t'i ofrojmë një shërbim pa klasa kolektive.
9: Shkojmë gjithë bashkë, ju, ne drejtoresha e shkollës, që të flasim me komunitetin dhe ta diskutojmë.
10: Nga ana ime si drejtores, do të keni gjithë bashkëpunimin, edhe gjithë bashkëshkollën. Në çdo moment që ju do të keni nevojë.
7: Do të gjithë ambientet sportive të shkollave, që sot janë në funksion shkollave, mbas dite të japim mundësinë që të përdorë komuniteti në funksion sportit dhe të rive.
9: Të terrenet sportive të shfrytëzohen për sport, për disiplina që mundën me u shfrytëzohë dhe mi ofrohë aty në fëmijëve mundësinë që sportin të bëjnë aty në njësinë aty në administrative dhe mos me pas nevojnë.
7: Tari, ne kemi një program si bashki për me aktivizu të gjithë hapsirat sportive të shkollave për të përdorë pas dite.
11: Ju falenderoj për praninë këtu. Kjo praninë dëshmon se ju e parandjeni që ky për Shqipërinë është udhëtimi viteve dhe unë kam shumë kënaqësi që sot nisëm për në Shtetet Bashkuara po me atë bindje si në marsh të vitit 1991, se vendi i madh i lirisë do mbështet Shqipërinë dhe Shqiptarët në përpjekjen e tyre për të çliruar nga diktatura autoritare e bazuar në drogën, krimin dhe vjedhjen e shqiptarëve të Edi Rams, regjimin narkoshtetit.
12: Zotë Grisha, përveç një fitore tuaj personale,
11: nuk ka asgjë.
12: Për Partinë Demokratike, çfarë lloj mesazhi ka kjo?
11: Edhe një herë, nuk ka asgjë personale. Thash edhe një herë, prania juaj këtu dëshmon se ju e ndjeni që ky është udhtimi i viteve për Shqipërinë. Kurse në rafshin tim, unë shkoj dhe takoj miqtë e mi me të cilëve u them, unë erdha.
13: Zoti Berisha, kam dy pyetje, dy kuriozitete.
11: Jo, nuk do ta.
13: Zoti Berisha, pyetja e parë, keni udhëtuar shpesh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si kryeministër keni takuar presidentë ndryshëm, po çfarë emocioni keni në këtë udhtim? Është emocion ndryshe apo shkoni i ftohtë?
11: Po, është ndryshe. Është ndryshe. Ka disa ngjashmëri. Ndonëse është vit e dritë e largë, por ka disa ngjashmëri me udhëtimin tim të parë në Shtetet Bashkuara.
13: Shumë e rëndësishme ku udhëtim apo si do ta vlerësoni?
11: Është
13: më historiku
11: e jashtëzakonisht i rëndësishëm. Thash, fakti që jeni këtu dëshmon se ju e ndjeni drejt se ky është udhëtimi i viteve për Shqipëri.
13: Dhe një pyetje, biletën biznes apo ekonomi klasë?
11: Faleminderit dhe miru pafshim.
13: Ju hoqë faksionin, ju drejtuan parlament duke thënë që unë erdha. A keni një mesazh për kryeministin Rama tani që po nisi për SBA?
14: Para pak minutash ka qenë aeroport.
13: Çfarë mesazhi keni për zotin Rama?
11: Për padrinon i them se po niset si padrino dhe po arrin si Ramaduro.
13: Biletën në ekonomi apo biznes atë që?
11: Miru pa.
15: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
16: Me depozit, normalisht.
17: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
18: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
16: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
19: Nuk ke depozit?
15: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
20: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 20 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si në keni një sët, në keni një mirë.
2: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Hona.
4: Radio Hona.
3: Numër telefoni

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim

aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me 1 vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

rinovoni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.

blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

zranjen apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona. To number one.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik. Edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067

Radio Yauna. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi I krikave të xhamave dhe I bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi I Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property, 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: fitare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
1: Te Kuqezitë Deni.
0: Te Kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Radio Yauna. Varza e mura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: falemner shumë.
1: Jeni në valët e Radio Jehona.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jash, Big Jash, Big Jash.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
5: Varza gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
6: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Në sallë në këtë zyre kena promovuar shpesh futbolin, tërfet, aktivitetet, lojtarët që kanë afru, kurse kjo konferencë shtypit ka diçka tjetër, sepse duke marrë shkas nga ngjarjet e fundit, nga ndeshja e ekipit ndjevit në Elbasan, ngjarjet edhe rreth ngjarjeve kanë ndryshuar në lidhje me edhe me pozicionin tim, por edhe me deklaratat kryesisht që kanë bërë mas ndeshjes në lidhje me ata që kanë ndodhur në qytetin Elbasanit. Është marrë për keq prononcimi jem në lidhje me ata që kanë ndodhur në Elbasan nga drejtues të federatës, dhe dje nisi një fakir që i po në zyret e punën në zyret e federatës, sikur unë kërkum kundër strategjisë së Federatës Shqiptare të Futbollit, gjatë cila nuk është absolutisht e vërtet dhe nuk ka asë dhe një bazë, vetëm justifikim edhe pretendim këtë, sepse unë jam prononcu, ashtu që kam pa, ashtu që kam në gju, ato që a di, në lidhë ma dëshje dhe me gjana tjera që ka ndollë në dam të vlaznis, jo këtë ndeshje, jo këtë kampionat, por vite e vite më rallë. Kështu që unë para se me kenë kryetari shoqatës rajonale, jam drejtu si vlaznis, jam shkodran, edhe shoqata rajonale bërën nga futbolin Shkodër, nuk bërën nga futbolli në qendër apo në Federatën Shqiptare të Futbollit. Çdo prononcim jemi është i argumentuar, është i mbrojtur me fakte, është i mbrojtur me ata që kanë pallë në gjuhë. Edhe unë sot po tjepsha prapë njëjtë në një konferencë shtypi lidhë me atë ndeshje, prapë unë njëjtë mendim do ndaja mos edhe shtosha në gjuhë. Edhe për këtë arsye unë e pashtë arsyeshme që në lidhje me

Si thush, arsyetimi federatës që personi që tjetë kryesë shoqatës do tjetë një figurë piket që të marrin udhëzime edhe zbatojnë ato që flitet prej net, gjatë cilën personi jem nuk e ka ban edhe nuk e ban kur në dam të vllaznisë edhe të opinionit edhe të sportdashtëve edhe të klubit vllaznia. Për këtë arsye, duke menduar shumë gjana, duke menduar edhe ato që mund të bjen impact që ne imi jem këtu, se unë mund të qëndroj, mund të kërkoj edhe si mas statutit të shoqatës zgjedhje, kërkoj vot besimin e shoqatës që jam i bindur që i marrë 100%, nuk do të qaj kur, sepse nuk kam kenën kur për të majti post për një pag ose për një rogë, po e kam ba për të shërbyr qytetit, edhe shëf që është shumë ma mirë për të shërbyr futbolit bazë, për të shërbyr fëmive të rajonit, që t'jep tërheqen, por të kontribuoj deri në momentin e zgjedhjeve që të vend një person, mendoj që do të jetë një nga njerëzit që kanë kontribuar në qytetin tonë, që futbolli i fëmijëve, shoqatat anëtare tona të mos ta ndajnë këtë lëvizje, por të kenë një person që inshallah edhe don Zotit punojnë edhe më mirë se kanë punuar unë ose edhe persona të tjerë që kam zgjedhur për me punuar unë. Lidhja me shoqatën normalisht që mu nuk mund shpangin edhe prej klubit të Vllaznia. Lidhja jeme me futbollin është me Vllaznin, nuk është me shoqatën. Shoqata ishte rrjelloi e kontributit tem të Vllaznia, por duke pas parasysh që ka disa kohë që unë jam prononcu për shumë gjana në futbollin shqiptar, kryesisht ai femrë, por edhe te meshkujve, kam marrë një pozicion sepse unë nuk jam tranzit te ky futboll. Jam antar i Federatës Shqiptare të Futbollit qysh me 4 mars 1996, që i bën 30 vjet, që nuk ka asnjë një president tjetër që ka katë që jetë gjatësi në futbol, edhe më ka gjetë federata që është aktuale dhe presidenti aktual që ka 24 vite në drejtim, më ka gjetë mu me disa vite kontributën në futbol, edhe kontributi jem ka kenë ashtë sa kam pas mundësi edhe kam shërbë e këti sportit. E gjatë kësaj periudhe, unë kam kenë kritik, e pranoj, mund të kishëm kenë edhe ma tepër, por edhe mund të kishëm heshtë, por në logikën teme, edhe mërë në familjes, do të kesh kundërshtime, do të kesh debate, do të kesh mendime ndryshe, edhe unë kam shpreh në forma dhe në momentet ndryshme, mendime ndryshe, edhe për menaxhimin, edhe për njerëzit që drejtojnë, edhe për formulat e kampionatit, e shumë gjëra të tjera që janë ndër vite. Kena pas debate, pa tjetër, me drejtues, me presidentin, në lidhje kryesisht me formulën Final Four-it. Një formulë që e tregoj koha që është dështim total. Të djemt e të vajzat ishte vetëm për të hekë kampionatin Vllaznisë. Kam pas kundërshtime në lidhje me drejtimin e futbollit femnë, kur na erdhi antarja e komitetit ekzekutiv një femër, Anila Basha, edhe sipas mendimit tem edhe të tjerëve drejtues të klubeve të futbollit femnë, se nuk e kam njohur këtë, aja nuk ishte një portret që mund të përfaqësonte futbollin e femër në Shqipëri, edhe këtu kam pas debat. Kam pas debat në lidhje me Koçë Kokullimin. I besoj Komisionin e futbollit Koçë Kokullimit dhe çoj futbollin amator, futbollin e bazë, futbollin e femrë në katrahur. Ja besoj sepse ishin marrëdhënie shumë mira të presidentit federatës me Koçë Kokullimin. Sot faktikisht nuk flasin bashkë sepse kështu është e vërteta, por unë i kam kundërshtuar vazhdimisht këtë. Kam pas kundërshtime kur ka është bërë reforma në futbollin e vajzave, që mos të shkrinë ekipet si Tirana, si Jubani, Ledori, edhe këtu kam kenë bile kryetari i komisionit futbollit femnave, për disa vite më kanë zgjellë klubet, edhe këtu kanë pas kundërshtime, edhe këto kundërshtime banën që këto të shkrinë ishin komisionit futbollit femnave, edhe të kaloshin Koçë Kokullimin, Manila Bashën edhe me Dyl Kurion. Dyl është një personazh i njoftun, një profesor shumë i mirë, por Dyli është i burrë që stalun mizën për qullit edhe ashtu i duhen. Kështu që ishi këto persona që unë i kam kundërshtu në mënyrë të vazhdueshme për të shërbyr futbollit jo mu. Normalisht kam pas shkapetje për vllaznin e vajzave, të vazhdueshme. Strategji të gabume, tendenca. Nuk mund të them me urdhën se do të kesh fakte, por puna e vazhdueshme që kanë bërë trajnerët e moshave në kombëtare, nga U15 deri te ekipi i parë, ka 3-4 vite që futbolli i vajzave në Shkodër është i përsekutuar. Kemi dalë kampion me U17-ën, pothuajse as ti vajzë vllaznisë nuk afrojnë kombëtare, dhe kur afrojnë i marrin rezervë edhe nuk i fusin në lojë.
edhe tek

0: Ekipi parë e bën një jetë gjë. Kan marr 2-3 lojtarë që s'kan ku shkojnë për të marr. Pjesën tjetër kanë shkuar kanë mbledh çorra sakate në për shtetet, në për vende të ndryshme për të shërby thjesht shoqërisë dhe miqësisë tyne. Vaznia në forma të ndryshme e përsekutuar. Kam pas në mënyrë të vazhdueshme debate në lidhje me arbitrimin të futbollit femnave. Me dashje arbitrat, me fakte, kena publiku video, kena bën takime, i kena diskutu në tana format, deri sa kanë arrit nërtojnë edhe kundërshtar artificial që vllaznisë të hekun kampionatin. Nuk kanë arrit për me hek për disa vitesh, falë punës, investimit, edhe cilësisë që kena pas të ekip. Edhe dy vitet e fundit sidomos un kam pas një ngarkesë të madhe në tana drejtimet në lidhje me këtë ekip. Duke marrë shkasin nga gjitha këto, duke pas parasysh që ne jemi të lidhur të centralizuar prej Federatës Shqiptare të Futbollit si shoqata, si klubi, unë e kam pas arsyesh mas jam menduar shumë gjatë që të largohem nga drejtimi i ekipit të futbollit vajzave. Nuk është një vendim i kollajt, patjetër është një vendim shumë i vështirë, sepse kam dhënë shumë çka te ky ekip. Gjitha këto trofe që janë mbrapa janë të fitueme, nuk janë bleme. Janë me mundën me djerës, janë me kontributin e trajnerave, tifozve, për mi gjitha lojtarëve që kanë djerës dhe gjak për të fitu këta trofe. E thënë djerës dhe gjak, se shpesh herë kanë përdorë dhunë në e këti ekipit për të jam marë trofen edhe nuk kanë arritë si herë. Për këte jam krenar, e duhet falenderoj të gjitha ta trajnerë, sportiste, drejtus, mjek, ju mediat, tifozët që kanë mbështetur këtë ekip dhe e kanë çuar në nivelet më të larta të futbollit evropian duke futur në 16 ekipet më të mira të Evropës. Ky është realiteti. Këtë realitet Federata Shqiptare e Futbollit nuk e dën, nuk e ka pa vllaznin si promotor zhvillimit, por e ka pa si promotor të dështimit të kontributeve që ata kanë dhënë në futbollin e vajzave. Një ekip si vllaznia që ka prej këto maja, nuk i ka gëzu përveç shkodranve, tjerët i ka hilëru, edhe këte i kam pas në mënyrë të vazhdueshme puna. Nuk i kam sot këto gjana, i keni deklaratat edhe ma përpashme, nuk është në moralin tem që të të ankoj sot, unë sot jam kampion, prap ekipi është për kampion, është i formatum për medal kampion, por unë nuk e shof që të sakrifikoj këtë shumë për këte ekip me këte ambient që është i trukum, me këte ambient që është komplet infektum dhe i centralizum në atë formë që posë i shërbeve grupit edhe sistemit, këtu mund të jesh i falimentum edhe i damtum. Kjo është arsyeja që unë e pashtë arsyshme që t'jap dërheqe dikosisht nga shoqata rajonale edhe të futbolli i vajzave. Urej që në shoqata rajonale të zgjidhet edhe shoqatat kanë fituar një përvojë të mirë prej vitesh të zgjidhet një person të duhur, që puna që është bërë gjatë tyre viteve të përmirësohet edhe këto shoqata të marrin sepse është një shoqat model, sepse kemi ndërtu një grup shoqatash që asnjë shoqatë në Shqipëri nuk e ka. Uroj që te futbolli i vajzave të vinë një person sepse Shkoda do të ketë edhe jam i bindur që do ta marrin, do të dalin një person që e dën vllaznin, do të investojnë për këtë sport edhe vjen keq që e këto trofet ngelin këtu. Kjo e me të shuhet këtu, por gjithmonë pa prezencën teme, sepse nështë i bajma mirë edhe vllaznisë, i bajma mirë edhe futbolit, që unë të largohëm, por personat që mund të afrojnë të ekipi, jam i bindën që du të adojnë këtë ekipi, edhe nuk du të alanë, du të ketë shkodranë të nërshëm, shkodranë që e dojnë me shpirë vllaznin, du të kontribuojnë, sepse këtu duhet vetëm kontributor, jo biznesmen. Një biznesmen nuk shep investu këtu, por jam i bindur që Shkoda ka resurse, ka njerëz që do ta marrin këtë ekip dhe do ta çojnë edhe manel. Kështu që ju falenderoj edhe herë juve për prezencën këtu. Ishte e detyruar për me bë këtë konferencë shtypit, edhe me këtë ton, edhe me këto gjëra, ne kemi shumë gjëra për të thënë, por për momentin mendoj që janë të mjaftueshme.
1: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklamat e arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i Operatge.
1: Këngë dhe muzikë të huaj.

0: I don't feel.
1: Radio Emoji.
2: Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.

mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: heronjë të janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Historia e djeshme e konfliktit banal dhe brutal mes dy ndërtuesve dhe nga ana tjetër një analizë e hartës pronësore të zonës në fjalë na ka bindur se duhet jo vetëm t'i japim fund asaj historie, po duhet edhe t'i japim një mesazh të qartë të gjithë atyre që zhvillojnë apo edhe menaxhojnë asete turistike. Ata duhet kuptojnë që nuk mund t'a cënojnë me qasjet dhe me sjelljet e tyre lënduese atë që është një misioni madhkombëtar. Misioni ynë i Shqipërisë turistike, i cili shkon shumë përtej transformimit fizik të vendit dhe u imponon të gjithë aktorëve të vet të radhë parë nga investitorët tek kamarierët që të mendojnë dhe të sillen si ambasador të turizmit shqiptar, edhe me njëri tjetrin. Lëre pastaj me shoqërinë shqiptare dhe me vizitorët e panumërt që trokasin në dyert e Shqipërisë. Prandaj banaliteti dhe brutaliteti i çdo natyre duhet të marrin përgjigjet që kërkon rëndësia shoqërore e një misioni tillë kombëtar dhe autorët e veprimeve lënduese të çdo niveli, me dhunë mbi tjetrin, me harbutllëk mbi klientët, me papërgjegjshmëri mbi hapësirën e përbashkët publike apo me akte arrogance ose me zhurma shurdhuse mbi komunitetin, duhet bëhen shembull. Shembull të një vije të kuqe të domosdoshme për Shqipërinë turistike. Ne kemi vendosur ta shpronsojmë për interes publik të gjithë zonën e atij konflikti banal dhe brutal të ditës djeshme. Dhe sipas ligjit ta kthejmë në një aset publik dhe turistik për të gjithë. Një oaz natyror për pemën e bekuar të Ullirit. Një park i gjallë ku do të mbillen dhe do të ruhen varietetet autoktone shqiptare dhe ato më përfaqësuese të Mesdheut, si edhe do të ekspozohen tër vajrat e Ullirit që prodhohen në Shqipëri. Një adresë e re informimi, një hapësirë e re dijes e turizmit të eksperiencës. Një tokë që i ndau me dhunë dy investitorë fqinj, duke pështirosur të Shqipërinë, do të kthehet një hapësirë që i bashkon të gjithë, në një territor paqe, në hijen dhe bekimin e pemës paqes, pemës së bekuar të Ullirit.
4: Faleminderit shumë, jam tepër emocionuar, Kemi dalë mira herën shen për të a thomë si burrat emocionit që kam njerë sonde si kam njerë në njerë. Më falimdoj shumë. Në këto kohë të çmendura që po jetojmë, ngjarje si kjo e sonte më unë them, janë evenimente me rëndësi të madhe shumë. E kisha vënë vetën në gjumë dhe thash, i kam marru punën me dekorata, medalje, çmime, tituj, skamë. Mirë vojaj që në kuadrin e ditëlindjes të 76, më akordohet një çmim që vërtet më ka emocionuar shumë. Edhe rri pyes veten, më po ç'a bëra unë që mora të këto çmime, medalje. Punova shumë. Ish dashur diçka e vockër, si që thonë të Gadri Roshi, që unë do e që e dhunë ti, po a i thonë të talent. E ka thënë a i madhi i artit dramatik. Të tjera të ishin punë, dhe vërtet që ishin punë. Kam patur dashuri e dëshirë të madhe të bëhesha aktorë. Isha adolescent dhe mi shokundim vinim çdo natë në çfaqje, po e kishim ndaluar të hynim se ishte një tabel që thonte ndalohet hyrje e fëmijëve në 16 vjeç, qofshin shoqëruar edhe me prindërit. Unë e kam nisur karrierën domethënë me atë anthin e madh, a do bëhem dot aktor. Po e zbriti fuqi ploti një moment të rëndësishëm shumë, u hapë shkolla e aktorëve. E sa të vija u shtarë, thash, po shkëtja prova, më base fitoj. Po, edhe fitova. Edhe filova punë në teatrin kombëtar, në vorin e cilit, shkërqenin ato yje të mrekullueshme, për cilët të ruaj një dashuri e respekt të madhë. Ja dedikoj këtë çmim edhe atyre të dashur dhe të mrekullueshme dhe aktorë. Isha adolescent, thomi të drejtën, edhe shinja çdo natë, do të thënë çdo javë Hamletin e të mallit në një frashëri. Shinja me fjalë Kadri Roshin në rolin e figuarelës e Zofin. Po shinja dhe Lazer Filipi në rolin e Leninit. Edhe thoja, si ka mundësi, s'kam për të bërë kur aktor. Po mendimin e këtyre njërzve të mrekullueshëm, të këtyre aktorve të mëdhej, të vretjeve, nuk e di sugjerimeve të tyre për krajes, më rritën të bëhem një aktor që gëzoj dashurinë e spektatorëve të popullit dhe jam i lumtur. Nuk dal dot në pazar, nuk ulem dot në kafe, se të gjithë duan të të rrinë me mua. E bërë zakon që kur merë një çmim të ditë, thuajë, të një me rasti dhe marjes e këti çmimi, i premtoj popullit tim, se do të përpishim të japë në i rolle ku di unë ande i këti. Dhe unë po dhe, po do përpishim, po jo në teatr, se kam mundësi më të bërë, po në një film, një karakter të moshësime, me gjuna dhe vujtë dhe sikletët e që sjellë mosha, do da bëja me knajsi dhe ju ja fjallin. Më mbetet gjë tjetër vetëm të them, festivali pas këmbë dhe marë, e na sjell sa më shumë filma të bukur me personazhe e karaktere të qelluara. Ju faleminderit dhe juve të gjithë. Ju dashuroj me zemër e me shpirt. U kënaqja që takova shokët e vjetër të teatrit dhe të filmit. Rofshi, Rofshi e faleminderit.
5: Po tani sa marrin në mëngjes në Darkëbe. Në 3-4 fshata kishte një zanaçi, kurse tani s'ka fare. Zanati parë duhet të jesh rroba qeps që të dish të bësh rrobën, të bësh trom. Zanati dytë duhet të jesh marangos.
6: Që sa kohë e bëni këtë punë?
5: Kam 40 vjet. Po, më kujtohet. Më përpara kishte deri në 2010 kur thashon ty kishte zonë në 3-4 fshata kishte një zanaci, kurse tani s'ka fare. Të vjen keq, si të vjen keq. Se po njeriu do ketë edhe hajvan më vonë, mushke, kale, tëra këto të i duhet një samar. Jam fshatat e përmetit të afrit që vinë e bëjnë samar këtu tek mua, që në përmet ka qenë kryesore që bënin zanacin, kanë qenë më të mirët në përmetën kërcyrë, tani s'ka fare. Ishtë nuk interesot njëri fare. S'ka interes. Bëhet qefi, për shumë që të ketë inisiativë, thot një katërin këtu, po s'intereson fare. Se vete koha, jeta që kalon njeriu, janë nevojshme, se deri sa të mbash, hajvan të mbash edhe samar. Zanati parë duhet të jesh rroba qeps, që të dish të bësh rrobën, të bësh trom. Zanati dytë duhet të jesh marangos.
6: Në cilat vite ka pasur më shumë kërkesë?
5: Na 2010 e to. Mund të shiqen 10 samar, po tani samarin në mëngjes e në darkëbe. Punë e parë bëj shtromën, për shkak se sa i përket një samari, për shkak sipas trupit që thash më parë. Dhe qep edhe këto qoshet që janë këtu, këto janë prej meshine që mos konsumohen kur të punojë hajvani. Këto e qepen me mafi qepse, kurse këtu e qepun me pe dylli. Pe dylli të reziston shumë, se thelbësoria është meshina, busha është me kasht tekre. Jo kasht tjetër, vetëm kasht tekre. Kasht e tekres ka këtë të mirë, se kur djersitet hajvani, që djersitet kashta i thit djersa. Përdoret të rapi, panja, frashëri, vidhi, zakonisht vidhi është mi fort. Brinjët i kthej në zjarë, i fusë në zjarë, i qaj me cmilar, po do futet me minuta sa të marë temperaturën e sa i druvesh, ajo digjet përse, jo më te për 90 minuta. Nxeta ajo edhe i kthej unë ja formë, të unë kam dalin pension. Po nuk rridot pa punuar. E kam pasionin tim se ka më kaluar 20 vjet me të.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz.
8: Radio Jehona.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Jehona.
10: Radio Jehona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapoletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Jeni në valët e Radio Jehona.

0: خود جانی رادیو یهانا. رادیو یهانا یو پرچه.
1: Flash start në Radio Jehona. Politik.
2: Kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama deklaroi se prania besnike nuk do të shërbejë për promovimin e rezultateve ekonomike, marrjen e votave apo punësimin e militantëve, por për të dëgjuar drejt për drejt problemet e qytetarëve dhe për të referuar ato në rrugë institucionale gjatë mbledhjes së grupit parlamentar socialist dhe kabinetit qeveritar. Rama tha se qëllimi i kësaj nisme është të evidentojë atë që nuk pasqyrohet në shifrat e rritjes së të ardhurave apo të ekonomisë, pra problem tematikat konkrete me të cilat përballen qytetarët. Ai theksoi se prania besnike nuk duhet të kthehet në një instrument elektoral apo në një mekanizëm për punësim dhe rekrutim politik. Sipas tij, përfaqësuesit politik duhet të marrin përsipër edhe ndjekjen e problematikës në emër të qytetarit, përveç rasteve kur vetë qytetari zgjidh ta ndjek atë përmes rrugëve institucionale. Rama vendosi si vit të panegocueshme ndarjen e qartë mes partisë dhe shtetit, duke kërkuar që deputetët dhe strukturat politike të mos ndërhyjnë për favore individuale. Ai përmendi veçanërisht ekonominë, bujqësinë dhe çështjet sociale, për të cilat sipas tij duhet të organizohen takime të veçanta me komunitetet përkatëse. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë një takimi me diasporën shqiptare në SBA, e cilësoi shpopullimin, ekonominë dhe ndikimin e krimit të organizuar si problemin kryesor me të cilat përballet Shqipëria. Berisha tha se mbi 46% e shqiptarëve janë larguar nga vendi gjatë 10 viteve të fundit, duke lidhur këtë fenomen me atë që e quajti regjim të drogës dhe me ndikimin e parave të narkotikëve në ekonominë dhe institucionet. Sipas kreut demokrat, hyrja e parave të pista ka ndikuar edhe në kursin e këmbimit. Euroja është vlerësuar me 35% dhe dollari me 32% gjatë 10 viteve në Shqipëri, duke argumentuar se kjo ka goditur eksportet, bizneset dhe reminitancët. Me këtë kanë falimentuar mirën ndërmarrje, u shpreh Berisha. Berisha e lidhi gjithashtu dobësimin e monedhës me atë që e konsideroi pasojë të narko-eurove, duke thënë se ekonomia shqiptare po përballet me një deformim të shkaktuar nga paratë e drogës. Në fjalën e tij, ai akuzoi qeverinë se krimi i organizuar ka ndikim në institucionet shtetërore dhe në zgjedhjet.
1: Aktualitet.
2: Në zonën e Meselimit, mbi rezervuarin e Shtodrit, në Shkodër ka vijuar puna mëngjesin e të dielës për izolimin dhe shuarin e plot të vatrave të mbetura. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës Benet Beci tha se operacioni po vijon me angazhimin e strukturave të emergjencës civile, zjarfikësve dhe punojësve të Bashkisë Shkodër, si dhe me mbështetjen e efektive të forcave të armatosura të repartit 1010 Vaudejs. Punën e terren do të vijojë deri në izolimin dhe shuarin e plot të çdo vatre aktive, tha Beci. Kryebashkiaku Beci si shprehu mirënjohjen për të gjithë efektivet dhe punojësit angazhuar për përkushtimin dhe punën e pandërprerë në terren. Ditën e shtunë u ndërhy nga ajri me helikopter për izolimin dhe shuarin e zjarrit në Meselim. Fal ndërhyrjes së forcave u mbrojtën 15 banesa dhe u shmang rreziku për familjet e zonës. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha ka pritur në takim ambasadoren e re të BE-s në Tiranë, Sofia Moreira de Sousa. Mund të jetë e shtunë dhe një ditë e bekuar, por me rrugtimin ton drejt antarësimit të BE-s nuk ka pauzë dhe kohë të lirë, shprehu Hoxha në postimin në rrjetin X pas takimit me ambasadoren. Ai e bën me dije se patëm një shkëmbim thelbësor mbi procesin antarësimit të Shqipërisë në BE, duke përfshirë përgatitjen për momentin e ardhshëm në udhtimin ton europian dhe rëndësinë e ruajtjes së ritmit dhe momentit të negociatave. Krye diplomati shqiptar theksoi angazhimin e vazhdueshëm të Shqipërisë për të realizuar reformat dhe për të përparuar me vendosmëri në të gjithë kapitujt negocues.
1: Sociale.
2: Qendra e Transformimit të Teknologjive Bujqësore Shkodër po teston 52 hibrid misri në bazën e saj eksperimentale në kuadër të punës kërkimore për identifikimin e varianteve më të përshtatshme për kushtet e zonës. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla u shpreh se Nisma synon të ofrojë fermerëve alternativa që mund të kontribuojnë në rritjen e rendimentit dhe cilësisë së prodhimit. Salla vlersoi rëndësinë e punës kërkimore dhe transformimit të teknologjive të reja të fermerit, këto praktika synojnë të rrisin rendimentin, cilësin dhe konkurrueshmërin e prodhimit vendas në funksion të zhvidimit të qëndrueshëm të sektorit të bujqësis. Temperaturët e larta jo të zakonshme për periudhën e vjeshtës po shoqërohen me përhapjen e virozave, të cilet këtë vit po shfaqen me simptomat

0: marrëdhënie pune duke krijuar dhe mungesa të shumta në institucione. Përhapja duket se është më e lartë mes personave që punojnë në zyra dhe në mjedise të tjera ku ka grumbullime njerëzish. Ndërkohë personat në moshën më të madhe po e kalojnë virozën me më pak simptoma sipas vëzhgimeve të mjekve.
1: Ekonomi.
0: Nga dita e ete kanë hyrë në fuqi kufizimet për importimin e mishit nga Brazili, pas ndryshimeve të miratuara nga Bashkimi Evropian dhe të reflektuara edhe nga vendi ynë, Brazili u hoq nga lista e vendeve të autorizuara për disa kategori produktesh me origjinë shtazore, pasi Komisioni Evropian deklaroi se nuk kishte marrë garancinë e nevojshme për shkak të përdorimit të medikamenteve veterinare që rrisin masën muskulore të kafshëve. Në zbatim të ndryshimeve europiane dhe Shqipëria ka reflektuar kufizimin për importet nga Brazili. Sipas autoritetit kombëtar të ushqimit, masa prek veçanërisht mishin e gjedhit dhe të shpendve. Brazili është një prej furnizuesve më të rëndësishëm të tregut shqiptar me produkte mishi. Sipas të dhënave të Instat, gjatë janar korriku 2026, në Shqipëri u importua rreth 28.1 ton mish dhe të brëndshme të ngrënshme, nga të cilat rreth 9.2 ton erdhen nga Brazili. Të ardhurat dukanore të realizuara gjatë muajit gusht 2026 arriten në 22.8 miliard lek, duke shënuar një rritje prej rreth 1.7 miliard lekësh krahasuar me të njëjtën për yull të vitit të kaluar. Të dhënat e publikuara nga dogana shqiptare tregojnë një ecuri pozitive të mbledhjes së të ardhurave, e cila sipas institucionit pasqyron performancën e konsoliduar të administratës doganore në realizimin e të ardhurave buxhetore. Një tregues i veçantë gjatë muajit gusht ishte edhe konsumimi i karburanteve, i cili arriti në rreth 80.000 ton, duke shënuar një rekord historik për këtë muaj. Sipas doganës, kontributi kryesor në rritjen e të ardhurave e kanë dhënë zërat kryesor të administrimit doganor, me një rritje prej rreth 502 milion lekësh nga aksiza neto. Brenda të ardhurave nga aksiza, karburantet kanë dhënë një kontribut shtesë prej 264 milion lekësh. Edhe të ardhurat nga taksat doganore shënuan rritje me rreth 85 milion lek më shumë. Një tjetër zë me peshë në rritjen e të ardhurave ishte TVSH-ja në import, e cila rezultoi rreth 1.1 miliard lek më e lartë se në gushtin e vitit 2025.
1: Kultur.
0: Të shtunën me 5 shtator shënohet një nga datat më të rëndësishme për figurën e Nën Terezës, Agnesa Gonxhe Bojagjiu, dita kur ajo u shpall shenjtore nga Papa Francesku, duke u bërë Shën Tereza e Kalkutës. Me 4 shtator 2016 në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Francesku drejtoi meshën e shenjtërimit të Nën Terezës. Ceremonia u zhvillua në kuadër të jubileut të Mëshirës dhe mblodhi më shumë se 120.000 besimtar, mes tyre edhe shumë shqiptar, duke reflektuar lidhjet e veçanta të komunitetit shqiptar me figurën e shenjtores. Trashëgimia e pasur kulturore shqiptare u prezantua në Festivalin e Ambasadave 2026 të zhvilluara në Hag, ku Shqipëria dhe Kosova u përfaqësuan me një stend të përbashkët. Aktiviteti shërbeu si një mundësi për të promovuar kulturën, traditet dhe produktet shqiptare përpara vizitorëve nga vende të ndryshme të botës. Në këtë edicion të festivalit, dy ambasadat sollën një mozaik të pasur të kulturës, traditës dhe mikpritjes shqiptare përmes shijeve autentike, aktiviteteve kulturore dhe atmosferës veçantë që bashkon Kosovën dhe Shqipërinë. Vizitorët patën mundësi të shijojnë një gamë produktesh tradicionale përfshirë ushqimet, duke u njohur më nga afër me shijet dhe traditat kulinarike shqiptare. Atmosfera në stendin shqiptaro-kosovare u pasurua edhe me program artistik, duke sjell për publikun elemente të muzikës dhe folklorit shqiptar.
1: Sport.
0: Kryeministri Edi Rama mikpriti të martën në zyrën e tij boksierin shqiptar të peshave të rënda Nelson Hysa pas mbrojtjes me sukses të titullit WBO në përbadhjen me boksierin norvegjez Thomas Normo. Gjatë takimit, kryeministri Rama u interesua për ndeshjen dhe rrugtimin e Hysës në ring, ndërsa kampioni shqiptar tregoi sfidën e zhvilluar pas 11 muajsh pa ndeshje, duke veçuar nivelin e lartë të kundërshtarit, i cili

0: Siderohej favorit për fitimin e titullit. Gjatë bisedës, kryeministri Rama e përgëzoi kampionin Hysa për suksesin dhe mbrojtjen e titullit, duke vlerësuar rezultatet e tij në arenën ndërkombëtare, ndërsa boksieri theksoi se aktualisht është i vetmi boksier shqiptar i renditur në 4 federatat kryesore ndërkombëtare të boksit. Komisioni Disiplinës pranë FSHF-s ka zbardhur vendimin për incidentin e regjistruar në ndeshjen Vllaznia Elbasani, duke vendosur masa ndëshkuese për disa prej drejtuesve dhe pjesëtarve të stafit të klubit Shkodran. Presidenti i Vllaznisë Alban Xhaferi është pezulluar me 15 ndeshje për sulm ndaj zyrtarëve të ndeshjes. Gjatë kësaj periudhe Xhaferit instalohet edhe hyrja në stadium. Trajneri Edi Martini është pezulluar me 6 javë për shkelje të rregullave themelore të sjelljes së mirë dhe sjelljes jo sportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes. Ndërkohë trajneri i portierëve Elvis Dervishaj është ndëshkuar me 4 ndeshje pezullim, gjithashtu për sjellje jo sportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes. Në vendimet e komisionit të disiplinës është përfshirë edhe Elbasani, i cili është gjobitur me 1 milion lek të vjetra për organizim jo të mirë të ndeshjes. Masat disiplinore vijnë pas episodeve të ndodhura gjatë përballjes Vllaznie Elbasani dhe prekin disa prej figurave kryesore të klubit Shkodran.
1: Nga bota.
0: Portreti i Donald Trump është faqur në një monedhë amerikane. Thesari i SBA-s nxori me dy shtator monedhën 1 dollarshe me portretin e presidentit amerikan, duke e bërë Trumpin presidentin e parë në detyrë që shfaqet në monedhën amerikane pas një shekulli. Monedha të prera për të shënuar 250 vjetorin e themelimit të SBA-s këtë vit janë mjete të vlefshme pagese dhe mund të përdoren për blerje njësoj si kartmonedhat 1 dollarshe. Vendosja e portretit të Trumpit në një monedhë me vlerë monetare bie ndesh me ligjin federal, i cili ndalon që presidentet të shfaqen në monedhat amerikane. Një ekip spanjollo-egjiptian ka zbuluar një fragment të rrallë të veprës Homeri, konkretisht nga Iliada, brenda një mumje sipas BBC-s. Ky zbulim hell dritë mbi mënyrën se si tekstet antike ripërdoreshin në praktikat funerale dhe mbi përhapjen e letërsisë greke në Egjipt gjatë periudhës romake. Gjetja u bën në Al-Bahnasa, rreth 190 km në jug të Kairos, gjatë një misioni të përbashkët të Universitetit të Barcelonës dhe Institutit të Lindjes së Afërt të Lashtë, në të ashtë quajturin Varri 65. Një hipog i dëmtuar dhe i grabitur që në lashtësi, arkeologët arritën të zbulojnë një koleksion të pasur objektesh funerale. Studiuesit dokumentuan disa mumje me fasha të zbukuruara, me motive geometrike dhe ngjyra ende të gjalla, si dhe sargofage druri shumë gjyshe dhe objekte metalike si flet të holla ari dhe një copë bakri.
1: Flesh 7 në Radio Jehona. Radio Jehona.
2: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Përshëndetje, përshëndetje që gjithve nga radioje Hona 104.6 MHz. Përshëndetje edhe përmes internetit në faqen tonë radioje Hona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale radioje Hona. Mirë se vini në hite popullore, takohemi bashkë pas disa kohësh që si jemi takuar bashkë me Zot Nimondin këtu në pult që pëmbus qesh, po... Një përshëndetje speciale për gjithë ju, duke urut keni kalu një verë speciale, një verë të bukur. Një përshëndetje speciale për teknikun Mondin. Ua, telefon? Po ndesha me majtë fjalim? Mirë, okej, më kalo telefonaten, mendoj më kujto se që desha me thanë, po. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Po, përshëndetje nga Leskoviku.
0: O, knaqësi që jemi ne, përshëndetje.
1: E juve dhe të gjithë shtrapit tuaj.
0: Shumë faleminderit.
1: Atëre pa unë ko, na Fatmisha i një përmet, na repertori Fatmirit, më i bie babaj.
0: Po.
1: Përshëndetja i me shkom për juve në studio, Trinon, Piqireti, Korneci, Nikolon, Pietrin, Mameri, zonën nga Busi, zonën e Leskovikut, Kondon, Mirut Gjosi.
0: Ju përshëndesim edhe ne, shumë faleminderit që na hape emisionin sot, Mirut Gjofshim. Mëndi, isha të i thanë, është një kënaqësi e madhe për ty që po ritakohemi në studio mbas kaq ditësh, kemi telefon? Okej, okay, ma i shënim ku e lash. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Alo, mi mjeshi, përshëndetje.
0: Mirë më ngjes e mirë se na vjen.
2: Mjeshi o gjenj, Pjerini nga Lezhë.
0: Shumë kënaqësi që jemi ne, Pjerin.
2: Ju uroj një muaj të marë, bekuam muaj zotit, gjitha festat, muruit mu një muaj edhe muaj e smarë të njetën. Ju, stafit dhe dëgjuzve.
0: Gjithashtu edhe ty bashkë me njerëzit e zemrës tane.
2: Sot është ditë e shënume, Elida. Ka shtatori i shedimi në Terezës, jo vetëm shqiptare, po gjithë njerëzimit. Faktikisht, kjo ditë duhet jetë për kush ka mundësi një ditë bamirësit, për ata se kanë nevojë për jetimat, për moshën e vjetër, për moshën e dhymë, për ata se nuk kanë asgjë për shpirtin në rrëmë, i thonë një fjalë të urtë, shqiptare. Në kohën kur
0: rëmetin
2: shkatrimtari 79, në atë pranverë shkatroi Shkodrën edhe pjesërisht Brirën e Shqipërisë, ajo merë të shmimin Nobel për pace, para gjithë botës. I njëti sistem së nuës, po me tjerë njërës, me tjerë emra, Elida. Tani, o korë koha si dikush i drejtë cilojnë në Shqipëri, o për allë këtët e të bëjnë të sepacopa, si shpëbohat në përvene tjerë të botës, ata si janë zëtë ikun në tjerë, ne kapin lufta këto në flakë.
0: Unë mendoj që të lutën atë shpresojmë për mirë, për pace, për drejtësi.
2: Faktikisht, në gjithë kohë shpirë disaj lutët për gjithë shqiptarë, jo betëm të në Shqipëri, për në gjithë botën. Por sënimtarë të eksi e prishin këti marës të mirë, këtë unitet që ka Shqipëria. Dhe një ndo të gjurën njërat një muaj të marë e të bekat, shajtënuashem me sërësi me gjithë, kangën e nën të resës nga gëzim.
0: Nga gëzime Ahmeti,
2: edhe një kongë për qytetin e Shkodrës, ku të do në DJ?
0: Po, pa tjetër.
2: Juroj gjithat mirat një muaj i bekuam, i marë.
0: Gjithashtu edhe për ty, gjithat mirat, bekime, shëndet e lumturi pa fund, uroj që të keni gjatë të gjithë jetës. Shumë faleminderit. Mondi, për të përshëndetur gjithë miqtan, për të përshëndetur Yxha Cafe dhe Gjavani 4, fjallën e keti.

0: Mirëpres telefonatën që Mirëpres telefonatën që sa po më bërriti. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje. Mirë mëngjes, mirë se na vjen.
1: Atë fillojmë pra më bukur me përshëndetje se në ratë parë mua më ka vdekur babi. Në ratë parë njerë do të
0: ngushëllime.
1: Atë e do të përshëndes ju atë një herë.
0: Do të përshëndes
1: presidentin se radio. Do të përshëndes DJ në pultin e transportimit.
0: Përshëndes
1: Mikeshën e tim, Mikeshën tim në durë se kanë shumë gjanë, motrën tim e të vogël. Do të përshëndes vlezër të rrët. Do të përshëndes Juli nga Korça, Nelë nga Korça, Basi nga Kire e Gëroni nga Dursi. Përshëndes Mira Krasnikin, Kastron, Kjelzën Besi nga Dani Maka, Jeni, Shukri, Nja Shoksori, Komandant Lapë në Rosoa, Gjajdi, Ludi Gjaferi nga Chicago. Përshëndes për njëre shkutin ka Katunaku, përshëndes Samim nga Babroj, Artani nga Tepelena, Samim nga Gjemania, Elio nga Korqa, e të gjithë të gjusit të ratjes me një këngë të kënduar kë grupi i Kolonjës.
0: Pa tjetër.
1: Përshëndes edhe unë Lida, edhe mua me e në Korqa përshëndes.
0: Pa. Të falenderoj, të përshëndes, shumë faleminderit. Ndërkohë i rikthehemi përshëndetjes pas telefonatës, pa tjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Përshëndetje, mirë se gjeta Lida, si jeni një mirë?
0: Mirë, po ju si jeni?
2: Mirë falemderit, bo qepi që nga ufeve dhe që është një gjithë mund i shala.
0: Faleminderit.
2: Po më bërë kutë dhe me përshëndetjë, një përshëndet juve. Një potëpori shkodrana, veçën për ju, është në okleve, këtë emision ka që në kolushin.
0: Shumë faleminderit, të përshëndes edhe unë të roj gjithët mirat. Mëndi i rikthehemi, përshëndetjes për kafen, Ygja dhe për Gjovani 4.

0: When you hear a person they seem sponsored than Uda Cafe dhe Giovanni Cator, Uda Cafe, shoqja e pandashme, mikja e pandashme, ajo që na jep kurajo për ta fillu ditën, apo jo mundi, për ta vazhdu ditën dhe për ta mbyll ditën, sigurisht, apo jo mundi, mundi ma aprovon me kokë, po. Faleminderit. Uda Cafe, e gjeni tek tuneli zigzag në Parucë me aromën që mbush lagjen. Uda Coffee Shop te rruga Gjan, Uda Coffee Shop afër shkollës Osokuka, Uda Coffee Shop zigzag në Gjabije ku bashkë me kafen. Shijoni brioshet e mrekullueshëm që gatuhen aty për aty çdo ditë të freskëta për kënaqësin tuaj. Ëmbëlsira të ndryshme, akullore me shije të ndryshme, çajra bio, lëngje frutash, çdo gjë që shpirti juaj kërkon për ta ëmbëlsu momentin, për ta përmirësu humorin. Uda Cafe kontaktoni edhe në numrin 06-19-20-98-410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Uda Coffee Shop. Ju përshëndes, ju falenderoj, ju që në këtë momente ashtu si ni e keni kafen për para, ju baft mirë.
1: O sa e bukur, hajde ke ka gjyla. O sa e bukur,
0: a mundesh me mja nëshu emrin nga gjyla në Uda? Se në gjeson, por jo krejt? Sa i disponushëm, po më duket më undisat. Të falenderoj për disponibilitetin që po tregon si i takimi parë mbas kaq ditësh. Një pyetje kisha. Do ta bëj më vonë pyetjen që kisha. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri ynë i përhershëm për mesazhet tuaja dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga it.com. Uda në Shkodër. Në fakt, kafja Uda jo vetëm në Shkodër, jo vetëm në marketet e Shkodrës, jo vetëm në lokalet, në baret e Shkodrës, por në gjithë Shqipërinë e gjeni dhe keni mundësi ta filloni ditën me Uda Cafe, ta vazhdoni dhe ta mbylloni me Uda Cafe. De kafeina ato në orë të vona, për shembull, apo jo mandi. Po. Mirë, po ta la fjalën sërish ty.

Rikthehemi bashkë, do të jemi bashkë deri në orën 11 në hite popullore. Do të mirëpres mesazhet tuaja gjatë këtyre minutave, shumë minutave që do të jemi bashkë. Do të mirëpres mesazhet në numrin 0674622366 dhe thirrje direkte në numrin 0676464888. Një përshëndetje speciale për gjithë ju që jeni me ne në këto momente, nga larg përmes faqes tonë Radio Jehona Shkodër dhe përmes rrjeteve tona sociale Radio Jehona. Një përshëndetje për ju që keni ardhur në Shkodër, por jo vetëm, edhe në qytete tjera sigurisht, për të kalu pushimet, për të kalu verën bukur me të afërmit, me shoqërinë. Por që nuk e keni gjetë shoqërinë, se edhe shoqëria është jashtë, po jo mundi.

edhe trafiku bëhet me Shkodran. Jo vetëm qefi. Shkodren e dojnë tanë. Ne Shkodranve në dojnë tanë, me thanë drejten.

0: Një përshëndetje speciale gjithashtu për ju që edhe pse zyrtarisht kemi hynë vjesht, zyrtarisht, sepse praktikisht ende vjeshta, nuk ashtë aflu. Për ju që po përgatiteni për udhëtimin e radhës, po mendoni të shkoni diku, ju sugjeroj të drejtoheni tek Ana Tours Company, që garanton siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime firme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhëtime individuale dhe në grup. Ana Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsos të Dugagjimnit me ture çdo ditë. Gjithashtu, organizohen edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thejthit dhe Dugagjimnit për një eksperiencë të paharrueshme tek Alpet Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik është Lumi Shalës me pamjet ma Nice me ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13. Pra çdo ditë nga Shkodra në orën 1, në orën 13 mundesh me unis për Greqi. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa ju dëshironi. Ferm tradicionale, lokal mikpritës, një mëngjes i shijshëm dhe një kafe falas nga Ana Tours, sigurisht edhe ambientet për kampingje. Qendra e kompanisë është në Tiranë, por edhe në Shkodër ku na rreh zemra. Në rrugën Edit Durham e kontaktoni dhe në numrat 06-7405-3706, 06-7405-3706, 07-06-7405-3709, 06-7405-3710. Rrug të mbar ju që po niseni për Greqi, po edhe për Itali. E sidomos për Itali, kemi telefon ma kalu me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, Elida.
0: O, përshëndetje, mirë, po ju.
1: Do të bërë të rëj për rikëthimin në postin të në nënë.
0: Faleminderit.
1: Na kemi mungu me thonë drejta.
0: Ashtu?
1: Edhe shpresoj bën që ti t'ja kesh kalu mirë atje ku ke shku në Spanjë dhe në Italia, nuk e di ku ke ti.
0: Po.
1: Unë kishe dosh me thonë i kritikë, po e di se kritikët ty nuk shku për të
0: të. Më falë, komplimente, a s'kem baston këty në ditëve që s'kam kanë?
1: Një thëmë dhe të, një thëmë pa mungu dhe të anjes, pa problem. Atë, nuk lejo ty me ikë ma nështo dy jove dhe ma s'me nga kalzuni, me gjithë respektin për kastratin, mua duke sigur ashtu anë lëme.
0: Oh, Gencin e kemi një nga kolegët më të mirë.
1: Ja, e di se e
0: unë ju kam lënë një zëvëndës që në fakt nuk është zëvëndës, sepse është një gazetar me karrierë sa triherun.
1: Po
0: pse nuk ju kam tregu unë ju që jam të ikë, pas kam harru me lënë pusull?
1: Ja,
0: gabim, faje jem, po faje jem, me a kulpa, më vjen shumë keqë.
1: Atë e përsët të në kanë gjithë një pëtëpëri kanë shkodrane nga rëllën shukaj.
0: Po.
1: Me këtë pëtëpëri ju përshë në silë sista. Ty i mundin.
0: Faleminderit.
1: Vëmëjetin, obedin.
0: Faleminderit.
1: Gjëtë një Erben Alunin.
0: Faleminderit.
1: Ty firma të sponsorit gjuse.
0: Po.
1: Atë e vëllin me gjëtë një realistin.
0: E përshëndes.
1: Gjëtë e reali mëram nuk u do mi e kështë unë me betisin, një me dërë, të përfitën në ishe tjera.
0: Qa thot? Nuk me gjej.
1: E, nuk e ka minë, nuk e ka shku për shtetë nuk.
0: Nuk është mundin, qa thot? Po?
1: E, përshëndes Dinon.
0: E, përshëndes.
1: Përshëndes Sagrën, Ibrahimin, familjen të eme po për jashtin.
0: I përshëndes e no.
1: Dhe, uroj një ditë, bukur, jo shkof marë emisionin.
0: Gjithashtu një ditë bukur e një muaj të mbarët bukur, të uroj edhe unë.
1: Faleminderit.
0: Shumë faleminderit ty. Miru dëgjofshim, miru dëgjofshim. Mendi. Mendi, ne do të kalojmë tani tek kafja e radhës, tek yja e radhës. Do të vazhdojmë me preferencat e miqve tan, do të kemi një hapësir muzikore për kënaqësinë e Spartakut dhe Pierinit. Pas pak minutash do të rikthehemi bashkë.

jemi rikthyer bashk pasi plotsuam edhe preferencën e Spartakut dhe preferencën e Pierinit. Ju përshëndes. Më 5 shtator të vitit 1997 në Kalkut, në moshën 87 vjeçare, vdiq nën Tereza. Që më pas u quajtë Shën Tereza e Kalkutës nga Papa Francesku. Një emër që bën krenar jo vetëm kombin shqiptar, por mbar botën e në veçanti gjithë njerëzit e mirë. Gjithë njerëzit që, si që tha Pierini gjatë këti muaji, për, jo vetëm për nderë të nën Terezës, por për shpirtin e vetë gjatë këti muaji, gjatë gjithë jetës sigurisht, let baj gjithkush një vej për të mirë, një bëmjërsi të vogël si pas mundësive, për atë që keni më afër të pakten. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri yni mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp për mes internetit mundësuar nga it.com thirrjet edhe nga dëgjusit e largët. Një përshëndetje speciale edhe një herë për Yxha Cafe. Yxha Cafe në parutësit e zigzagu në parutës aty ku nisi çdo gjë. Një derë e vogël, një ëndër e madhe, një dyqan i vogël në parutës ku u servir filxhani i parë, u prit klienti i parë dhe u hodhën themelet e një rrugtimi që do të rritej brez pas brezi. Jo vetëm në parutës që u përhap aroma e kafes, por në gjithë Shkodrën me Yxha Coffee Shop. Yxha Coffee Shop te rruga Gjan. Yxha Coffee Shop afër shkollës Oso Kuka dhe Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije, që kafja shoqërohet, kombinohet shumë mirë, shumë bukur, shumë ëmbël me brioshet që përgatiten çdo ditë për kënaqësinë tuaj. Brioshet më dhënë me mbushje të ndryshme, mini brioshet për t'i marrë me vete, waffle, krepa, ëmbëlsira të tjera që e bëjnë ditën më të ëmbël e më të bukur. Kafen Yxha e gjeni në markete të ndryshme të Shkodrës, në bare të ndryshme të Shkodrës, në markete dhe bare të ndryshme në të gjithë Shqipërinë. E kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Ne do të vazhdojmë tani me preferencat e radhës, do të jetë preferenca e Bledit e përshëndesim.

0: Jemi rikthyer sërish bashk. Unë e falenderoj Mondin për kemi telefon. Mirë se do të falenderoj në fund të misionit, po. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje nga Koca Muamiri.
0: Mirë se na vjen, kënaqësi që jemi.
1: Mirë se jeni një ditë të mbarë, jemi sot të mbarë, një fund javë të kërcë.
0: Gjithashtu edhe për ju, një ditë të mbarë, një muaj
1: të mbarë. Ju përshëndetje juve atë në studio familje në time, juve nga Koca, Agron, nga Durrësi, një kohë, nga Laçi, Pjetrin, nga Mirdita, Spatakun, nga Leskoviku.
0: Po?
1: Dhe që telefonës e liru të radës, me kjenjën pragu i vitrit, këtë nga me fajet e lavë.
0: Po.
1: Në fetë e lavë. Në fetë e lavë, e i ime preferuat.
0: Vashë
1: me bashkim Alibanën e me buja Kamilin.
0: Po, një brez me të vërtet i art i muzikës shqiptare.
1: Miru dëgjofshim të uroj një ditë të mbarë.
0: Miru dëgjofshim të uroj edhe unë një ditë të mbarë. Një përshëndetje për sponsorin ton Giovanni 4 që bashkon në cilësin dhe stilin me plakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet të brendshme e të jashtme. Mondi, kemi telefon? Okej, ma kalo. Shof që dëgjusit, i pas ka marrë mali për mu, në fakt të mu më ka në mungu ma të i për. Për shënditje, mirë se na vjen.
2: Mirë se të gjej, mu e mirë, Adina.
0: Oh, mirë se na vjen, poeti nga Mirdita.

0: sepse nuk kam ndë një plan që ti përmend me emra, sepse është emisioni i parë i muajt shtator, ndaj për të gjithë një urim deri e vjen në krahror. Vjen një urim për një sezon të mbar, ka edhe Lida jon, Lida e papar, Lida e kulturës, Lida e radiofonis, Lida e mave, Lida e gazetaris, Lida gjithmonë na shton hovin, Lida na kujton të ndjekim dhe futbolin, Lida vërtet është mrekullia, është kënaqje që ta ketë tifoze këtë zonë Vllaznia, është vërtet kënaqësi që Shkodrës i jep gëzim, ndaj Vllaznia për Lidën të kujtohet edhe të ketë frymëzim. Por ja që s'ka si Lida vërtet në botë, i urojmë sukses e lumturi, se është një gazetaret më të rralla, një yll që jep dritë të fortë. Drita asaj nuk të verbon as të bën vatë, por t'jep preski se Lida është një gazetare a. Për Lidën tonë këtë mrekulli, do të këndoj një ditë pa tjetër me zhifte li. Do të këndoj një ditë që të nashtojnë hovin, një këngë për Lidën e për të mrekullushmin mondin. Për Denin, president të cilën e falenderoj, pa tjetër që ka vend edhe për të kënga dhe s'mund të harroj. Duke ruar të gjithë dhe një fundjavë të mbarë, juroj të gjithë gjushit që janë mrekulli e rallë, janë vërtet të gjithë, janë vërtet fëri, lumë radio jehona që ka me Lidën në krye që gjeni.
1: Faleminderit, faleminderit, fjalët e mira, ashtu si që ke fjalët e mira, ashtu të shkoftë edhe jeta me mirësi. Me cilën këngë do të jetë përshëndetja, po?
0: Duke qenë se është fillimi i sezonit, sot dua të dëgjoj një këngë që ta zgjedhë Lida vetë, domethënë që ka dëshirë Lida ajo e mrekullueshme, të cilës i pëlqen, sepse dua që Lidën ta kushtisim me këngën më të bukur që ka dëshirë ajo.
1: Shumë faleminderit, shumë faleminderit.
0: Të përshëndes shumë Modin dhe të gjithë dëgjuesit.
1: Gjithashtu, të uroj një muaj të mbarë të bukur, ty dhe familjes e gjithë njerëzve që i donë. Shumë faleminderit. Një përshëndetje, fjalët e mira, më kujtojnë që bota ka edhe ngjyra. Një përshëndetje për Giovanni 4 që bën bashk cilësin dhe stilin me plakat të gjitha ngjyrave dhe për masave, për ambientet të brendshme e të jashtme, rezistente ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për vite me radhë, me materiale speciale, ngjitset, izolusit, stukoja, që ofrojnë performancë të lartë të cilësi të garantuar, falë teknologjisë, më të avancuar të tregut evropian, komplete moderne banjoje, kabina dushin, darse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta mishilator, aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Tek Giovanni 4 do të gjeni pajisje të importuara nga fabrikat më të njohura të Spanjës, Italisë dhe vendeve të tjera evropiane. Giovanni 4 ofron shërbim korrekt, çmime të favorizuara dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-4001 Shkodër, ose në faqen www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067-4004-556. Më vonë do t'ju njohë me risit e fundit nga Giovanni 4. Kemi telefon, e mirë pres, përshëndetje e mirë se na vjen.
2: Përshëndetje, Lida.
1: Përshëndetje, mirë se në vjen. Po.
2: Mirë se gjeta, mirë se u riktheve, Lida.
1: Faleminderit, shumë faleminderit.
2: Si kalove pushimet?
1: Mirë, është kënaqësi që t'jem sërish këtu me ju.
2: Po, shumë kënaqësi edhe për neve, edhe të përshëndes, dhe të uroj një sezon dhe një emision sa më të mbarë për të bukur.
1: Faleminderit.
2: Dhe një këngë kam përzgjedhur enkas për ju, interpretuar nga i madhi Federik Ndosi, Bistaleta.
1: Pa tjetër.
2: Përshëndes edhe DJ-në Deroa, Zotin Mondi, që është një DJ i shkëlqyer, një mik prit i mirë dhe shumë i kulturuar.
1: Faleminderit.
2: Përshëndes miqtë e mi, duke filluar me yllin në Korçë bashkë me nënën, Basin, mikun tim, përshëndes Bledin dhe Brunën. Gjithashtu përshëndes yllin në Korçë apo e thash, përshëndes Muamerin që mos ta përshëndet.

0: pasaba con Leskovic, pues entonces Doña Sanía, Masi, Parua, Poet y demás, mi editor, pues entonces mi consiguiente dos en Casam Kraya, desde allí de Yusuf de Telefonosis, y luego en el día de emisión, shumë të mbarë dhe miru dëgjofshim e Lida.
1: Shumë faleminderit, miru dëgjofshim të roja dhe unë një ditë mbarë të bukur, një fundjavë të bukur, një muaj të mbarë të bukur. Ndërkohë, Mondi, ne do të vazhdojmë me... Të lutem, në shif pak nga dritarja, apo vjen kush? Okej, okay. Shpesoj të na vi dikush. Se është hera e parë për mu mbas kaq ditësh, e unë nuk mund të rri vetëm studio. Atëherë, do t'jetë Roland Çukaj për kënaqësinë e bardhit, e përshëndesim.

0: Jemi rikthyer bashkë, unë po shoh në rrjetet sociale që gjithnjë e më tepër, jo vetëm shtëpijat, por edhe bizneset drejtohen tek Giovanni 4 për të zgjedhë pllakat e ambienteve të tyre, lokale, hotele, me të vërtet ambiente shumë të bukura, me pllakën shumë të bukur nga Giovanni 4, ekipi që sjell precizion në çdo cep, bukurinë në çdo cep, punë bukur dhe pllakë bukur. Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit kilometri 2 Shkodër në faqen www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 0674004556. Ju përshëndes edhe një herë, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton. Ndërkohë në studio na ka ardhur profesor Evansi, takohemi mbas
1: Mirësuri kësyt.
0: Faleminderit. Bentornato.
1: Në këtë sezon të ri të shtatorit, mirë se gjetëm të gjithë.
0: Zyrtarisht jemi në vjesht,
1: Zyrtarisht jemi në vjesht, po diskutojmë.
0: Jo konkretisht.
1: Pavarësisht se nuk janë më ato katërstinë të dikurshme, kena kaluar nga 4 në ulën 2. Për shkak edhe të ngrohjes globale dhe të ndryshimeve atmosferike. Jo, po kjo është e vërtetë, domethënë, sepse funi ta shikojmë edhe kjo ikë nxehti, nuk vazhdon vetëm në shtator, vazhdon edhe më tutje. Patjetër, domethënë.
0: Jo, nuk jam
1: dakord.
0: Nuk jam dakord.
1: Megjithatë, është nxehti i pranueshëm, i konsiderueshëm.
0: Edhe dimri.
1: Mund pëlqejnë të gjitha, e rëndësishme është njeriu të gjejnë veten mirë, sikurse gjetëm edhe në përhiet vërtetës edhe gjatë këtij sezoni veror që kaloi larmishëm. Edhe, po, kena bëllë një shohasht, ka kënë një rrugëtim i bukur me natyren.
0: Po, me natyren. Thonë,
1: reliket natyrore, ne na bëjnë dhe me thonë që me ripërturi vedin dhe mundje ma mirë, ma bukur, me kuptu i fje që shiko se nuk janë vetëm betonizimet, atët e cilët janë pjesë për dishmëris tonë, por kena edhe natyren e cila napret. Sepse nuk e kina dhe shumë lërgë, tina të sigur, dhe me thënë rrugët është pojën hapë gjithkun, nuk e se janë hapë sot për hitë vërtet dhe sot, po gjithë se si të me thënë hapë, edhe në momentin kur ti utën, që do të shiko shumë që kje edhe utarë, dhe me thënë që janë edhe me bicikleta, pa diskutime me makina, se normalisht të ultimet e tyre, edhe shikon që reliket e natyres janë të jeshtë zakonshme. Këtu mund përmenë për shamu që është pa imaginushme, dhe me thanë, në shumë bukur Tamara, një prej, dhe me thanë, natyre bukurive mëllështore, që e ban njëri me të vërdet mundje qartë, mundje të bukur, edhe si kur të putë në një bot tjetër, dhe me thanë, si kur të ka shkut, dhe me thanë, nga jo bot e përdiqme. Shikon për shembo dhe jo vetëm Tamara, shikon Vermoshin, shikon dhe me thanë, ambjente të ndryshme, edhe një pasurit i arzakonshme malore, shikon për shtajo në ambjetet e tjera, edhe shikon që njerëzit kanë nëshu. Që edhe ku shikojmë këtë, shikojmë sepse na kena migracionin për jetë vërtetës, të 36 vjetë e më shumë. Një po kërë migracion që ka bëmë, njerësit i ka sjallë dhe kanë investu.
0: Kanë investu, po.
1: Në thanë, është transformu komplet ajo pjesa e banesave të tyre, kanë pru stilet e huaja, kanë pru në realitetin shqiptarë. Dhe ti shikojmë që aty ke një Zvicër, ke një Amerikë, ke një Itali, ke një Gjermani, ke një Holland, ke një Amsterdam. E ke pasur të më thanë elementet të ndryshme këta, po nuk janë bërë për i ditë, kuptohet, më thanë janë bërë për një kohë relativisht të gjatë, por që funi njeri u ka investu për të bukren,
0: për të bukren, po.
1: Edhe kjo e bukre ka shushnu gjithmonë, dhe shiko sepse kjo e bukre shushnu në muzikë gjithmonë. Pash muzika që pandash.
0: Unë kisha një pytje për ty. Vera, dhe më thonë veren, me qëfar e bashkon apo me qëfar e identifikon përveç muzikës?
1: Ja, vera, të shesh diçka, vera është fjalla bukur, fjalla ambël, fjalla mirë, vera është edhe
0: bukuria,
1: estetike. Jo, është estetika, është bukura. Në thanë, vera, si pushim, si relax, sepse funit e mnusi përbashkët e gjithë veçasht, është relaxi, është reflektime, është pushime. Po këtë pushim, nuk është i thonë që duhet me kemë pa tjetët, dhe më thonë, vend në më, rrë 24 në një vend, dhe më thonë, mos bëna zgjë. Pushimi është që të kthjellohesh. Pushimi është që të kuptosh fije që e bukur ekziston në çdo vend.
0: Për te i derës të shpis.
1: Po tjetë, modi unë e të një fjallë.
0: Dini për te i derës të shpis,
1: për te i urës e bachalekut.
0: Për te i urës e bachalekut.
1: Kja është dhe më thënë e këvësoj, sepse duhet me kuptu që Shkodra çarku i Shkodrës ofrojnë kaq shumë elemente që janë me të vërtetë shumë të admirueshme, ato që fundi fundit janë pjesë e jetës tonë, është pjesë e përditshmërisë tonë, sepse në dyën na fletnim. Prandaj kjo estetik është estetika edhe në vargje, është estetika edhe në këngë, është estetika edhe në muzikalitet, sepse të duket si ku është një harmoni.
0: Po, do të mirëpresim telefonatën bashkë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
2: Alo, përshëndetje, Lida.
0: Përshëndetje, mirë se vjen.
2: Ylli nga Korça.
0: Mirë se na vjen, kënaqësi që jemi ne nga
2: Korça. Mirë, si jeni, mirë.
0: Mirë,
1: po ju si jeni. Mirë,
2: po kaluat të pushimet, mira.
0: Mirë, faleminderit, po ju.
2: Atëre me...
0: Po?
2: Me këngën dashuri i saj, sa lezet ku den në shkall,
0: po?
2: Ju përshëndet juve, stafit tuaj, këtë këngën ja kam kushtuar Aglanit nga Durrësi, duke filluar ju përshëndes juve, stafin tuaj, përshëndes matën ti me nëllën në korë, që unë e dua shumë, përshëndes Agronin, Bacin, Samion, Nikolën, Pietrin, Svartakun, Muamerin, Bardhin, Dinon, Mirin, Edmondibën dhe të gjithë telefonusit e tjerë janë të përshëndetur. Shëndetet të mira, kalofsh i bukur dhe miru t'jofshim.
0: Shumë faleminderit, kalofsh i bukur edhe ju, ju përshëndesim. Gjithat mirat për ju.
1: Është e bukur kjo ideja e lidhjeve dhe raporteve që kena kaju, dhe me thonë, dhe kjo është magjia dhe e mikrofonit të radios, në asë në konkret të radio.
0: Me Korçën, gjithmonë kena pasë
1: me vanje. Atjetë, pa, kjo është, dhe me thonë, po jo vetë me Korçën, në fakt, edhe me shumë vanet e tjera, me shumë qytetet e tjera. Edhe unë e gjej rastin këtu sepse ditën e djeshme, meqense flasim për të bukurën, për shijen, për muzikën, për muzikalitetin, ka pas edhe datën sa 71 vjetorin, edhe aktoria e madhe e kinematografisë shqiptare, Marjeta Liarja, bashkëshortja e të ndirit Rikard Liarjas, Shkodranit. Edhe ka një lidhje shumë interesante sepse Marjeta Liarja është nga Poga e Deci, është shumë afër me Korçën.
0: Është
1: nusë Shkodrane.
0: E shikon të
1: shise si kërjojnë në lidhjet për kohë.
0: E përshëndesim.
1: Dhe në plasim pikesh për këtë estetik.
0: Edhe një qëndë vitet lumëtura.
1: Për fjallin e
0: po. Unë Vera, pavarësisht se fizikisht e përjetoj
1: keq.
0: Edhe psikologjikisht e përjetoj pak keq. Edhe shpirtërisht e përjetoj pak keq.
1: Po të që duhet me nërshu i tjerë.
0: Po duhet me nërshu klima.
1: Jo, duhet me nërshu qasja njëri unë dhe klima, se klima s'mu të nërshojnë më sëllumë. Jena të pafuqishëm për me nërshu një atmosferë, që jena të detrumë në të përshtatën.
0: Po. Njeri ju duhet me u përshtatë, se s'ka rrë tjetër, po. A duhet me nërshu unë, do me thamë.
1: Pa tjetër, unë e ti, në më thamë, jena të gjithë, jena qënit njërëzorë që jena detrumë.
0: Do të bëj përpjekjet e mija, aqë sot,
1: jena të detrumë.
0: Aqë sot mundem, do të bëj përpjekjet e mija me nërshu.
1: Sepse ne shkojmë tek vende, nuk vjen vendi tek ne. Kje parasysh, është raporti shumë interesant, do me thamë, ne kur dalim, ne dalim. Nuk vinë malet të këne, nuk mjën pushat e nuk vinë leqenit.
0: Në regull, malet e fushat, okej. Okej, në regull, se më shkoj manja për keq. Më shkoj manja të Ivani, ke parasysht të funi, por më kanë thonë dë gjusit, mos me e përmeni funin. A dhe unë s'po e përmeni funin. Nuk po e përmeni funin.
1: Po dhe cile ishte pytja?
0: Pytja ishte... Do me thanë, ajo që ndesha me të thanë, nuk është pytje në fakte. Por pa, bajme dhe pytje. A i manë me në filmat indianë me muzikë, me këngë, me ato valzimet?
1: Po, Jingle Bell.
0: O, shikë.
1: Ka një film shumë interesant, një stërët të vizimi famë shumë. A shumë i konë shumë, që në kalan shumë prej se.
0: Po, Raj Kapuri, pa
1: tjetë, apo jo, edhe Zotnia ka të qënë e zëtë, apo jo, në. Ka qënë kësho një simbolika e zakonshme feministore.
0: Raja, edhe Raja.
1: Apo jo, edhe muzika, e ke pasysh një muzikë fantastike që të bëtë të
0: vërre. Dhe stili indian është.
1: Dhe stili indian.
0: Edhe veshja tyre. Dhe këngëtar, veshja tradita.
1: Ashtë tradicionale e tyre dhe mënyra e tyre e respektit. Që si kur se India, si kur se Japonia, si kur se Kenya, bravo, zëtë një akate që në jeset.
0: Raji.
1: Raji, përshëm. dhe ta ta mendosh domethën që respekti është gjëja fantastike, edhe Japonia ka në këtë, domethën gjithçka në respekt dhe në mënyrë.
0: Një lloj për uljet, një lloj për uljet që tregon respekt për tjetrin.
1: Patjetër, dhe kjo edukon domethën çysh në as në fillore, po çysh në kopësht.
0: Është
1: momenti më i rëndësishëm
0: që trashëgohet
1: madje fëmijët, madje fëmijët kur shkojnë në kopsht dhe edukatorët ja sugjerojnë patjetër, sikurse kanë në rastin konkret, edhe ja sugjerojnë patjetër që kur të hysh edhe kur të hysh në shtëpi edhe kur të hysh në shkollë, respekti lënë patjetër, patjetër.
0: Edhe ne kena pas dikur të mena, kena e hi, kena përshëndet më të mëlajt me të mena, por megjithatë është me vërtet një gjë si bukur. Mendi kemi telefon. Po. Kemi telefon. E mirë prej sim. Përshëndetje. Mirë se na vjen. Po. Përshëndetje.
2: Po. Përshëndetje. Mirëmëngjes Elida.
0: Mirëmëngjes. Mirë se na vjen. Mirë se na vjen.
2: A jeni mirë? Si kalon këto pushime?
0: Mirë, po ju?
2: Do të thëjë, do të thëjë. Nuk vjen zonë tamam, vetë kam mundi.
0: Tek ne dëgjohet mirë. Dëgjohet shumë mirë.
2: Mirë, më bëse zgjatë të shi, shë gjithë i kënë kalu për shumët mira, e më thënë, kësha Allah, pëndë marë gjithë morën.
0: Shalem i ndirejt.
2: Se më ka përëstit a i psikologja ime, mesha ime, më Bologna.
0: E përshëndes.
2: Po, të i thotë Elidës se ne jo të gjokat në Itali. Të i Elidës që më japë kongën e nënës, që shërete për lullit.
0: Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër.
2: Ne u duhe shumë, u duhe shumë, shumë, shumë.
0: Të duhem shumë edhe ne gjysha liti. Urojmë një gjatët lumëtur për ty e përshëndesëm besën në Bologna. Êshtë psikologe në Bologna.
1: O, i shkofë marë. Kënë si janë vlerat tonë.
0: Janë vlerat tonë. E shikon profesor që nga një herë shqiptarët kanë shumë sukses si jashtë.
1: Jo nga një herë, në të përgjithshme, sepse ka dhe për aty në kategorive që fatkeqësisht nuk janë bë modele të admirueshme.
0: Gjithsesi mundësit janë.
1: Por mundësit janë më të mëdha dhe ato që kanë ecë domethënë, ato që e kanë kriju guximin e tyre, është gjë fantastike sepse ajo çështje bagazhet kjo. Për shembull, na kanë edhe një vlerë tjetër që sapo ka dalë domethënë është publikuar vajza e Mirushka Bashit, Mendi Kabashi, që sot kandidon për antarë e këshillë bashkiak të Kanadas, për shembull, një vlerë pa diskutueshme, një zonjë e cila ka marru dhe dy universitetet, dy fakultete, Akademinë Ushtarake dhe Diplomacinë, nuk janë të lehta për një vërtetës, dhe...
0: Sidomos për një femër.
1: Për një femër, po një femër e cila ka një dinjitet që pa diskutim është i trashëgume, dhe më thanë, sepse edhe ajo vete ka theksu që fjala, ashtu si kur se i ka pas fjala pesh të ndirit Mirushka Bashi, që aktori e zëkonshëm, po kështu, ajo fjalë tashmë është përcjellë edhe nga e bija sot edhe vazhdon të
0: mbrojë suksese. Arsyeja pse po diskutonim për filmet indian, është për muzikën indiane, traditën indiane, është se ka edhe kafe në Indi.
1: Merako jo ti pa imagjinueshëm.
0: Së mundja jeme ma e bukur, se po e them këshu në mënyrën romantike. Si Shakespeare që thote, o më ka ti bukur, edhe unë po them mike e pandar, së mundje e bukur, sepse është së mundje në kuptimin e mirë të fjallës. Ne që kemi versin dhe i kafes, kena një të mirë tjetër, se nuk kena versin dhe jaskuj tjetër. Kemi... E kemi
1: në fakt njën e në tjene vedi ka kreju varsi të ndryshme, pa diskutim, por ideja që mas me kenë varsi dhe me thanë të cilat janë të damshme,
0: po për janë me. Pa që derë, sepse kemi edhe kafen dhe kafeinato, për rastet kur nuk në jena mirë, dhe kafeinato edhe shion, edhe nuk është e fort.
1: Edhe shëruse, dhe me thanë janë efekt edhe shëruse.
0: Kafja e këti muaj do tjetë kafja India tek Yja Cafe, që është e njohur për shijen e saj të but, aciditetin e ullet dhe aromat e pasura me nota çokolate, arash dhe erzash. Një zgjedhje ideale për ata që kërkojnë një filxhen të ekuilibruar, të ngrohtë dhe plot karakter. Pra e but me aciditet të ullet, pra paçe der profesor Evamsi dhe me aromë fantastike. Kafja fillon tek aroma.
1: Fjala e but. Marrim i fje këtë fjallin e but?
0: Po.
1: Të që fjalla but në fakt është e kafes, po është edhe butësia njëriot, është edhe ëmbëlsia e një këngëtari, e një tekstkruesi, që ne na sjellin gjëra të ëmbla, të bukura, edhe që pikërisht për shkakun që ne mundi na prezantojnë dhe na sjellin, na kënaqim me zotin këmërin, apo jo. Dhe në rastin konkret, është butësia dhe vetë këngëtarit, është butësia dhe vetë interpretimit dhe vetë mënyrës si sillet. Edhe që të gjitha këto që dhe bëjnë, e bëjnë që na ta shiojmë. Pra, ashtu sikur se shiojt kafja, ashtu shikur shiojt edhe muzika, ashtu shiojt edhe fjalla.
0: Kafja është artën e vete, apo jo, dhe janë, muzika artën
1: e vete. Po të gjitha këto janë arte që po, arte, e bëjnë njeri, dhe me thonë, për me kenë ma i ripërtërim, ma i gjallë. Po jo, dhe me thonë, ne na shiojnë. Edhe faktikisht të gjitha këto që janë ushime për njeri. Pra, a the pak më parë ti varësia ndaj kafes, edhe na kena varësia dhe ndaj ushime, ndaj muzikës, që është e përhershme, ka gjithkush, apo jo, pavarësisht nga lloji i muzikës, apo jo, varësia ndaj fjalës, ka njerëz që flasin shumë, ka njerëz që flasin pak, po gjithsesi flasin, apo jo.
0: Edhe varësia ndaj fjalës mirë që e kam unë, që s'duroj fjalën e keqe.
1: Duhet patjetër,
0: duhet vetëm komplimente, nuk pranoj kritika.
1: Jo, po duhet edhe kritika normalisht, sepse janë të rëndësishme, e po duhet mi pranuam. E po duhet mi pranuam, po çive, respektohen, por mund të mos pranohen, por respektohen. Unë të respektoj fjallën tënde, kritikën tënde, falem njësë që më thonë. Të shi, unë e shikoj që ose e marrë në konsiderat e marrë, ose nuk e marrë, skuze, nuk e marrë. Unë e respektoj thjesht. Pse? Sepse respektoj tjetrin, ka që thjesht është.
0: Po tjetrin e respektoj
1: ha, edhe unë,
0: po nuk du kritika.
1: Po kritika janë të domosdoshme në njerën. Kritikat janë kritika, mas të ne, aha, a diku është. Unë për shemo, preferoj shumë kritikat nga profesionistët.
0: Po.
1: Nga njeri ju e urtë. Aja është fjalla me vend.
0: Po, këshillat,
1: këshillat, sugjerimet, e ke pasyshe.
0: Ndryshon këshilla nga kritika.
1: Po, po tjetër që ndryshon.
0: Kritika bëhet ndoshta me tendencë, ndërsa këshilla është gjithmonë e pranueshme se është dashamirëse.
1: Po, po të thamë për shkakun një diçka tjetër. Për shkakun në komunikim.
0: Po.
1: Ai na thon në përditshmërinë tonë, as nuk shem më thon për shkakun ti djalit ton, domethënë, në mëngjes ose në jetën tonë të përditshme, ço, banej këtë gjë. Se të kam thënë unë, dhe ndryshe ashtu thosh, hajde shpirti mamet, a ta bëjmë këtë gjë bashkërisht për shembull? Janë dy gjëra në krejtësisht të ndryshme. E para është urdhën, edhe mosha në shumë raste nuk e pranon urdhën, dhe e dyta është një blemje shpirtit dhe mendjes të fëmisë apo të një moshe të caktuar, dhe thosh sikur të ishte ose për shembull kur i themi na, a ka mundsi a mundem ta thonë një fjalë? Dhe kjo a mundem ta thonë një fjalë e zbut.
0: Dhe vim te fjala butësia. Vim te kafja india që është e butë dhe aromatike.
1: Dhe kjo i sjell, dhe kjo është repertorica sepse butësia e një kafe është edhe butësia e mendjes së njerëzit.
0: E vërtet. Edhe unë kështu kam dëshirë me më trajtu me butësi, me po.
1: Po nuk kena gjithmonë butësi.
0: Jo, bota ofron edhe anë të errta. I shfaqe dhe anë të erta. Mirë, do të kalojmë tek Frederik Noci për kënaqësinë e Agronit e përshëndesim.

0: rikthyer, i mirë rikthyer bashk. Përveç telefonatave, përveç preferencave me telefon, kemi edhe mesazhe, profesor Vamsi, por unë nga një herë pa dashje mesazhet i la për fund. Unë po i lexoj gjitha mesazhet që kanë ardhur dhe më pas do shohim cilat mesazhe do të na plotësojë mendin. Në fakt kam mesazhe të veçanta për një djalë që ka ditëlindjen. Atëherë. Mesazhi i parë thotë Nadia mirë. Zoi mirë se u ktheve. Përshëndes familjen teme me këngën, me një këngë të Agimollës, po pat mundësi. Shumë faleminderit, besoj, shpresoj që do të kemi mundësi. Mesazhi tjetër na thotë jam Nada, përshëndes Sokolin, mbarova për ty nga si drejt Bejlerit. Uroj shëndet e lumturinë jete. Përshëndes edhe unë, shumë faleminderit. Mesazhi tjetër na thotë atëherë, sot i gjaj, mosu mërzitni. Jam Nada, përshëndes djalin tem Suadin, stafin tuj dhe shoqërin me këngën e Sidrit Bejlerit të hangsha e zemren, i uroj jetë gjatë të lumtur, përshëndes edhe unë jetë gjatë të lumtur. Mirë mëngjes, thot mesazhi, me këngën e çunit përshëndes Naden, i urojmë edhe 100 vite të bukura djalit. Faleminderit, jeni më të mirë, shumë faleminderit edhe 100 vite për djalin, jetë gjatë të lumtur, sukses e begatie, përshëndes edhe unë edhe një herë. Të shohim, a kemi ndonjë mesazh tjetër? Të shohim. Mirëmëngjesi Radio Ehuna, si jeni? Ju uroj një ditë sa më të bukur. Një përshëndetje doja të bëja për Sezaid Zallin dhe Ismet Taipin dhe Ermal Ceken me Artiola Toska, Arela Gaçe, Harxhoj e Paren nga Isi Kukaj. Shumë faleminderit. Ju përshëndes edhe unë. Ju përshëndesim në veçanti Ermalin e përshëndesim në veçanti gjithë ju, në veçanti Ermalin. Mirë.
1: Kjo një veçanti është interesant.
0: Me të njoftën gjithkund, me mikë gjithkund, u pa punë.
1: Në fakt muzika nuk njeh fëmijësi, sepse muzika është një degëzim që futet gjithkohë, ke parasysh, domethënë kështu që nuk njeh pengesa për hir të vërtetës, dhe duke mos njeh pengesa, është diçka e cila depërton gjithkund. Kështu që njerëzit është po ju them që është e vetmja rrugë, e vetmja linjë që njeriu shkon dhe ecën i lirë, i qetë, pa probleme, pa telashe, pa halle, i lënë të gjitha me një anë, domethënë, dhe ambient që për shembull na ka nga ai të Sidrit Bejlerit, që është shumë interesante.
0: Apo jo,
1: është një këngë e cila të bën për vete. Edhe kjo të bën për vetin nuk është as ritmike, as fjala e bukur atë, as mënyra se si e ka përcjell Sidriti, që është po diskutim mjeshtër në rastin konkret. Apo jo? Edhe mbi të gjitha çfarë bën, po pse reflekton kjo? Pse depërton? Sepse ngjall shpirtin e njerëzit. Çe për shkak të gjë këngën.
0: Mos më lër.

0: E përshëndesim Suadin edhe një herë edhe një qëndvite të lumture. Tek Giovanni 4 plaka Imola Ceramica X-Rock, një interpretim i pazakont i gurit natyror. Unë po shoh fotot në faqen e Facebookut, është një plak që vjen me përmasat 60x60. Shumë e bukur, shikoje profesore Vamsi, me nuanca guri, relaksuse për syrin e këndshme për ambientin.
1: A cilësore,
0: sigurisht, as diskutohet cilësia tek Giovanni 4. Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 Shkodër. E gjeni në faqen e webit www.giovanni4.com, në rjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067 40 045 5, 6. Ju përshëndes, ju falenderoj. Ndërko, profesor, ne gjatë verës kemi në gju qoftë në shtëpi, qoftë në bache të omar me lule ju shkodrante e vjetër, sigurisht. Kur është puna për punën, ju ala gjithmonë ju tjerve.
1: Po pse duhesh me ala në ala vedit, ju përdo tjerve.
0: Po, unë të thashë që nuk du kritika.
1: Ja, po duhet.
0: Mësë mbel
1: kritika. Ashtë reciprociteti.
0: Mësë mbel kritika. Ashtë reciprociteti. Po më korite me në gjusit,
1: ja,
0: më korite.
1: Ja, s'ka më korite. Vazhdojmë.
0: Në çdo moment, të me thane, kemi në gju muzik, pra, muzika e verën e bënë mali, gro e bënë ma. Ajo që më pëlqen nga vera, dhe me thane, një nga gjanet që më pëlqen nga vera, nga gjanet e pakta, është ngjyrat, atmosfera, plazhi, jeshilja, lëngjet e freskëta, këto parfume.
1: Pa freskia, dhe me thanë gjallëria që të ashtë edhe kontrasti, sepse nga një në shqit zeti i mëllë, dhe nga në tjetë një qashian. Pikrish
0: kontrastin du freskinë.
1: Të shqit në rastin konkret, në shak kena një kontrast. Dhe një jeton faktikisht me kontrast. Pra, ku është e shëtëzeti?
0: Ashtë e vërtit, edhe brenda vetës kam shumë kontraste, kam shumë dilema, shumë kontradikta.
1: Jo, është tjetër gjë dilema dhe diçka gjë kontrast, ja, po si nga trojnë, kontrast është këtë që është gjë. Kontrast, për shembo, na pim një pije, për shembo, këto kene një shishe ujë, në që bëhet të shimë?
0: Është
1: balancim ajo, dhe më thanë të ndryshme të cilat vinë, dhe më thanë të kundërta të cilat vinë edhe balancojnë energjinë e njeriu. Të shimë në rastin konkret edhe në verë, për shumë, ne që bëjmë balancojnë vetin. Po, në dimë balancojnë vetin, në çdo stinë balancojnë vetin.
0: Po, me kafe të nxehtë, po.
1: Me kafe të nxehtë, po jo, dhe më thanë me qumshin të nxehtë, me çajin të nxehtë, me të gjitha gjëra, më thanë që janë të ngrohta dhe të nxehta. Pra, njeriu kërkon një balancim të fizikut të tij, një balancim të shpirtit të tij. Edhe në muzikë kena balancim. Po. Pse? Sepse në gjithmonë, as i puna saj, për shembull, se na themi ne në popullosh, për shembull, për çdo ditë edhe baklava, domethënë të velet një ditë, domethënë, sepse do da një kryp. Të shanë asë nga gëjë, dhe me në gjukan popullore për shamur të, jo po vjen një moment që thupet me fjesë, përveç popullores pa në gjejë edhe rap, përveç popullores pa në gjejë edhe muzik let, përveç popullores pa në gjejë për shamur dhe serenata, a ke prasysh, ose jare shkodrane për shamur, a ke prasysh, janë të qëta elementet, për shamur pak më parë kishim se ditë velerin. Po se do i ti ishte për shama atë, mos me lërë për shama, apo jo? Dhe ishte një moment që thëtë mos me lërë, sepse aty të kam në çdo frymarrje temen. Dhe që jash puna mi e thonë, dhe që, o, çdo frymarrje të pa, lene rahat e burët, dhe në frymarrje të më thonë, lene një rahat me marë frymë lirë shumë.
0: Se kalon në dashuri toksike.
1: Dashuri toksike,
0: ke pa syshë,
1: prandaj në shodhe kjo, dhe më thonë që kontrastet janë të bukëra, por gjithçka është në kufinin e vet, edhe në ekuilibrin e vet.
0: Në ekuilibrin e vet, po.
1: Edhe zeza është e bukur, po gjithmonë në ekuilibrin e saj. Edhe bardha është e bukur, po në ekuilibrin e saj. Edhe le ta themi këngët, fjalët janë të bukura, po gjithçka në kohën e vet edhe në muzikën e vet.
0: Po. Yda Cafe vjen me një ofertë shumë të mirë. Bli Expressin Kira për 12.000 lek të reja dhe përfiton në dhurat 100 bustina arabika.
1: Që përshamu, a ke ofertat? Edo ofertat janë në kohën e vetë dhe në sezonin e vetë.
0: Po, duhen shfryzu ofertat. Një ditë me vënis nuk e ka për ofertën.
1: Pa, a ke përshyshtë, si kërë është idejën. Gjithka vjen në kohën e duhur, në momentin e duhur. Ashtë diçka gjithka qasti i duhur, momenti i duhur, koha e duhur.
0: Edhe njeriu
1: i duhur.
0: Nështë a këtu qëndron në ekuilibri i universit.
1: Kjo është rëndësishme, kuptohet. Dhe kjo e duhura vjen nga pjekuria dhe maturia njërjo të përën. Se nëjshë nuk silët.
0: Po. Dhe isha me të pytë në cilën moshë pjeket shpiqet.
1: Ma kanë bë këtë pyetje shumë të tjerë dhe nuk ka mosh.
0: Nuk ka mosh. Edhe unë them nuk ka mosh, se nga një herë vdesin të papjekur.
1: Për shembull, po rria domethënë me një kushinin tëm, pa 2 ditëve. Por jam ala se dje për shembull, edhe ndërkohë që po rria, ai ka djalin e vet 22 vjeç. Edhe i them si e ke raportin, se djalin e ka me, domethënë me studime për bachelor, për master. Edhe jam si e ke raportin me djalin. A i sa është pjekësa prej kohësh, thëmë. Qysh 13 vjeqë, thëmë. Qysh 13 vjeqë është pjekë, është maturu, dhe më thënë, ka rritë në atë fazë dhe veta që din shumë mirë me bashkëpunu, pra kjo pjekuria, nuk është të sa se na përshamu, kena pjekurin në kur më anë vjeqajnë, në diploma pjekurisë, apo jo. Dhe kena maturimin kur më anë të mesmen.
0: Po,
1: mi po kja është fakti zyrtare, si e certifikim, po nuk ka qështë se me të vërtet i arrit e pjekurin apo maturin dhe me thamë pikësht në këtë fasë.
0: Unë e kam shty, unë kam menu se në fakt është 20 e sipër.
1: E jo, është edhe ma hjet, është edhe ma vonë, vare, se si që
0: e kam shty 50 e sipër, si thut, e shtym edhe pak se...
1: Ja, në mund të shtym edhe ma shumë.
0: Në duket vetja dhe matri kur e shtym pak.
1: Jo, falem në esë, nuk kena që me bë moshës, moshën e kena, mosha të regon pjekurin ton, maturin ton, sensibilitetin ton, që që mirë se ka.
0: Bukurin ton naturale, mi gjitha. Mi gjitha bukurin naturale, dhe shpirtrore, dhe naturale, e theksoj naturale. Të pa, dhe më thane, pa gjana tepër. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6, vazhdon të ikë numri mesajëve, 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8, vazhdon të ikë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Do të jemi bashkë edhe rreth 16 minuta sipas kohës së rregullt.
1: Për shembull, ne mund të bëjmë, ne mund të bëjmë një pyetje edhe të gjithë dëgjuesve të radios që janë në këto momente, cila këngë e tyre i jep më shumë, për shembull, nëse flasim për relaksim, për qetësinë, cila është një këngë që i jep qetësinë e tyre në jetën e tyre të përditshme?
0: Qetësinë.
1: Qetësinë.
0: Po, dhe unë kisha dashur me ditë edhe cila është kënga që ju kthen energjinë, ju bën me lviz.
1: Pra, nuk është kënga, nuk mund të themi kënga më e bukur, është koncept se s'ka lidhje.
0: Nuk është absolutisht.
1: Por kënga, për shkak cila është një këngë që i jep qetësi. I jep rehati, i jep relax, i jep relax.
0: Ty cila këngë t'i jep qetësi, rehati, relax?
1: Për shembull, në rastin konkret, me të thënë të drejtën, un pëlqej këngët e lehta.
0: Po, këtë verë, cilën këngë keni më?
1: Për shembull, në periudhën e fundit,
0: kur ke kanë vetëm.
1: Po, tjetër, në periudhën e fundit është e marrim telefonatën.
0: Kemi telefon, po, do të mirpresim telefonatën më përpara. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, e mirë se në jenë. Mirë, po ju?
2: Mirë, se kjo herë.
0: Falemi ndirejt.
2: Ave, është i shoka more mirë. Është kongët të me zjerë për herë, kongët e kush po vojza botin top, da të gjishin me përshëndetje që...
0: Po.
2: Ma kërë të të shke përshëndetje që përshëndetje që të kam përshëndetje.
0: E, përshëndesim.
2: Zëtë një tokë, ati të mori prej korqet, të përtonë prej korqet, e gjithë të që morin, të shtanat mirat.
0: Shumë faleminderit, tanat mirat edhe ju, të roj një ditë bukur, një fundjavë të bukur, një muaj të mbarë e të bukur. Profesor, po thoshe, kënga kësaj vere, cila ishte?
1: Për shanë në periudhën e fundit, kam filmin në gjuhë kënga shumë kënga në Bella, të tre figurave është në kënga...
0: Bell.
1: Është shumë e forte, ja, shumë e këndshme.
0: Nga musical i Katedrales së Parisit.
1: Patjetër, dhe është një prej...
0: Notre Dame de Paris, po.
1: Patjetër, është një prej... Dhe unë ju asugjëroj të në gjojnë, dhe me thanë sepse e kënojnë edhe tre figura shumë interesante. Ajo faktikisht është bërë një hit prej vitesh tashmë.
0: Po, ka vite.
1: Por që është një retrospektive domosdoshme që njeriu e qetëson, relakson.
0: Por ka edhe solemnitetin brenda.
1: Patjetër, po, është solemniteti, është vrulli.
0: Po, e vërtetë. E vërtetë. Po kënga që t'i jep energji, mendoj e më thuj pak më vonë. Pra, jo relax, energji, lëvizje. Do të kalojmë tek preferencat e radhës, ju përshëndesim.

0: i paharrueshëm, i pavlikshëm Agim Molla. Njeriu që na ka shoqëru në shumë gëzime familjare, apo jo profesor?
1: I popullarizum, kuptohet nga moshat e rritëna, nga moshat e vjetra, shumë të dashur, e nga gjitha po diskutim, por
0: të rritë martohen.
1: I popullarizum.
0: Kjo është kënga që më undje ka fiksim. Këngë me fruta.
2: Në të rokë hëlla në dorë, aske ku i mos mi kalzu.
0: Ashtë Zim Sara, apo jo, që interpreton këngët e Agim Mulls. Profesor Evanci, Yxha Kafe është një anër që ka fillu si anër, por që është bat është ma një mbretëri në vete prej 4 brezash Yxha Kafe. Trashëgon traditën dhe nga tradita ka kalu tek ambientet moderne të coffee shopet. Yxha Coffee Shop të rruga Gjan, pra nga tradita e zigzagut në Parruc, e kafe së pjekur.
1: Janë zjeru ma shumë të
0: përra. Po, me aromen e...
1: Kja është me depërtu, dhe më thanë, të njeriu, me shku, dhe më thanë, në kam të njeriu, dhe me aqu shien tjetërit aty ku
0: është. Po, me të apru kafen të shpia.
1: Të shpia. Dhe sot ndodhë, faktikisht, kjo gjë.
0: Në shqiptart, në përgjithë si njeriu, bota, përdor emret që ditëshëm, por emri sultan, profesor,
1: Sultani përdoret. Në fakt të përdoret shumë.
0: Është përdoret
1: dhe vazhdon të përdoret. Sultani në fakt kuptohet është një emër i cili nuk i përket Shkodës apo Shqipërisë, por i përket është huazim i marrë nga turqishtja.
0: Dhe që do me thon?
1: Sultan është Sultan është mbretëresh. Dhe na kena dhe emne në Shqip, do me thon, që i përdojnë, për shemë Sultan, diku kanë kemë për shemë, i kanë qytë Haka, edhe ti? Pleçt, i kanë qytë Haka.
0: Haka.
1: E ke pasush Haka, ka kënë një term.
0: Edhe Ag.
1: Një term, edhe apo Ag. Edhe Ag, për shemë.
0: Si me thonë ty, për shemë, si je Evans Aga.
1: Evans Aga, ose Sultana, për shemë, edhe ose Haka, i kanë përdojnë plakëve
0: si
1: të dikushme.
0: Si je Mond Aga.
1: Apo jo? Edhe kjo është pjesë e traditës, pa. Traditës që ka kënë në atë kohë, nësët nuk e përdorim, por dikur i kanë bërë për shemë, Ospanaga.
0: Osmanaga,
1: po ja, për shemë, një element e ka... Ose Bek.
0: Bek.
1: Ke pasur për shemë, për shemë?
0: Mulla Bego, thanë se erdi Mulla Bego.
1: Për më në kena në Shkodë, rrugën Dervish Bek?
0: Ura Dervish Bek, po, kemi edhe ku që zite dini aty i përshëndes.
1: Apo ja, shu që në astin konkret, i ta elemente të rritë dhe në duhet pa në i banë akto programe që kjo muzikë, ta shashnajmë pikërisht edhe këtë frymë të tradicionales. Dhe kjo frymë e tradicionales vjen pikërisht nga tekstet e mrekullueshme të jashtëzakonshme, do të thonë që kanë prodhu të parët tanë, për më ardhë, do të thonë, kaq me shije dhe kaq me ëmbëlsi në kohët e sotme. Sepse ka nga popullore në fakt për çasjell. Bukurinë e shpirtit të njerëzit dhe realitetit asaj kohe.
0: Sepse lind nga populli direkt.
1: Po tjetër, pandaj.
0: Unë isha me përshëndetje nëse në këto momente po na ndiqën. Dikush që quhet sultan, desha ta përshëndes. Mundi, thot, mundi, gjyshja. Gjyshja mundit e ka pas emrin sultan. Dhe vajza aq se mundit e ka emrin sultan, egzoft, që do me thani,
1: edhe një kushina jeme për shemë, ka kënë sultan që ka në rujit. Pa më rakësht, lutem.
0: Me nova kushinë,
1: ka kënë sultan a hoxha. Dhe unë kam bëllë një shkrim për shemë për te. Familja, famshme familja njohër Hoxha, një nga familjet më njohër në Shkodër, edhe plaka shpi, zonja shpi, që ka kënë një mbretërish shpis, edhe jo ka pasem një sultan.
0: Sultan.
1: Apo jo, pse, sepse pikrish ka pas një natyën e saj. Në fakt njërë ju...
0: Përshtatet me emrin e...
1: Për kesh, për kesh i lea.
0: Po em...

0: kemë se çfarë kuptimi
1: ka? Nuk është shqiptar hiç, është emër në anglez. Vjen nga
0: fjala
1: even.
0: Prandaj kështu ka evropian ti domethënë. Nga cila fjalë?
1: Even. Even domethënë një rregull në anglisht.
0: Ah,
1: fjala ajo gërma s në fund është gërma shumësit dhe vjen even të rregullt.
0: Okay.
1: Pra një person i rregullt, një person i disiplinuar.
0: Po, e fiks. Je përshtat shumë mirë me emrin. Emri jem e vjen nga Argolida, pra nga ishulli në Greqi, por sigurisht nga antikiteti, e me sa duke duhet kënë shumë të mirë ato njerëz, që menohet lidët fise shqiptare të kënë qenë, gjithmonë pak ka dokumentacion për këte, por ka pak, por edhe nga ana mitike, legendare, duhet kënë njerëz të mirë, që unë jam përshtat kaq mirë me emrin tem. Apo jo, profesor?
1: Po, gjithë cilë është i mirë në jetën e vetë, në lojnë në vetë.
0: Faleminderit. Ishte një kompliment për gjithë suskë.
1: Po, tjetë.
0: Kalojmë të kërgjoj e paren për Ermal Ceken, për Sezaid Zalvin, për...
1: A mo keni kujdes edhe kur të hargjoni parën.
0: Një sekund sa të shof përke ishte përshëndetja. Përke atëherë për Sezaid Zalin, për Ismet Taipin, për Ermal Ceken, për Isi Kukaj, hargjoni paret.
1: A mo keni kujdes.
0: Por me kujdes.
1: Me balans.

0: Rikthyer sërish bashkë, jemi dal nga dal.
1: Dhe i fundit.
0: Unë se thash. E tha profesor Evansi, këte. Është momenti profesor me që i këtu. Apo ne i ban njota kafe. Unë kur kam tëftum, kafe dhe pare bëj vetë. Kafe në dyti se mikot me
1: në... Problemi e se ku nuk e pin kafe në që të me bëtë.
0: Po du të me ju bëtë jërëve. Një përshëndetje për gjitha ta që në këto momente ju ka shku firxhani i kafes yxhe në tavolinë, ju baft mirë, ju përshëndes. Do të kalojmë tek preferenca, më pëlqen një urim popullor të abift lusja djallit. Më pëlqen.
1: Po përse pëse ke i vetë djallë, dhe më thanë, dhe hajda është e ideje, dhe më thanë që me të prunë lusja djallit. Ke përsysh edhe qenese, dhe më thonë, kuptohet, vazhdan jetë, vazhdan të rëshikimia, dhe gja bukurë, kjo lindë, dhe më thonë. Po diku që nuk ka djallë, ka vajzë që bëhet.
0: Po, të bjen vajza.
1: Të shi vajza ikë.
0: Të bjen dhamri.
1: Të bjen dhamri.
0: Që kotë ke i që këtu?
1: U gjamë s'ka që dhe.
0: Se ju burrat nuk bën me bë kafe me pru kafe?
1: Po, vetë fjalë që bën, po ju kush e thon? Nuk keni asnjë dikur që nusja ka bën. Jo, do të thënë duhet kishte kënë edhe ashtu dhe sot faktikisht po nëse nuk është.
0: Nuk është kërkë ashtu.
1: Kanë në fuxhanin. I kena në shumë.
0: Po për hajër isha. Po për hajër. Kalojmë tek preferenca e gjyshalitit që ne e duam shumë fort. Një nga dëgjuesit më të mirë, e përshëndesim.

0: Profesor Evansi, vajzat janë të mira sa muska. Thot kanga. Për gysin ishte përshëndetja e përshëndesim. Do të përshëndesim edhe nesër me këtë kang.
1: Da, shumë interesant, sepse vajzat, kush ka vajzat në botën ka, por, ka kënë edhe një traditë shumë e egër, që kur linë vajza, njerëzit nuk gëzohen. Vetëm kur linë djali, njerëzit gëzohen. Arsyeja pse, dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite fatkeqësisht, arsyeja pse, sepse vajza me idenë, dhe më thanë, që vajza është e hujë në shpinë e nanset babës, edhe vajza shkon të shpijave të shpija burrit. Edhe vajza nuk e kanë respektua si e, dhe përkundës e kur ka ardhë, dhe më thanë, kur ka ardhë në jetë, hajtë ma vajzë. Ndërko që është ofendim shumë i madh, sepse fundi fundit është qenia jote, është gjaku jot. Për para se të shkojnë kushdo ta marrin, domethënë është gjaku jot. Dhe ai gjaku jot nuk tjetërsohet.
0: Është qenie, më falni, është qenie njerëzore.
1: Është
0: krijesë e Zotit. Dhe diferencimet sjellin vetëm ligësi mbrapa. Nuk kam pa të vi një mirë nga diferencimet, nga paragjykimet, jo vetëm në rastin e gjinive, por në shumë raste të tjera. Unë them, edhe vajzat, edhe djemt janë të mirë.
1: Po diskutojmë.
0: E rëndësishme është që njeriu me ken njëri i mirë. Apo jo, Mondi? Po, thot Mondi. Na ka shkru Mida, na ka shkru Mida që une përshëndes dhe dëshiron nga një buqet këngësh nga këngët e shikullit. Ju përqafoj, më mungoni shumë edhe mu, sepse më ka shkru profesor, na ke mungu shumë, dhe më thonë unë.

0: Jemi në minuta të shtes, 11 e 11 minuta dhe kemi telefon e mirëpres. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Ishte me thonë kjoj, ka kërë dhe gjaminë në pera, është shkrume. Kush ka tri vazhë, ka deri në gjenetit hap.
0: E, vërtet.
1: Edhe motra jeme ka tri vazhë.
0: E, përshëndes me jetë e
1: me shëndet. A ti ka vazhë, ka rrugën e hap gjenetit.
0: E, vërtet. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit që po na livdon në vajzave. Edhe djem ti parti me jetë, sigurisht. Miri ka edhe djem edhe vajza. Por teoria e Freudit më duket paska ka e në vërtet që vajza ban mas babs, djali ban mas nams. E rëndësishme është me bapër print, apo jo profesor?
2: Në fakt kur është fëmija, fëmija është për të gjithë. Fëmija është edhe për njërin edhe për tjetrin, sepse është gjaku jo. Edhe është fatale të bësh diferencime mes fëmijëve.
0: Po.
2: Fatkesish, na kena një fenomen shumë të dukshëm këtë gjë, që unë personisht nuk e pëlqej, ata që kanë më shumë se sa një fëmijë, domethënë, edhe që e kanë bërë gjithmonë, hajse k, hajse ajo.
0: Megjithatë, ka edhe raste që është në rrugë, janë në rrugë pozicionet, ma shumë lesdojnë vajzat.
2: Dhe me thanë...
0: Ju lutim mos në imësoni mjerë vajzat, se njëta vajza kina me marrë në që kina djem. Kështu që edhe vajzat, edhe djemët, leti rrisim me frymën e dashurisë dhe spektit.
2: Se diska që ma përpare, kanë kënë familje që kanë bashku të rritë.
0: Pa.
2: Sot është e kundër të, se të janë të rritë që bashkojnë familjet.
0: Shumë mirë, edhe ne nuk po e vrasim mendën pra hiq.
2: Po pikërisht, po
0: dojnë që dojnë veç ti lumtur.
2: Atë edukat që i ke dhënë, i ke dhënë.
0: Po.
2: Atë edukat që ka marr, ka marr.
0: Po.
2: Tashmë, është edhe fjala tjetër fatkeqësisht që deri në 12-13 vjeç fëmin e ke tonën.
0: Mhm.
2: Mas 12 vjeç e 13 vjeç fëmin nuk e ke më tonën.
0: Fiton pavarësinë.
2: E fiton një lloj pavarësie, por e rëndësishme që të jenë me kam tok.
0: Mhm.
2: Edhe që nëse kur të bëjnë zgjedhjen, atë zgjedhje ta bëjnë me mend në kry, që pas nesër të mos lëndohen.
0: Atë uroj edhe unë.
2: Kjo është kryesoria, mos lëndohen, sepse një moment, një moment kur të ndohesh, vritet shpirti dhe është si puna e qelë që plas gota dhe mirë pafshë. Me që të ta është një temë që duhet me pojnë një anketë.
0: Ashtë një temë e gjanë. Ne jemi në fundë, unë ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre dy orëve. Ju falenderoj për mesazhe, telefonata që ndroni me Radio Eho në 107.6 MHz. Për të ndjekur programet tona në vazhdim që ndroni me ne edhe në faqen Radio Eho në Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Eho në. Ritransmetimi i emisionit Hite Populore do të jetë të dielën mes orës së 6:30. Ne do të jemi bashkë tek Mirëmëngjes Eho të dielën nga ora 9 deri në orën 11. Përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tanë, Yja Cafe dhe Giovanni 4, që bëjnë të mundur emisionin tonë, dhe ju që doni me udhëtu, profesor Evansi, me Anatours Company, udhëtimi është i sigurt, i qetë, i bukur. Të falenderoj profesor që ishe me ne edhe sot, kur kam njerëz në studio ndjehem shumë mirë.
2: Ndjehem shumë mirë, gëzohem shumë, edhe ndjehem shumë mirë, por rëndësishme është që të ndjehen dëgjuesit shumë mirë.
0: Atë shpresoj edhe unë, shpresoj që të dëgjuesit të jenë kënaqshëm me ne sot. Ju lëm takim për të dielën, ju urojmë një fundjavë të bukur, miru takofshim.

0: per gna tacciuca ce me chiene co.
1: Vite popullore, popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza gjen mura si në kini një sët, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ugja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ugja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ugja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ugja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i Operatge.
1: Ngjarja e ditës.
2: Jemi këtu për të falenderuar Zotin për atë që ai ka bërë nëpërmjet Nana Teresës. Sigurisht do të falenderojmë Zotin për figurën e saj, për jetën e saj, për përkushtimin e saj, për guximin dhe për shërbimin që Nana Teresa ka pasur ndaj të varfërve. Por feja na qon në më thellë, na bën të kuptojmë se pas asaj jetë të jashtëzakonshme qëndron vepra e hirit të Zotit. Sot po kremtojmë shëntrinë e saj, shëntrinë e një gruaje që i la hapësirë Zotit në jetën e saj, të një gruaj që lejoj Krishtin të jetonte dhe të vepronte në përmjet saj. Madhështia e saj nuk buron para se gjithash nga jo që ka bërë, por nga ai në të cilin besoj. Ajo besoj se Jezusi ishte më të vërtit i pranishëm në Eukaristi, dhe besoj se po njëti Jezusi ishte pranishëm edhe në të varfrin, i njëti Jezusi, në të sëmurin, në të braktisurin, në atë që nuk ishte zë dhe të cilit nuk i njihej digniteti. Prandaj kur Nana Teresa përkulej përpara një të varfëri, ajo nuk kryente thjesht një gest solidariteti, ose si mund të themi ne, një gest bamirësie, si mund të bëjmë edhe ne. Jo, ajo gjunëzohej përpara Krishtit. Kur pranonte një të smur, pranonte Krishtin. Kur kujdesej për një të braktisur, e dinte se po takonte vet Zotin. Sot edhe njerë Nana Teresa në mëson, jo vetëm të shërbejmë të varfërve, por mbi të gjithë të njohim Zotin në të varfrit. Të njohim për te fytyres se të varfrit, të të sëmurit dhe ati që vuajnë, dhe të zbulojmë pranin e vetë Krishtit. Nëse nuk mësojmë të njohim në vëllan dhe motrën tonë Zotin, rrezikojmë që edhe lutjet tona të mbeten vetën fjallë, dhe që kremtimet tona të mos e zhndërrojnë vërtetë jetën tonë. Le të kërkojmë Zotit në ndërmjetësinë e Shenjtë Teresës së Kalkutës dhe nën veshtrimin e amnor të Zojës së Këshillit të Mirë, hirin në një fe që di të shoh, të njoh dhe të doje. Që lutja jonë të bëhet e vërtetë, që kremtimet tona më autentikë dhe Eukaristia jonë të vazhdojnë në jetën e përditshme për mes dashurisë dhe shërbimit. Një lutje që Nana Teresa ka borë Zojës së Bekuar. O Mari, Nana e Jezusit, më jepë zemrën tonë, tëndë, kaqë të panjollë, kaqë të bukurë, kaqë të mbushurë me dashuri dhe përvitëri. Në bëj të aftë të pranojim Jezusin në bukën e jetës, ta duam ashtu si që deshe ti, dhe ti shërbim në pamjen e varfër, të më të varfrit ndër të varfër. Amen.
3: Një humbje me partizanin që besoj djek edhe për nga mënyra si erdhe.
4: Po, e vërtet, dhenë. Pasi nuk jena aty ku duhet me pikt, luaja është në rritje, që nga në isha për dherën sot është një luaj në rritje, kjo të gëzon për faktin se çka kena punu, por na mungojnë pikë, sepse ato sjellin qetësi.
5: Po ju shkoi sot me skuadrën e lojë të Partizanit.
4: Ajo që çalej është vetëm për qëndrimi edhe ekuilibri. Në disa raste duhet jena më qetë, si në mbrojtje, si në sulm. Kena pa shumë raste për me mbyllë lojën, reagu me të dy golat e Partizanit, të dy golat reagu me mirë, por duhet mbyllim neshën më shpejt, duhet shënojmë më shpejt. Po ashtu edhe mapa duhet jena të përqendruar, truim ekuilibrat, sepse me tre herë në por që shkoj Partizani, tre gola u tregu cinik, për këtë kishte ardhur edhe duhet komplimentu, por na duhet jena më të përgjeshëm edhe më të përqendruar mapa.
3: Gabim amatoreske, sidomos te goli i dytë dhe i tretë nga ana e mbrojtjes.
4: Po, janë gabime që nuk janë vetëm nga raporti i mbrojtjes, vazhdojnë që nga sulmi deri nga mbrojtja, është faji i gjithë ekipit, i gjithëve. Por duhet punë, e kam theksu që jena një ekip i ri, një ekip në rritje. Thëmë që ajo që çalon më shumë janë vetëm pikë, vetëm ato na kanë vënë pak në presion. Sidomos Shkodër që fitoria është detyrim, por tash duhet bëjmë më shumë edhe jashtë Shkodrës.
6: Po si sa ndikuan situatat e fundit tek Vllaznia, patë ndikim psikologjik të skuadrës?
4: Kanë ndikim, sepse Neshën Elbasan na kishte dhënë një 3 pikë që na kishte dhuruar qetësi, sot do shfaqim ndryshe në lojë. Kanë ndikim, por çka kemi me bajeta vazhdon, duhet të jetim përpara, shohim përpara se ato pikë nuk na kthejnë më.
5: Se nuk pati një zgjidhje të formë të ndryshme, ose nuk e di, një zgjidhje tjetër. Duke pa lojën e dobët edhe gabimet, i dha sinjalet edhe para
4: golit. Duke pas parasysh që Dumfor ka një shpejtësi shumë të madhe, duke ditë edhe që dy wingerët e Partizanit si Fadairo si Aliu janë shumë shpejt. Mendojmë që zgjella më e mirë është Dumfuri për me mbyll ato zona të lënëna mbrapa nga dy qendrorë, si nga Pusi, si nga Gurishta.
3: Ka ndonjë problem me dy listë që nuk luajnë sot apo thjesht është
4: zgjella? Jo, zgjella teknike.
6: Për shkak të penaltisë, se pati ndonjë pretendim nga ana e kampit të Vllaznisë.
4: Në çmendje neshën me Elbasanin, unë nuk duam të fol para si arbitër, më nuk ia vlen më marr më asgjë. Shohim punën tonë, bëjmë punën tonë, flasim fush aty ku na takon me fol, çose jena zot me xhet alibi, mos andaj janë gjonat mylëna, na shohim punën tonë.
5: Kjo e një ngash psikologjik të rendeshje të afitore?
4: Në kanë, normalisht që në kanë, të ne e të djemët. Ashtë presion, thash duhen pikt, sepse gjithmonë fillimi kampionatit janë ato momentet që duhet me grumullu pikt. Ka shumë në eshin loj, duhet jena të matën, duhet jena ma qetë, na prejt një kampionat i shtirë, por duhet jena me kam tokë.
6: Ndesha ashtë?
4: Me laqin. Dhe shkojmë bëjmë maksimumin, si që do të bëjmë gjithdo në eshe të erë në fëmë.
6: E vështirë, me që lachë o mund brenda nga
4: do të eshe? Gjithdo në eshe është e vështirë, gjithdo në eshe ka specifikat e veta, por do të mundona me bëjmë maksimumin.
6: Qëfar bëhet me kastratin? Kur do tjetë gati?
4: Po, presim kësajet nga java tjetër, presim t'i bashkohet ekipin.
6: Profesori, këna gjurë me këtë e fitore në transfer, e kishtë dëndrua që më të merit 3 pikë në lorë vërësi?
7: Are you satisfied for this win in transfer? You believe that before you can take 3 points here in Lower Borici?
8: I am satisfied and I believe in this victory, normally this win, because for this reason we work all the week.
7: Jam shumë i kënaqur pra për këtë fitore dhe sigurisht që e besoj që mund ta arrinim pasi kemi punuar gjatë gjithë javës për ta arritur këtë fitore.
8: And we come here from win.
7: Dhe ne kemi ardhur këtu dhe erdhëm këtu për të fituar.
6: Megjithatë barazimi deri diku po shkonte i drejt për të dyja skuadrat.
7: Si until the last minutes the match will go in draw for all the two teams.
8: Yes, it's true, but I think today we are more organized in defense. We stay good in the middle.
7: Po, është vërtet, por neve sot ishim mjaft organizuar për sa i përket repartit mbrojtjes dhe shumë të kujdesshëm në mesfush.
8: They don't give too much spaces from the opponent team.
7: Dhe nuk i lëmë shumë hapësira skuadrës kundërshtare.
8: And we are good from transition, from counter-attack.
7: Dhe ishim mjaft mirë për sa i përket fazës së tranzicionit.
3: Tre raste, tre gola. A ishte edhe fazi sot me ju?
7: Three chances, three goals. Maybe it's and lucky with you today.
8: I don't want to say lucky, I want to say work.
7: Nuk dua të them që ishte fat, por dua të them që kemi punuar.
8: Because everything happening with one reason.
7: sepse çdo gjë vjen apo ndodh për një arsye.
8: And I have a lot of confidence in my player.
7: Dhe kam krijuar mjaft konfidenca me lojtarët e mi.
5: Partizani si pretendent pas 3 javësh?
7: You see the Partizani after 3 weeks or after 3 games that fight for the championship?
8: We want first of all to fight for playoff.
7: Fillimisht duam që të fitojmë apo të luftojmë për fazën të arrim fazën playoff.
8: And after we see and it's important to be there and after to push more.
7: Dhe më pas pra do të shohim se çfarë do të ndodhë dhe të shtym apo të luajmë më fort.
8: We need to improve a lot. We need to work more.
7: Do të na duhet të improvisojmë më shumë dhe të punojmë akoma më shumë.
6: Pas një nisje jo të mirë, mund të themi se sot vjen kthesa e Partizanit.
7: After not a good start, we can say that today Partizani is on the level that all the fans or yes, and people need to know to see.
8: On first two games, our team they play, I think, special games because we play without one man from 60 minutes.
7: Duhet ta themi pra që dy ndeshjet tona të para mendoj që kanë qenë disi ndeshje të veçanta apo speciale sepse kemi luajtur për shumë minuta me një lojtar më pak.
8: And after this red card in two games, everything changed as a plan.
7: Dhe pas ndeshkimeve që kemi marrë në dy ndeshjet e para me kartona të kuq, ka ndryshuar planet tona.
6: Në aspektin personal, si e ndjeni veten te përvojat e Partizanit, me drejtimin e Partizanit?
7: Like in your aspect personal, how do you feel this new adventure at Partizani?
8: For me it's a big opportunity.
7: Për mua është një mundësi mjaft e madhe.
8: And I want to do very good result for supporters, for my players and for our president.
7: Dhe dua të bëj pra maksimumin për të arritur rezultate mjaft mira për klubin, për tifozët dhe për lojtarët e mi.
6: Ni krijuar një ide për të gjitha ekipet për Vllazdin, cili është komenti juaj?
7: You have any idea for all 10 teams, 9 teams that are playing in championship? What's your comment or your idea about the Vllaznia?
8: It's a very good team. I think they have experienced players and technical players.
7: Është një skuadër mjaft e mirë dhe mendoj që ka në gjirin e saj lojtarë mjaft teknik.
8: With one of I think the best striker in this Superliga, I mean Balaj.
7: Dhe për më tepër që ka sulmuesin më të fortë të kampionatit shqiptar, do të thoya Balaj.
8: I like Munataj also.
7: Gjithashtu më pëlqen mjaft Morataj.
8: And I think they put a lot of problem here and away from the other teams.
7: Dhe mendoj pra që do të gjitha skuadrat, jo vetëm në Shkodër, por edhe jashtë, Vllaznia do të krijojë mjaft probleme.
6: Dhe ndoshta e fundit për ambientin e Loro Borici, një përshtypje, luhet futboll, e theksoj gjithë trajnerët.
7: Dhe can you say about the atmosphere for Loro Borici në Shkodra? He's played football.
8: You feel that you are on the good game with this atmosphere.
7: You jemi ndier pra mjaft mirë dhe kemi zhvilluar një lojë mjaft mirë në një atmosferë mjaft mirë.
8: And I want to say also this win today, this victory, it's dedicated from our good friend, fan of us, Rok Gjoka.
7: E dua të përmend pra që këtë fitore ne ja dedikojmë një njeriu ton dhe tifozit special, siç është Rok Gjoka.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
15: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend,

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radioja hona ju paraqet.
1: Ktu Radioja hona.
0: Radioja hona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Historia e dieshme e konfliktit banal dhe brutal mes dy ndërtuesve dhe nga ana tjetër një analizë hartës pronësore të zonës në fjalë na ka bindur se duhet jo vetëm t'i japim fund asaj historie, po duhet edhe t'i japim një mesazh të qartë të gjithë atyre që zhvillojnë apo edhe menaxhojnë asete turistike. Ata duhet kuptojnë që nuk mund ta cënojnë me qasje dhe me sjelljet e tyre lënduese atë që është një mision i madh kombëtar. Misioni ynë i Shqipërisë turistike, i cili shkon shumë përtej transformimit fizik të vendit dhe u imponon të gjithë aktorëve të vet rreth parë nga investitorët tek kamarierët që të mendojnë dhe të sillen si ambasador të turizmit shqiptar. Edhe me njëri tjetrin. Lëre pastaj me shoqërinë shqiptare dhe me vizitorët e panumërt që trokasin në dyert e Shqipërisë. Prandaj banaliteti dhe brutaliteti i çdo natyre duhet

0: të marrin përgjigjet që kërkon rëndësia shoqërore e një misioni tillë kombëtar dhe autorët e veprimeve lënduese të çdo niveli, me dhunë mbi tjetrin, me harbutllëk mbi klientët, me papërgjegjshmëri mbi hapësirën e përbashkët publike apo me akte arrogance ose me zhurma shurdhuse mbi komunitetin, duhet bëhen shembull. Shembull të një vije të kuqe të domosdoshme për Shqipërinë turistike. Ne kemi vendosur ta shpronsojmë. Ta shpronsojmë për interes publik. Të gjithë zonën aty konflikti banal dhe brutal të ditës së djeshme. Dhe sipas ligjit ta kthejmë në një aset publik dhe turistik për të gjithë. Një oazë natyror për pemën e bekuar të Ullirit. Një park i gjallë ku do të mbillen dhe do të ruhen varietetet autoktone shqiptare dhe ato më përfaqësuese të Mesdheut, si edhe do të ekspozohen tërë vajrat e Ullirit që prodhohen në Shqipëri. Një adresë e re informimi, një hapësirë e re dijes e turizmit të eksperiencës, një tokë që i ndau me dhunë dy investitorë fqinj, duke pështirosur të Shqipërinë, do të kthehet një hapësirë që i bashkon të gjithë, në një territor paqe, në hijen dhe bekimin e pemës paqes, pemës së bekuar të Ullirit.
1: Faleminderit shumë, jam te vërë emocionuar, kemi dalë mira herë në skenë për të a thomë si burrat emocionit që kam njërë sondi, si kam njërë në njërë. Më faleminderit shumë. Në këto kohë të çmendur a që po jetojmë, ngjarje si kjo e sondë mja unë themë, janë evenimente me rëndësit madhe shumë. E kisha dhënë vetën në gjumë dhe thash, i kam marru punën me dekorata, medalje, çmime, tituj, skamë. Mirë vojaj që në kuadrin e ditëlindjes të 76, më akordohet një çmim që vërtetë më ka emocionuar shumë. Edhe rri pyes vetën, më po qa bëra unë që mora tërë këto çmime, medalje. Punova shumë. Ish dashur diçka e voskër, si që thonë të Gadri Roshi, që unë do e që edhe unë ti, po a i thonë të talent. E ka thënë a i madhi i artit dramatik. Të tjera të ishin punë, dhe vërtet që ishin punë. Kam patur dashuri e dëshirë të madhe të bëhesha aktorë. Isha adolishen dhe mi shokundim vinim gjdo natë në qfaqe, po e kishim ndaluar të hynim se ishtë një tabeli që dhonte, ndaluat hyrje e fëmijëve në 16 vjeç, qofshin shoqëruar edhe me prindërit. Unë e kam nisur karjerën dhe me thënë, ma të anthin e ma adobëm do të aktorë, po e zbriti fuqi ploti, një moment të rëndësishëm shumë, u hapë shkolla e aktorëve. E sa të vija u shtarë, thash, po shkëtja prova, më base fitoj. Po, edhe fitova. Edhe filova punë në teatrin kombëtar, në vorin e cilit, shkërqenin ato yje të mrekullueshme, për cilët të ruhe një dashuri e respekt të madhë. Ja dedikoj këtë çmim edhe atyre të dashur dhe të mrekullueshme dhe aktorë. Isha adolescent, thomi të drejtën, edhe shinja çdo natë, do të thënë çdo javë Hamletin e të mallit në infrashëri. Shinja me fjalë Kadri Roshin në rolin e figuarelës e Zofin. po shihja dhe Lazar Filipi në rolin e Leninit, edhe thoja, si ka mundësi, s'kam për të bërë kur aktor. Po mendimin e këtyre njërzve të mrekullueshëm, të këtyre aktorve të mëdhej, të vretjeve, nuk e di sugjerimeve të tyre për krajes, ma rritën të bëhem një aktor që gëzoj dashurinë e spektatorëve të popullit, edhe jam i lumtur, nuk dal dot në pazar, nuk ulem dot në kafe, se të gjithë duan të të rrinë me mua. E bërë zakon që kur merë një çmim të ditë, thuajë, dhe një me rastit e marjes i këti çmimi, i premtoj popullit tim, se do të përpiqem të japë në i rolle ku di unë andë i këti. Dhe unë po dhe po do përpiqem, po jo, jo në teatr, se kam mundësi më të bërë, po në një film, një karakter të moshës sime, me gjuna e dhe vujtë e disikletet e që sjellë mosha, do dha bëja me knajsi dhe ju jatë fjallin. Më mbetet gjë tjetër vetëm të them, festivali pas këmbë dhe marë, e na sjellë sa më shumë filma të bukur me personazhe e karaktere të qelluara. Ju falemnderit dhe juve të gjithë, ju dashuroj me zemër e me shpirt, u kënaqja që takova shokët e vjetër të teatrit dhe të filmit. Rofshi, rofshi e falemnderit.
2: Po tani sa marrin në mëngjes në Darkëbe. Në 3-4 fshata kishte një zanatçi, kurse tani s'ka fare. Zanati parë duhet të jesh rroba qeps, që të dish të bësh rrobën, të bësh trom. Zanati i dytë duhet të jesh marangoz.
3: Që sa kohë e bëni këtë punë?
2: Kam 40 vjet. Po më kujtohet. Më përpara kishte në deri në 2010 kur thash unë ty kishte zonë në 3-4 fshata kishte një zanatçi, kurse tani s'ka fare. Të vjen keq, si të vjen keq. Se pa njeriu do ketë edhe hajvan më vonë, mushke, kale, tëra këto të dhe. I duhet një samar. Jam fshatat e përmeti të afrë që vinë e bëjnë samarë këtu të këma, që në përmet ka qenë kërësore që bëni zanacin të kanë qenë më të mirët në përmet e në kërësyrë, e tani s'ka fare. Ishtë nuk interesot njëri farë. S'ka interes. Bëhet qefi, për shumë që të ketë inisiativë, thot një katërin këtu, po s'intereson fare. Se vete koha, jeta që kalon njeriu, janë nevojshme, se deri sa të mbash, hajvan të mbash edhe samar. Zanati parë duhet të jesh rroba qeps, që të dish të bësh rrobën, të bësh trom. Zanati dytë duhet të jesh marangoz.
3: Në cilat vite ka pasur më shumë kërkes?
2: Na 2010 e to. Mund që gjenë 10 samar, po të një samari në mëngjes e në Darkëbe. Punë e parë bëjë shtromën, për shumë se sa i përket një samari, për shumë, si mbas trupi që të thash më para. Dhe e qep edhe këto qoshet, që janë këtu, këto janë për meshine, që mos kosumohen kur të punoj e hajvani. Këto e qepen me mati qepse, kurse këtu e qepun me pe dylli. Pe dylli të reziston shumë, se thelpsorja është meshina, busha është me kasht tekre. Jo kasht tjetër, vetëm kasht tekre. Kasht e tekres ka këtë të mirë, se kur djersitet hajvani, që djersitet kasht a i thit djersa. Përdoret të rapi, panja, frashëri, vidhi. Zakonisht vidhi është mi forti. Brinjët i kthej në zjarë, i fusë në zjarë, i qaj me cmilarë, po do futet me minuta sa të marë temperaturën e sa i druvesh, ajo digjet përse. Jo më te për 90 minuta. Nxeta ajo edhe i kthej unë ja formën, po të unë kam ndalin pension. Po nuk rridot pa punuar. E kam pasionin tim se ka më kaluar 20 vjet me të.
4: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
5: Radio Jehona ju paraqet.

Karagjozi është një lojë teatrale në hije që bazohet në parimin e lëvizjes mbi një perde të bardhë që ndriçohet me dritë. Drita jepet nga prapa, ndërsa lëvizjet bëhen me ndihmën e njerëzve dhe shkopinjve. Figurat e përdorura në këtë lojë kanë forma të ndryshme të kafshëve ose të sendeve dhe janë të punuara nga lëkura devës ose e viçit. Loja emrin e ka marrë nga Karagjozi, që është edhe personazhi kryesor. Burimi i lojës me një hije konsiderohet të jenë vendet e Azisë Juglindore, ndërsa për ardhin e kësaj loje në Turqi ka mendime të ndryshme. Një prej këtyre është edhe mendimi se lojrat, të cilat në Azinë qendrore njihen me emrat krahu i zjartë dhe qadra ndruese, kanë qenë lojrat teatrale të hijeve dhe se prej aty në Anadol janë sjellë nëpërmjet mërgimeve. Ndërsa një mendim tjetër është se kjo lojë ka hyrë përmes artistëve që i solli në Turqi në vitin 1517 Sultan Yavuz Selimi pas marrjes së Egjiptit. A e dini se

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Jehona 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Yehona. The number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalitet.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

me u pajtue, nuk asht mare, kështu komi nuk del fare. Me i s'ja dorë, njani tjetrit, si dikur kur thonë dë vjetrit, besa e dhanë, ka një qmim, jo vlavarasje, por pajtim. Të koftë, falë gjaku vlavë.

0: Get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Mieci meshtat.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Resin by dhurata.
4: Mirë se vini
1: në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varë za gjelmura, si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
1: Po kërkurit e siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Jemi këtu për të falenderuar Zotin për atë që ai ka bërë nëpërmjet Nana Terezës. Sigurisht do të falenderojmë Zotin për figurën e saj, për jetën e saj, për përkushtimin e saj, për guximin dhe për shërbimin që Nana Teresa ka pasur ndaj të varfërve. Por feja na qon në më thellë, na bën të kuptojmë se pas asaj jetë të jashtëzakonshme qëndron vepra e hirit të Zotit. Sot po kremtojmë shëntrinë e saj, shëntrinë e një gruaje që i la apsirë Zotit në jetën e saj, të një gruaj që lejoj Krishtin të jetonte dhe të vepronte në përmjet saj. Ma dështia e saj nuk buron para se gjithash nga jo që ka bërë, por nga aji në të cilin besoj. Ajo besoj se Jezusi ishte më të vërtit i pranishëm në Eukaristi, dhe besoj se po njëti Jezusi ishte pranishëm edhe në të varfrin, i njëti Jezusi, në të sëmurin, në të braktisurin, në atë që nuk ishte zë, dhe të cilit nuk i njihej digniteti. Prandaj kur Nana Teresa përkulej përpara një të varfëri, ajo nuk kryente thjesht një gest solidariteti, ose si mund të themi ne, një gest bamirësie, si mund të bëjmë edhe ne. Jo, ajo gjunëzohej përpara Krishtit. Kur pranonte një të smurë, pranonte Krishtin. Kur kujdesej për një të braktisur, e dinte se po takonte vetë Zotin. Sot edhe njerë Nana Teresa në mëson, jo vetëm të shërbim të varfërve, por mbi të gjithë të njohim Zotin në të varfrit. Të njohim për te fytyres se të varfrit, të të sëmurit, dhe ati që vuajnë, dhe të zbulojmë praninë e vetë Krishtit. Nëse nuk mësojmë të njohim në vëllan dhe motrën tonë Zotin, rrezikojmë që edhe lutjet tona të mbeten vetëm fjalë, dhe që kremtimet tona të mos e shndërrojnë vërtetë jetën tonë. Le të kërkojmë Zotit me ndërmjetësin e Shenë Teresës së Kalkutës dhe nën veshtrimin amnor të Zojës së Këshillit të Mirë, hirin në një fe që di të shoh, të njoh dhe të doje. Që lutja jonë të bëhet e vërtetë, që kremtimet tona më autentikë dhe eukaristia jonë të vazhdojnë në jetën e përditshme për mes dashurisë dhe shërbimit. Një lutje që Nana Teresa ka bërë Zojës së Bekuar. O Mari, Nana e Jezusit, më jep zemrën tonë, tëndë, kaq të panjollë, kaq të bukur, kaq të mbushur me dashuri dhe përvitëri. Na bëj të aftë të pranojmë Jezusin në bukën e jetës, ta duam ashtu si që deshe ti, dhe ti shërbim në pamjen e varfër, të më të varfrit ndër të varfër. Amen.
4: Një humbje me partizanin që besoj djek edhe për nga mënyra se si erdhi.
5: Po, e vërtet, vëmë, pasi nuk jena aty ku duhet me pikt. Luaja është në rritje, që nga në isha për dyrin sot është një luaj në rritje. Kjo të gëzën për faktin se që kena punu, për nga më mujnë pikt, sepse ato sjallin qëtësin.
6: Po, që nuk shkoj sot në skuadrën në luaj në
5: partizanin? Ajo që shaloj është vetëm për qëndrimi edhe ekuilibri. Nisa raste duhet jena ma qetë, si në mërëgjë, si në sulm. Kena pas shumë raste për me mjullë lojen. Reagu me të dy golet e partizanit, të dy golet reagu me mirë, por duhet mjullim neshen ma shpet, duhet shënojnë ma shpet. Po ashtu edhe mapa duhet jena të përqëndrum, të rrujmë ekuilibrat, sepse me trejën por që shkoj partizanit, tre golet u tregu cinik, për këte kishtë ardhë dhe duhet komplimentu, por na duhet jena ma të përgjeshen edhe ma të përqëndrum mapa.
4: Gabim ama të reske, si do mos të goli dytë dhe i tretë nga në ambrojtjes?
5: Po, janë gabime që nuk janë vetëm nga raporti mbrojtjes, vazhdojnë që nga sulmi deri nga mbrojtja, është faji i gjithë ekipit, i Joni, i gjithëve, por duhet punë, e kam theksuar që jena një ekip i ri, një ekip në rritje, them që ajo që çalon më shumë janë vetëm pikë, vetëm ato na kanë vënë pak presion. Sidomos në shkodër që fitoria është detyrim, por tash duhet bëjmë më shumë edhe jashtë shkodrës.
7: Se sa ndikuan situatat e fundit tek Vaznia, patën ndonjë ndikim psikologjik të skuadrës?
5: Kan ndikim, sepse Neshën Elbasan na kishte dhënë një 3 pikë, na kishte dhënë qetësi, sot do shfaqim ndryshe në lojë. Kan ndikim, por çka kemi me bajeta vazhdon, duhet të jesim përpara, shohim përpara se ato pikë nuk na kthehen më.
8: Se nuk pati një zgjidhje të formës të mbyllës ose nuk e di, një zgjidhje tjetër.
5: Po duke
8: pa lojën e dobët edhe gabimet, gjitha sinjalet edhe para golit.
5: Duke pas parasysh që Dumfor ka një shpejtësi shumë të madhe, duke ditë edhe se dy wingerët e Partizanit si Fadajr ose si Aliu janë shumë shpejt. Mendume që zgjella më e mirë është Dumfuri për me mbyll ato zonat të lënëna mbrapa nga dy qendërmojtësa, si nga Pusi, si nga Gurishta.
4: Ka ndonjë problem me dy listë që nuk luajnë sot apo thjesht është
5: zgjella? Jo, zgjella teknike.
7: Për shkak të penaltisë, se pati ndonjë pretendim nga ana e kampit të Vaznisë.
5: Që më ndeshin me Elbasanin, unë nuk duam të fol para si arbitër, më nuk ia vlen më marr më as i gjatë. Shohim punën tonë, bëjmë punën tonë, flasim fush aty ku na takon me fol, çose jena Zot, çose jena Zot me xheta Libi, mos andaj janë gjonat mylluna, na shohim punën tonë.
8: Okay, jo një ngarsh psikologjik për ndeshje të fitore?
5: Ne kanë, normalisht që ne kanë, të ne, të djemët. Ashtë presen, thash duhen pikt, sepse gjithmonë fillimi kampionatit janë ato momentet që duhet me grumullu pik. Ka shumë ndeshje në lojë, duhet jena të matën, duhet jena ma qetë, na për një kampionat i vështirë, por duhet jena me kam tokë.
7: Ndeshja arshme?
5: Me laqë. Dhe shkojmë bëjmë maksimumin, si që do të bëjmë gjithdo në eshe të erë në fund.
7: E vështirë? Me që në lasë o mund brenda nga
5: të rrëta? Gjithdo në eshe është e vështirë, gjithdo në eshe ka specifikat e veta, por do të mundona me bëj maksimumin.
7: Çfarë bëhet me Kastratin? Kur do të jetë gati?
5: Po presim kësaj nga java tjetër presim ti bashkohet ekipin.
7: Profesor, kënaqur me këtë fitore në transfer, e kishit menduar se mund të merrni 3 pikë në Loro Gorici?
9: Are you satisfied for this win in transfer? You believe that before you can take 3 points here in Loro Gorici?
10: I am satisfied and I believe in this victory, normally this win, because for this reason we work all the week.
9: Jam shumë I kënaqur pra për këtë fitore dhe sigurisht që e besoj që mund ta arrinim pasi kemi punuar gjatë gjithë javës për ta
10: arritur këtë fitore. And we come here from win.
9: Dhe ne kemi ardhur këtu dhe erdhëm këtu për të fituar.
7: Megjithatë barazimi deri diku po shkonte I drejt për të dyja skuadrat.
9: Until the last minutes the match will go in draw for all the two teams.
10: Yes, it's true, but I think today we are more organized in defense. We stay good in the middle.
9: Po, është vërtet, por neve sot ishim mjaft organizuar për sa I përket repartit mbrojtjes dhe shumë të kujdesshëm në mesfush.
10: They don't give too much spaces from the opponent team.
9: Dhe nuk I lëm shumë hapësira skuadrës kundërshtare.
10: And we are good from transition, from counter-attack.
9: Dhe ishim mjaft mirë për sa I përket fazës së tranzicionit.
4: Tre raste, tre gola. Ishte edhe fazi sot me ju?
9: Three chances, three goals. Maybe it's and lucky with you today.
10: I don't want to say lucky, I want to say work.
9: Nuk dua të them që ishte fat, por dua të them që kemi punuar.
10: Because everything happening with one reason.
9: Sepse çdo gjë vjen apo ndodh për një arsye.
10: And I have a lot of confidence in my player.
9: Dhe kam krijuar mjaft konfidenca me lojtarët e mi.
8: Je Partizani si pretendent pas 3 javësh?
9: You see the Partizani after 3 weeks or after 3 games that fight for the championship.
10: We want first of all to fight for playoff.
9: Fillimisht duam që të fitojmë apo të luftojmë për fazën të arrijmë fazën playoff.
10: And after we see and it's important to be there and after to push more.
9: Dhe më pas pra do të shohim se çfarë do të ndodhë dhe të shtym apo të luajmë më fort.
10: We need to improve a lot. We need to work more.
9: Do të na duhet të improvisojmë më shumë dhe të punojmë akoma më shumë.
7: Pas një nisje jo të mirë, mund të themi se sot vjen kthesa e Partizanit.
9: After not a good start, we can say that today Partizani is on the level that all the fans and people need to know to see.
10: On first two games, our team they play, I think, special games because we play without one man from 60 minutes.
9: Duhet ta themi pra që dy ndeshjet tona të para mendoj që kanë qenë disi ndeshje të veçanta apo speciale sepse kemi luajtur për shumë minuta me një lojtar më pak.
10: And after this red card in two games everything changed as a plan.
9: Dhe pas ndeshkimeve që kemi marrë në dy ndeshjet e para me kartona të kuq, kanë ndryshuar planet tona.
7: Në aspektin personal, si ndjeni veten me këtë përvojë tek Partizani me drejtimin e Partizanit?
9: Like in your aspect personal, how do you feel this new adventure at Partizan?
10: For me it's a big opportunity.
9: Për mua është një mundësi mjaft e madhe.
10: And I want to do very good result for supporters, for my players and for our president.
9: Dhe dua të bëj pra maksimumin për të arritur rezultate mjaft mira për klubin, për tifozët dhe për lojtarët e mi.
7: Ti krijuar një ide për gjitha ekipet për vllazërin, cili është komenti juaj?
9: You have any idea for all 10 teams, 9 teams that are playing in championship? What's your comment or your idea about the Vllaznia?
10: It's a very good team. I think they have experienced player and technical player.
9: Është një skuadër mjaft e mirë dhe mendoj që ka në gjirën e saj lojtarë mjaft teknik.
10: With one of I think the best striker in this Superliga, I mean Balaj.
9: Dhe për më tepër që ka sulmuesin më të fortë të kampionatit shqiptar, do të thoya Balaj.
10: I like Munataj also.
9: Gjithashtu më pëlqen mjaft Murataj.
10: And I think they put a lot of problem here and away from the other teams.
9: Dhe mendoj pra që do të gjitha skuadrat, jo vetëm në Shkodër, por edhe jashtë, Vllaznia do t'i krijojë mjaft probleme.
7: Dhe ndoshta e fundit për ambientin e Loro Gorici, një përshtypje, luhet futboll e theksoj gjithë trajnerët.
9: The can you say about the atmosphere for Loro Boriçi and Shkodra? He's played football.
10: You feel that you are on the good game with this atmosphere.
9: You jemi ndier pra mjaft mirë dhe kemi zhvilluar një lojë mjaft mirë në një atmosferë mjaft mirë.
10: And I want to say also this win today, this victory, it's a dedicate from our good friend, fan of us, Rok Gjoka.
9: E dua të përmend pra që këtë fitore ne ja dedikojmë një njeriu ton dhe tifozit special, siç është Rok Gjoka.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
12: Me depozit normalisht.
13: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
14: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
12: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
15: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
16: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas bulletinit informativ, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Mr. Viewer, në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Tyrkia, Egjipti, Indonezia, Jordania, Pakistani, Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë dënuar deklaratat e ministrave izraelit Itamar Ben-Gvir dhe Israel Katz për zhvendosjen e palestinezve nga Gaza. Ata paralajmëruan se çdo përpjekje për zhvendosje të detyruar do të përbënte shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe kërcënim për paqen dhe stabilitetin rajonal. Eksportet e Ankaras janë rritur me 20.7% në 8 muajt e parë të vitit, duke arritur në 12.16 miliard dollar. Kryet qyteti turku rendeti treti në vend për vlerën e eksporteve, ndërsa sektori elektrik dhe elektronik kryeson shitjet jashtë vendit. Kombëtarja turke e voleybollit për femra është kualifikuar në finalen e kampionatit evropian CEV 2026, pasi mposhti Serbinë me rezultate 3-0 në Stamboll. Në finale, Tyrkia do të përballet me Italinë, e cila mundi Polonin 3-1. Garda Revolucionare e Iranit paralajmëron se bllokada ekonomike dhe detare SBA-s mund t'i kushtojë Washingtonit disa herë më shumë se sa dëmi që synon t'i shkaktojë Teheranit. Irani thotë se nuk do t'i nështrohet sanksioneve dhe presionit amerikan. Deputeti izraelit i opozitës Gilad Hariv ka kërkuar shkarkimin e Benjamin Netanyahu, duke cilësuar këtë si një domosdoshmëri ekzistenciale për shoqërinë izraelite. Harivi akuzon Netanyahu për dështime të përsëritura në sigurinë kombëtare dhe për shmangje të hetimeve mbi sulmet e 7 tetorit të vitit 2023. Dëgjues të nderuar, po japim lajmet. Ministrat e jashtëm të Tyrkisë, Egjiptit, Indonezisë, Jordanisë, Pakistanit, Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe dënuan nashpër deklaratat e ministrëve izraelit të Ben-Gvir dhe Katz përfshirë propozimet për planet dhe mekanizmat që synojnë largimin me forcë të palestinezëve nga Gaza. Në një deklaratë të përbashkët, ministrët theksuan se deklaratat të tilla shkelin qartazi parimet e së drejtës ndërkombëtare, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe përbëjnë kërcënim për të drejtën për legitimitet dhe të patjetërshmërisme të popullit të palestines. Ata deklaruan se kundrështojnë dhe dënojnë çdo përpjekje për zhvendosjen e palestinezve brenda ose jashtë territoreve të pushtuara palestineze, pavarësisht justifikimit. Ministrat paralajmëruan se kthimi i thirrjeve për zhvendosje të detyruar në politikën zyrtare apo masa konkrete do të kishte pasoja të rënda dhe do të dëmtonte përpjekjet të ndërkombëtare për paqe, përfshirë planin e presidentit amerikan Donald Trump për Gazën. Ata nënvizuan se Gaza është pjesë e pandashme e territoreve të pushtuara palestineze dhe se integriteti territorial i Gazës dhe Bregut Perëndimor, përfshirë Jerusalimin Lindor, duhet të ruhet. Sipas ministrave, paqja e drejtë dhe e qëndrueshme mund të arrihet vetëm përmes zgjidhjes me dy shtete, me krimin e një shteti të pavarur palestinez brenda kufive të 4 qershorit të vitit 1967 dhe me Jerusalimin Lindor si kryeqytet. Ata i bëjnë thirrje komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të kundërshtojë çdo përpjekje për krimin e realiteteve të reja demografike apo gjeografike në territoret e pushtuara palestineze. Eksportet e Ankaras u rritën me 2 miliardë 85 milion dollarë në 8 muajt e vitit, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 12 miliardë 156 milion dollarë. Sipas Odës së Industrisë Ankaras, rritja prej 20.7% e çoi kryeqytetin në vendin e tretë në Tyrki për nga eksportet. Në gusht, eksportet arritën në 1 miliard e 347 milion dollarë, 2.9% më shumë se një vit më parë, dhe niveli më i lartë për muajin gusht në tre vitet e fundit. Në 8 muaj, sektori elektrik dhe elektronik kryesoj eksportet me një presje 51 miliard dolar, pasuan nga industria automobilistike me një presje 29 miliard dhe kimikatet me një presje 22 miliard dolar. Shtetet e Bashkuara ishin tregu kryesor i Ankaras me 976.5 milion dolar, të ndjekur nga Slovakia, Ukraina, Kina dhe Mbretëria Bashkuar. Rreth 43.4% të eksporteve u destinuan në vendet e Bashkimit Evropian. Kryeu i Odës së Industrisë së Ankarasë, Seid Ardesh, tha se synimi është zgjerimi kapaciteteve

në 10 dhe 25-20. Ekipi turk ruajti kontrollin gjatë gjithë takimit, pavarësisht përpjekjeve të Serbisë për rikthimin në fund të seteve. Ndeshja zgjati 86 minuta dhe u ndoq nga më shumë se 15.000 tifozë. Në gjysmëfinalen tjetër, Italia mposhti Polonin me rezultat 3-1 dhe u kualifikua në finale. Kështu Tyrkia dhe Italia do të përballen për titullin evropian më 6 shtator në orën 19 në palestrën Sinan Erdem të Stambollit. Sportistët të turqë kanë fituar 2 medalje arri dhe kanë vendosur 2 rekorde në atletik në lojrat e 20 mesdhetare të zhvilluara në qytetin Taranto të Italisë. Në gjysmë maratonën, Ali Kaja u shpall kampion duke thyrë rekordin e lojrave mesdhetare dhe siguroi medaljen e artë. Në stafetën 4x400 metra, ekipi kombëtar turk, pjesë e të cilët ishte edhe nëntogjeri i komunikimeve Ihsan Selçuk, fitoi medaljen e artë duke thyrë kështu njëkohësisht rekordin e lojrave mesdhetare dhe rekordin kombëtar të Turqisë. Ministria turke e mbrojtjes i përgëzoi sportistët për suksesin dhe për ngritjen e flamurit turk në majën e podiumit. Lojrat mesdhetare të vitit 2026 u zhvilluan nga 21 gushti deri më 3 shtator në qytetin Taranto. Në të morën pjesë rreth 5.000 sportistë nga 26 vende, të cilët garuan në 32 disiplina sportive. Kjo aktivitet zhvillohet çdo 4 vjet dhe bashkon vendet nga Evropa, Afrika dhe Azia. Forcat izraelite kanë qelluar me artilleri rrethinat e qytetit Al-Rafid në provincën Kuneitra në jug të Sirisë. Sipas televizionit sirian Al-Ihbaria, të shtunën në zonën u hodhën 6 predha, fillimisht nuk u raportua viktima apo përdëme materiale. Më herët, një njësi izraelite me 5 automjete ushtarake kishte avancuar drejt rrethinave të Al-Rafidit dhe më pas ishte tërhequr. Nuk u raportohet për arrestime. Incidenti pason sulme të tjera izraelite në zonë. Të njëjtën forcat izraelite hodhën 2 predha pranë qytetit Tel Ahmarit në jug të Kuneitrës. Agjencia zyrtare siriane Sana raportoi gjithashtu se të martën forcat izraelite ndaluan një barinë në perëndim të Al-Rafidit dhe e liruan disa orë më vonë. Jugu i Sirisë, veçanërisht rajoni i Kuneitrës dhe Deras, është përballur me ndërhyrje të përsëritura izraelite për fshir bastisje, kontrole, arrestime dhe ngritje pikash ushtarake. Muajin e kaluar avionët e luftarak izraelit kryen tet sulme ndaj pistës së bazës ajrore ushtarake Abu al-Dhuhur në provincën Idlib, duke dëmtuar infrastrukturën e bazës. Dërhyrjet izraelite janë intensifikuar pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024, kur Izraeli deklaroi se marrëveshja vitit 1974 për ndarjen e forcave kishte humbur efektin dhe mori kontrollin e zonës tampon sirian.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Garda revolucionare e Iranit deklaroi se blokada ekonomike dhe detare vendosur nga Shëbaja ndaj Teheranit mund t'i kushtojë Washingtonit disa herë më shumë se dëmi ekonomik që synon t'i shkaktoj Iranit. General Brigade Hussein Muhibi tha se nëse Shëbaja synon t'i shkaktoj Iranit një dolar dëm ekonomik, ajo mund të përballet vetëm me disa dollarë kosto dhe humbje. Ai i theksoi se Irani nuk do të dorëzohet përballë sanksioneve dhe presionit. Sipas Muhibit, presidenti amerikan Donald Trump beson të se fuqi ushtarake, flota dhe aeroplan pajtësit amerikane mund të detyronin Iranin të tërhiqej. Megjithatë, ai tha se zhvillimet e fundit kanë treguar se kjo llogaritje ishte e gabuar. Muhibi argumentoi se borxhi i lartë i Shëbasë dhe konkurenca ekonomike me Kinën dhe vendet të tjera e vështirësojnë suksesin e Washingtonit në ata që Irani e quan luftë ekonomike. A i pretendoj se zhvillimet rajonale po ushtrojnë presion bi rezervat strategjike amerikane dhe po ndikojnë në furnizimin me disa lëm të para. Për klasi aktuale nisi pas së sulmeve amerikano-izraelite ndaj Iranit në shkurt dhe kundër përgjigjes iraniane ndaj objektivave amerikane dhe izraelite. Tensionet janë përshkallësuar edhe rreth lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Krahas operacione ushtarake, Shëbaja ka shtuar sanksionet e saj ndaj sektorve iranian të naftës, transportit detar, aviacionit, teknologjisë dhe financave. Irani ka dënuar ashpër sulmet e Shëbasë ndaj tre cisternave iraniane të naftës bruto, duke cilësuar ato të paligjshme dhe agresive. Teherani paralajmëroi se do të ndërmarrë kundërpërgjigje edhe më të forta nëse Washingtoni vazhdon sulmet ndaj arijeve

iraniane. Ministria e Jashtme iraniane deklaroi se sulmet përbëjnë shkelje të karta së Kombeve të Bashkuara, paraqesin krim lufte dhe kërcënim të drejtë të përdrejtë për paqen ndërkombëtare dhe sigurinë e transportit të detarë ndërkombëtar. Teherani akuzoi gjithashtu Shëban për terrorizëm shtetëror, bllokadë detare dhe luftë ekonomike, duke paralajmëruar se Washingtoni dhe aleatët e tij do të mbajnë përgjegjësi për pasojat e veprimeve amerikane në rajon. Komanda qendrore e forcave të armatosura iraniane paralajmëroi se në rast se vazhdimit të sulmeve ndaj anijeve iraniane, sulmet kundër anijeve ushtarake amerikane në rajon do të jenë shumë të ashpra dhe mund të zgjerohen. Paralajmërimet erdhan disa orë pasi Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se kishte goditur dhe nxjerrë jashtë përdorimit të tre sistema iraniane pas sulmeve me raketa balistike të Gardës Revolucionare ndaj dy anijeve luftarake amerikane. Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga nisja e sulmeve amerikano-izraelite ndaj Iranit më 28 shkurt. Në qershor, Washingtoni dhe Teherani në shkrua një memorandum mirëkuptimi për lirin e lundrimit në ngushticën e Hormuzit, por zbatimi ti ka ngjecur për shkak të mosmarrëveshjeve mbi masat e sigurisë. Deputeti izraelit i opozitës Gilad Hariv ka kërkuar largimin e Benjamin Netanyahut nga detyra, duke cilësuar këtë si domosdoshmëri ekzistenciale për shoqërinë izraelite. Në një deklarat në platformën X, Hariv kritikoi reagimin e Netanyahut ndaj hetimeve të ushtrisë për dështimet që lidhen me sulmin e Hamasit më 7 tetor të vitit 2023. Sipas tij, Netanyahu është shmangur nga përballja me rezultatet e hetimeve, ashtu siç ishte shmangur nga vizita në Kubicet, vendbanime të bujqësore komunitare në Izrael bazuar në parimin e pronësisë së përbashkët dhe të jetesës kolektive që ndodhen pranë Gazës në muajt pas sulmit. Harivi akuzoi Netanyahu se ka braktisur në mënyrë të përsëritur sigurinë e Izraelit dhe ka treguar paaftësinë në drejtimin e mbrojtjes kombëtare. Një person i tillë nuk duhet të lejohet të marrë vendime për të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tanë, theksoi ai. Partitë opozitare dhe një pjesë e gjerë e opinionit publik kërkojnë krijimin e një komisioni shtetëror të pavarur për hetimin e dështimeve para dhe pas sulmeve të 7 tetorit. Qeveria e Netanyahut e ka kundështuar këtë kërkesë. Përplasjet politike janë intensifikuar ndërsa afrohet zgjedhjet e 27 tetorit dhe mbështetja për Netanyahun dhe partinë e tij Likud ka shënuar rënje në sondazhe. Ai përballet gjithashtu me një proces gjyqësor për akuza korrupsioni dhe me një urdhër arresti të gjykatës penale ndërkombëtare lidhur me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gazë. Në Paris u zhvillua një protestë në mbështetje të Palestinës e organizuar me thirrjen e shoqatës Euro-Palestine. Mbështetësit e Palestinës u mblodhën në sheshin Shatelet dhe marshuan drejt sheshit Vurs duke mbajtur flamuj palestinez dhe pankarta me mbishkrime, bojkotoi Izraelin dhe liri për palestinezët. Demonstruesit brohoritën slogane kundër luftës në Gazë dhe i kërkon qeverisë franceze të vendosë sanksione ndaj Izraelit. Pjesëmarrësit të mbanin gjithashtu fotografi nga Gaza, si dhe imazhe që lidhen me Holokaustin që luftës së dytë botërore. Ata protestuan kundër shkatërimit të shtëpive palestineze në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe përpjekjeve për zhvendosje me forcë të banorëve palestinez. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar ndalimin e sulmeve ndaj Kievit për 3 ditë, duke nisur nga mesnatë. Vendimi lidhet me vizitën e të dërguarve të posaçëm të presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner në kuadër të përpjekjeve për zgjidhjen e luftës në Ukrainë. Witkoffi dhe Kushneri mbritën në Moskë dhe u pritën nga presidenti Putin, me të cilin zhvilluan bisedime për më shumë se 3 orë. Pas takimeve në Moskë, ata pritën të votojnë drejt Kievit. Sipas zëdhënësit Peskov, Ukraina kishte informuar palën ruse për një arpushim të përkohshëm. Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski kishte deklaruar gjithashtu se Kievi ishte i gatshëm të pezullonte sulmet ndaj Moskës gjatë vizitës së delegacionit amerikan. Bisedimet synojnë të ringjallin përpjekje diplomatike për të dhënë fund të luftës, megjithëse deri më tani nuk është anjoftuar ndonjë përparim konkret. Presidenti rus Vladimir Putin zhvilloi në Moskë një takim rreth 3 orë me të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner për konfliktin në Ukrainë. Këshilltari i Kremlinit për politikën e jashtme Yuri Ushakov, i cilësoi bisedimet si konstruktive, jashtëzakonisht të hapura dhe të bazuara në besim. Sipas tij, përfaqësuesit amerikan paraqitën disa ide për rrugët e mundshme drejt një zgjidhje
dhe shpreh interesin për të dhënë fund të sa më shpejt konfliktit. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë tha se palat të diskutuan plane konkrete për hapat e arshëm të negociatave, të cilat pritet të bëhen publike në javët e arshme. Washingtoni tha se Witkoffi dhe Kushneri synojnë të avancojnë përpjekjet e presidentit Donald Trump për arritjen e paqes mes Rusisë dhe Ukrainës. Putini e cilësoi situatën si jashtëzakonisht të ndalikuar, por vlersoi lart përpjekjet e Trumpit për vazhdimin e diplomacisë. Në takim mori pjesë edhe i dërguari posaçëm i presidentit rus Kirill Dmitriev. Witkoffi paralajmëroi Putinin për pranimin e një anëpushimi tregtor dhe për çollë mirënjohjen e familjes së ish-marinësit amerikan Robert Gilman, i cili u lirua nga Rusia muajin e kaluar pas më shumë se 4 vitesh në paraburgim. Pas Moskës, të dërguarit amerikan pritet të udhtojnë drejt Kievit për takime të tjera me zyrtarët Ukrainës.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më vendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 6 shtator. Si sot më 1422-shin, Sultan Murat i II i dha fund rrethimit të Stambollit, aso kohë ende Konstantinopoj. I nisur më 10 qershor, ky ishte rrethimi i parë i plot i kryeqytetit të atëhershëm të Bizantit nga ushtria Osmane. Në këtë datë vitit 1566 u nda nga jeta në afërsi të qytetit hungarez të Zigetvarit Sultani Sulejmani i parë, i cilësuar si i madhërisht nga historianët perëndimor dhe si ligjbërësi nga ata lindor. Ai ishte sundimtar i 10 i perandorisë Osmane dhe njeriu më i fuqishëm i asaj periudhe. Të njëjtën ditë të 1901-shit Leon Czolgosi, një anarkist i papun me origjinë polake, qëlloi dhe plagosi fatalisht presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës William McKinley në ekspozitën panamerikane në Buffalo të New Yorkut. McKinley vdiq më 14 shtator si pasojë e gangrenës së shkaktuar nga plagët. Ai ishte presidenti i tretë amerikan që u vra pas Abraham Lincolnit më 1865-ën dhe James Garfieldit më 1881-shin. Ai u pasua nga ndihmës presidenti Theodore Roosevelt. Si sot në vitin 1939, udhëheqja naziste i detyroi të gjithë hebrejt në Gjermani që në rrobat e tyre të mbanin yllin hebre me ngjyrë të verdhë. Në këtë datë të 1946-s, sekretari i shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Burns, njoftoi se Washingtoni do të ndiqte politikën e rindërtimit ekonomik në Gjermaninë pas luftës. E njohur gjithashtu si fjala e shprehjes, ky plan vendosi tonin e politikës së ardhshme të SBA-s, pasi hodhi poshtë politikat ekonomike të planit Morgenthau. Të njëjtën ditë të vitit 1955, demonstratat në Stamboll, të cilat kishin filluar dy ditë më herët si pasojë provokimit të rreth bombardimit të shtëpisë Atatürk-ut në Selanik, u shndëruan në një lëvizje shkatrimi dhe plaçkitje kundër qytetarëve turq me origjinë greke. Në Stamboll dhe Izmir u shpall gjendja e shtetërrëthimit. Si sot më 1975, nga tërmeti që goditi rrethin ligje të Diyarbakir-it në Turqi, humbën jetën 2385 njerëz. Në këtë datë të vitit 1980, Bashkimi Sovjetik rrëzoi një avion pasagjerësh të linjave ajrore të Koreas së Jugut. Në këtë incident humbën jetën 249 persona. Të njëjtën ditë të 1986-s, në sulmin terrorist ndaj sinagogës Neva Shalom të Stambollit, humbën jetën 21 hebrejë dhe u plagosën 4 të tjerë. Si sot në vitin 1997, kryeqyteti Londër i Mbretërisë së Bashkuar u bë skenë ceremonisë së varrimit të princeshës Diana të Walesit. Mbi 1 milion njerëz u rreshtuan në rrugë dhe me miliona të tjerë nëpër botë ndoqën ceremoninë nga televizioni. Ajo ishte një ndër ceremonitë më madhështore të zhvilluar ndonjëherë jo vetëm në Britaninë e Madhe, por edhe më gjerë. Një ceremoni varrimi e tillë ishte bërë vetëm për Churchillin. Në këtë datë të 1998-s ndroi jetën në Tokyo në moshën 88 vjeçare regjisori japonez me famë ndërkombëtare Akira Kurosawa. Ai konsiderohet gjerësisht si mjeshtri i kinematografisë japoneze. Të njëjtën ditë të vitit 2007 u nda nga jeta në Modena në moshën 71 vjeçare tenori operistik italian me famë botërore Luciano Pavarotti, i cili gjatë pjesës së vonë të karrierës së tij kaloi në muzikë klasike, duke u bërë përfundimisht një nga tenorët më të vlerësuar dhe të dashur historikisht. Si sot më 2008-ën, disa shkëmbin gjigant u shkëputën nga kodra të Mukatam, pranë kryeqytetit Kairo të Egjiptit dhe ranë mbi 10 shtëpi, duke vrarë 18 persona e plagosur 22 të tjerë. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 6 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Miste vyer, shpërbërja e grupit SDF të udhëhequnga YPG-ja në Siri potencialisht shënon një moment historik në përpjekjen disa dekadëshe të Turqisë për eliminimin e terrorizmit nga territori i saj dhe për te i tij. Deklarata e SDF-s se do të shpërbëhet dhe do të integrohet në ushtrinë siriane mund të jetë një pikë thesje rëndësishme në luftën që Turqia ka zhvilluar prej rreth 40 vitesh kundër organizatës terroriste PKK dhe organizatave të tjera të lidhura me të. PKK-ja dhe struktura e lidhur me të, të cilësuara si organizatë terroriste nga Turqia, SBA-ja, Bashkimi Evropian dhe shumë vende të tjera, janë përgjegjëse për vdekjen e 10 mijëra njerëzve në Turqi dhe rrethinat e saj. Në vazhdimsinë e ekzistencës së PKK-s për shumë vite me radhë, një rol të rëndësishëm luajti veprimtaria në rajone malore, qasja në armë dhe kufizimet e operacioneve ushtarake konvencionale në terenet e tilla. Mirë për shfrizimi i zhvillimeve politike dhe rajonale nga ana e organizatës ishte po aq përcaktuese sa edhe kapaciteti i saj ushtarak. Pas procesit të paqes të zhvilluar nga viti 2013 dhe zgjedhjeve të qershorit të vitit 2015, PKK-ja në vend që të ulte armët, vazhdoi luftën e saj të armatosur dhe procesi përfundoi. Më pas luftat civile në Siri, krijoi një mundësi të re për YPG-n, kraun sirian të organizatës. Rënja autoritetit shtetëror në disa rajone të veriut i dha mundësi YPG-s të vendoste kontrola në zona të gjera. Dërsa ngritja e Daeshit, një organizatë tjetër terroriste, e bëri YPG-n një partner të rëndësishëm për SBA-n. YPG-ja që vepronte nën ombrellën e SDF-s mori mbështetje të madhe me armë nga ajri, nga Washingtoni dhe vendosi kontrollin në një pjesë të rëndësishme të verilindjes së Sirisë. Megjithatë, kjo marrëveshje tani duket se po i afrohet fundit. Pse u shpërbë PKK-ja? Procesi i shpërbërjes së PKK-s mori hov me thirrjen e udhëhecit të burgosur të organizatës Abdullah Öcalan të bërë në shkurt të vitit 2025 për uljen e armëve dhe shpërbërjen e organizatës. Gjithashtu, zhvillimet politike dhe juridike në Turqi krijuan një kuadër për uljen e armëve nga anëtarët e organizatës dhe rikthimin e tyre në jetën civile në rastet e duhura. Ky zhvillim nuk është vetëm rezultati një vendimi me natyrë politike. Ankaraja prej vitesh përdori presion ushtarak së bashku me iniciativa diplomatike, duke ngushtuar hapësirën e veprimit të PKK-s në Turqi, Irak dhe Siri. Veçanërisht nga mesi i viteve 2010, përdorimi më i dendur i dronëve të armatosur e lehtësoi marrjen në objektiv të kuadrove drejtuese dhe pozicioneve të PKK-s. Si rezultat i kësaj, antarët e PKK-s u tërhoqën në mas të madhe nga Turqi, duke u drejtuar drejt rajoneve malore në veri të Irakut. Dërsa sulmet brenda Turqis u paksuan ndjeshëm, kapaciteti i organizatës për të vepruar hapur u kufizua gjithashtu në mënyrë serioze. Opsionet ushtarake të organizatës u paksuan shkall-shkall, dërsa veprimtarit e saj mbetën të kufizuara vetëm në shpella dhe pozicione nëntokësore. Prandaj, shpërbërja e tashme nuk buron vetëm nga një zgjidhje politike, por edhe nga ekuilibri ushtarak që ka ndryshuar përgjatë viteve. Ekuacioni që ndryshoi në Siri. Një nga zhvillimet më të rëndësishme që dobësoi pozicionin e YPG-s ishte ndryshimi i ekuilibrit të fuqisë në Siri. Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024, u shfaq një rend i ri politik. Mbështetja që Turqia i dha administratës së re siriane ndikoi drejt për drejt në të ardhmen e YPG-s. YPG-ja llogaritje për një kohë të gjatë se mbështetja e SBA-s do të vazhdonte. Mirpo marrëdhënia e afërt e presidentit Recep Tayyip Erdoğan me presidentin e SBA-s Donald Trump dhe qasja e Washingtonit për të reduktuar praninë ushtarake në Siri e ndryshuan këtë llogari. Turqia gjithashtu deklaroi se kur të jetë nevojshme mund të japë mbështetje ushtarake qeverisë siriane. Kështu YPG-ja, për shkak të paksimit të mbështetjes së SBA-s nga njëra anë dhe mundësisë për të përballur me administratën e Damaskut të mbështetur nga Turqia nga ana tjetër, pati një hapësirë gjithnjë e më të ngushtë veprimi. Një nga synimet më të rëndësishme të Ankaras ishte që në vend të vazhdimit të ekzistencës së YPG-s si një strukturë armatosur e pavarur apo e përhershme, të sigurojë integrimin e saj në institucionet politike dhe të sigurisë të shtetit sirian.
nga fitoreja ushtarake te zgjidhja politike. Në një farë mënyre, thuaj se çdo aktor i përfshirë në proces do të ketë fitimin nga shpërbërja e PKK-s. Tyrkia mund të japë fund veprimtarive terroriste që vazhdojnë prej dekadash, mund të përfitoj nga më shumë stabiliteti në territorin e Sirisë dhe Irakut, nërsa komuniteti kurd mund të mbaj shpresën për një të armë politike, ku dhuna paksohet dhe ku nuk ka lëvizje të armatosur separatiste. Mirë po, jo çdo aktor rajonal e pret me kënaqësi këtë rezultat. Veçanërisht Izraeli, historikisht i sheh strukturat e këtij lloji si partner potencial strategjik kundër shteteve si Tyrkia dhe Siria. Logjika këtu është relativisht e thjeshtë. Organizatat që i kundërvijen këtyre qeverive mund të shërbejnë si një element potencialisht i dobishëm balancues kundër tyre. Tyrkia mbështet të qeverinë siriane, bashkëpunoi me Washingtonin për të reduktuar mbështetjen e dhënë për YPG-n dhe, ndoshta më e rëndësishmja, mbështeti integrimin e organizatës në institucionet shtetërore siriane. Qëllimi ishte bindja e grupit për të integruar në strukturat e reja politike dhe të sigurisë të Sirisë në vend të kërkimit të një autonomie të përhershme. Si përfundim, Izraeli nuk mundi të shëndron të YPG-n në një aktor që do të zinte vendin e roli strategjik që dikur e merte si për shëbaja. Kjo nuk do të thotë se Izraeli është të tërhequr nga koalicioni sirian. Prania ushtarake e Izraelit në disa zona në jug të Sirisë dhe marrëdhëniet e tij me komunitetin druz vazhdojnë të jenë element të rëndësishëm të ekuilibrit rajonal që po ndryshon. Mirë po për Damaskun, mundësia e zgjidhjes së kësaj çështje me mbështetjen e Tyrkisë është një arritje e rëndësishme strategjike. Prandaj shpërbërja e PKK-YPG-s mund të jetë një pikë kthese që shtrihet shumë përtej kufive të Tyrkisë. Kombinimi presionit ushtarak, diplomacisë dhe angazhimit me natyrë politike nga ana e Ankaras e ngushtoi gradualisht hapësirën e manovrimit të organizatës në Tyrkië, Irak dhe Siri. Nëse procesi përfundohet me sukses, rezultatet e këtij mund të jenë më shumë se thjesht përfundimi i veprimtarive terroriste të PKK-s. Tyrkia pas sulmeve terroriste që vazhdojnë për 40 vjet mund të dalë nga ky proces me një marrëdhënie më të qëndrueshme mes të gjithë qytetarëve të saj, ndërsa Siria dhe Iraku mund të përfitojnë nga zhdukja e kësaj organizate. E parë në një kuptim më të gjerë, fundi i PKK-YPG-s mund të tregojë se fitoria ushtarake vetme nuk është e mjaftueshme për të siguruar paqen e përhershme. Ky proces, nëse arrin sukses, mund të jetë fillimi i një periudhe të re stabiliteti në të gjithë Tyrkinë, Sirinë dhe Irakun, si dhe mund të sjellë rezultate me përmasa më të gjera për Iranin dhe rajonin më të gjerë të lindjes së mesme.

O bori një shtëpi e prej qerpiqi ndryshuar nga rrezet e para të diellit, grimcat e miellit që vallëzojnë në ajër e shkëlqejnë si arë në dritën e diellit dhe ajo dashuri e hollë që derdhet mbi sofrën nga duart e një nëne. Të nderuar dëgjues, ju që mbani në zemër aromën e vendlindjes dhe na ktheni në mëngjeset më të pastra e më të qeta të së kaluarës, mirëse vini në episodin e ri, plot freski dhe shpresë të emisionit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot në kuzhinën tom lëm pas trishtimin e mbrëmjes, tymin e rënd të ogjaqeve të erta dhe vetmin e ftoht të dimrit. Sot ftojmë në këtë tryezë haren e gjallë të lindjes së diellit, melodinë e njohur të oklais mbi dërasën e drurit dhe pritjen e duruar të brumit që thahet në diell. Në kullotat bujare të sanxhakut, nëna tona e përgatisin me shumë kujdes këtë shijet e lashtë, e thanin në diell dhe sa herë që piqe, ajo mbushte shtëpinë me ngrohtësinë e një vatre familjare. Pikërisht këtë shije të mrekullueshme, Jufçicën, do ta kemi sot misafir në pjatën dhe në shpirtin ton. Jufçica nuk është thjesht një gatim e brum apo një darkë zakonshme, ajo është një monument durimi dhe elegance e formuar nga duart e grave të sanxhakut, dëshmia më e bukur se si mielli, veza dhe uji të përzier në mënyrën më të thjeshtë e të pastër dhe të tharë me dashuri mund të shëndrohen në një festë të vërtet. Ata pak përbërës të pastër si kur na tregojnë anën më të sinqert, më të qiltër dhe më të pakushtuzuar të njerëzve të atyre trojeve. A jeni gati, tani dua t'ju qoj shumë pas në kohë në një shtëpi të bardhë me mure të gëlqerosura, në rrugicet e vjetra e të ngushtët të pazarit të ri, zemrës së sanxhakut, në një mëngjes të ngrohtë gushti ku rrugicet ishin mbushur me gjallërinë e ëmbël të pragut të bajramit dhe nga furat përhape aroma e bukës së sapo pjekur. Në atë shtëpi jetonte një vajzë re, me sy të kthjellët si lumenjt, e cila e kishte humbur nënën që në moshë të vogël dhe jetonte me gjyshen. Baba i saj kishte muaj të tërë që punonte larg në mërgim për të siguruar jetën e familjes. Gjyshja e vendoste ukllin në dorë dhe ndërsa e mësonte sekretet e hapjes së brumit, i tregonte histori për të qetë dhe dashuritë e vjetra. Sa më shumë afrohej bajrami, aq më shumë rëndohej zemra e vajzës, sepse nuk e dinte nëse babai do të kthehej në shtëpi për këtë bajram apo jo. Gjyshja vuri re trishtimin e saj, e përqafoi dhe i tha: "Vajza ime e bukur, hape brumën me aq dashuri sa tingulli oklais të arrij deri në zemrën e babait tënd. Nëse ai atje në mërgim i shkon në hund aromën e shtëpisë së tij, rrugët do t'i duken fare të lehta." Atë ditë vajza ul pranë vatrës dhe zuri brumin me miell që kishte përgatitur gjyshja. E hapi aq holl dhe aq bukur sa gjyshja e mahnitur i puthi duart. Petët e holla të brumit i shtriu mbi çarçafët që thashin pak dhe më pas i preu në katror të vegjël të rregullt. Atë ditë për herë të parë ajo përgatiti me duart e veta brumin e shishëm të Jufçicës. Në mbrëmje, pasi e thau lehtë në furrë derisa mori ngjyrë të artë, e bashkoi me lëngun e nxehtë të pulës dhe e zi mbi vatër, sipër hodhi gjalp të freskët të kullotave dhe kos të kulluar me hudhër. Pikërisht në atë çast u dëgjua kërcitja e vjetër e portës për i drurit të oborrit. Vajza vërpoi drejt derës dhe përballë pa baban e saj të lodhur, por me sy të mbushur me lotë. Ndërsa përqafoi të bijën, ai tha: "Gjatë gjithë rrugës më ka shoqëruar aroma e ngrohtë e Jufçicës së gjyshrës tënde, bija ime. Ishte ajo aromë që më solli deri në këtë shtëpi. Ja pse në këto anë kjo shije nuk është thjesht një ushqim. Ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për të mishëruar dhimbjen e padukshme të dashurisë që i kthen në shtëpi të dashurit që ndodhen në mërgim, ngrohtësinë e vatrës familjare dhe lumturinë e ribashkimit."

Tani le ta sillim këtë aromë të freskët e ngrohëse, këtë dashuri të bukur i bashkimi në shtëpitë dhe kuzhinat tona. Nëse lapsi dhe letra juaj janë gati, po kalojmë të recete e mrekullueshme e jufqicës, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj në një qast në një nga oborët e qeta të Sanxhakut. Për këtë recetë tradicionale dhe tejet elegante na duhen përbërës shumë të thjeshtë të pastër. Për brumin e vojiten 3 vez, 3 gota miell grurisitur, gjysmë gotë ujë, një lukë çaj krip. Për melasën e shishme na duhen një pule plot, ujë mjaftueshëm për zierje, një lugë ëmbëlsire krip, 2 lugë gjelle gjalp, një gotë salcë kosi, sipas dëshirës 2 thelpi hurdhër të shtypur. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim apo rrëmuj dhe duke i kushtuar çdo përbërësi respektin që meriton. Fillimisht vendosim pulën e plot në një tenxhere të thellë, e mbulojmë me ujë të bollshëm, i shtojmë kripën dhe zjejmë derisa mishi i pulës të zbutet plotësisht. Derisa pula zihet ngadalë mbi zjarr, fillojmë përgatitjen e brumit të famshëm të jufqicës. Në një enë të përzierjes, si ti mielin, hapim një grompës në mes dhe shtojmë vezet, ujnë dhe kripën. Brumin e njëshë me kujdes, si kur të shkruan e një letër për një të dashu që ndodhet në mërgim, derse të bëhet i lëmuar dhe me një struktur të fort duke punuar me ritmin e një sevdalinke. Brumin e përgatitur e ndajmë në topa të vegjel, e mbulojmë me një pecet të pasë dhe lëm të pushoj për 20 minuta. Pas e ka pushuar, se cilin top e hapi me oklaji, me ndimin e pak mjeli, derse të bëhet shumë i hollë. Fletët e hapurët të brumit i shtrojmë bi qarqaf të pastër dhe i lëmë të thahen pak. Më pas i presim në katror të vegjile të regullt. Këto copa brumi i radhisim në një ta furë dhe i thajmë në furë të parangrohur në 180 gradë Celsius për rreth 10 deri në 15 minuta, derse të marrë një ngjyrë të lehtë të ardhë. Brumin e tharë vendosim në një tavë qelqi për pjekje. Sipër i hedhë me bollëk lëngun e valuar të pulës në mënyrë që brumi të zbutet. Mishin e pulës së zier e veçojmë nga kockat, e coptojmë në pjesë të vogla dhe e shpërndajmë bujarisht mbi brum. Në hapin e fundit hedhim sipër gjalpin aromatik të shkrirë dhe salsën e kosit me hudhër. Tavën e mbulojmë me një pecet të pastër dhe lëmë të pushojë për 5 minuta. Dërsa brumi thith lëngun e ngrohtë të pulës dhe gjalpin, ai do të marrë një butësitë e jashtëzakonshme që shkrihet në gojë. Nëse pyes nëse çfarë i shkon më së miri një pjatë të ngrohtë jufqice, të sapo hequr nga zjarri dhe cila është prekja e fundit që e plotson këtë tryezë, përgjigja vjen nga sofra e vjetër e Sanxhakut. Një gotë dallë ftohtë e tundur mirë dhe me shkum, ose një kompost e ftohtë të zbukuruar me gjethe të freskëta në nexhiku. Kur të shijoni kafshatën e parë të jufqicës, shihni mishin të pulës, ngrohtësia e gjalpit dhe aroma e pasur që lënë në qells, kosi më hurdhër, le të kujtojnë se lumturitë më të mëdha të jetës fshihen në të vërtetë te ndarja së njëjtës sofër me njerëzit tanë të dashur, ashtu si sevdalinkat që dëgjojmë, ashtu si në to bashkëtojnë pesha e mërgimit, një ndjeje e lehtë mallëngjimi dhe dëshira pafund për të kthyer te ngrohtësia e vatrës e për të ribashkuar me të dashurit. Edhe në këtë gatim bashkohet e gjithë ngrohtësia, sinqeriteti dhe bukuria e jetës.

Deri në programin ton të radhës, ku do të sjellim histori të reja dhe aroma qetësuese për shpirtin në kuzhinën tuaj, shtëpia juaj qoftë gjithmonë e mbushur me paqe, kuzhina juaj me aromat e freskët e të ëmbëlsirave të furrës dhe zemra juaj me meloditë e sevdalinkës. Tavolina juaj qoftë gjithmonë e begat, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të tregojmë historinë e jetës dhe sukseset sportive të një sportiste turke shumë të veçantë. Ajo quhet Sümeyye Boyacı. Historia e kësaj notare e të jashtëzakonshme, e cila na tregon fuqinë e kapërcimit të pengesave, këmbgulën dhe vullnetin, është vërtet frymëzuese. Sümeyye Boyacı u lind në Eskişehir më 5 shkurt 2003. Ajo erdhi në jetë pa të dy krahët dhe me luksacion kongjenital të ijve. Megjithatë, kjo gjendje nuk e pengoi kurrë të mbajë fort pas jetës. Familja e saj bëri gjithçka që ajo të vazhdonte jetën si një fëmijë e zakonshëm. Sümeyye, e cila ndoqi arsimin në një shkollë fillore të veçantë, mësoi të shkruante me këmbë në klasën e parë. Kur ishte 4 vjeç e gjysmë, filloi të pikturonte me këmbë. Ilustrimet që ajo bëri për përkthimin në turqisht të përradhës së famshme ruse, Peshku i Artë, vepër e të madhit Aleksandr Pushkin, u ekspozuan në Moskë në vitin 2009. Historia e takimit të Sümeyyes me notin është mjaft interesante dhe frymëzuese. Ndërsa vazhgonte me kujdes peshqit në akuariumin e shtëpisë së tyre, ajo vuri re se peshqit notonin pa krah. Pikërisht ai moment u bë një pikëthese për Sümeyyen. Në vitin 2008, kur ishte vetëm 5 vjeçë, ajo filloi të notonte. Ajo e shprehu lidhjen e saj të veçantë me ujin me këto fjalë: "Uji është një terapi e mrekullueshme për mua. Në ujë ndihem më e lirë se kudo tjetër. Lëvizet e mia janë të pakufizuara. Gjërat që mund të bëj janë të pakufizuara. Unë jam e pakufizuar." Në vitin 2012, filloi të punonte me trajnerin Mehmet Bayrak dhe vazhdoi të stërvitej me të gjatë tërë karrierës. Në kategorinë S5 u specializua në garat sprint në stilin e lirë, shpinë dhe flutur. Në vitin 2013, Sümeyye filloi zyrtarisht karrierën sportive dhe doli e para në të gjithë kampionatet turke në të cilat mori pjesë. Në vitin 2016, fitoi titullin e sportistes kombëtare. Në qershor të 2016-s, ajo garoi për herë të parë në nivel të lartë në arenën ndërkombëtare, në kampionatin e 30 ndërkombëtar gjerman të zhvilluar në Berlin. Po atë vit, ajo fitoi të drejtën për të marrë pjesë në lojrat paralimpike verore 2016 të zhvilluara në Rio de Janeiro. Në Rio, ajo u rendit e teta në 50 metra shpin në kategorinë S5. Edhe pse nuk fitoi medalje, kjo përvojë ishte shumë e çmuar për një sportiste të re 13 vjeçare. Në vitin 2017, në lojrat evropiane paralimpike të rinjve, zhvilluar në Liguri të Italisë, ajo fitoi medaljen e bronzë në 50 metra shpinë në kategorinë S1-5. Por shpërthimi i saj i madh erdhi në vitin 2018. Në gusht të atij viti, në kampionatin paralimpik evropian të zhvilluar në Dublin, kryeqytetin e Irlandës, ajo fitoi medaljen e artë në 50 metra shpinë në kategorinë S5 me kohën 45 sekonda e 21 qindat. Kjo fitore ishte një e parë jo vetëm për Sümeyyen, por edhe për historinë e sportit turk. Ajo u bë sportiste e parë femër në historinë e Republikës që shpalli kampione evropiane në notë. Duke kujtuar ato ditë, Sümeyye thotë: "Ishte shumë emocionuese, kisha rivale shumë të forta. E dija se do të fitoja, sepse isha stërvitur shumë." Viti 2019 ishte një tjetër vit suksesi për Sümeyyen. Në prill të atij viti, në serinë botërore të notit paralimpik të zhvilluar në Indianapolis të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo fitoi medaljen e artë në 50 metra shpinë në kategorinë S5 me kohën 45 sekonda e 28 qindat. Në maj 2019, në kampionatin botëror të notit paralimpik të zhvilluar në Londër, ajo fitoi medaljen e argjend në 50 metra shpinë në kategorinë S5 me kohën 44 sekonda e 74 qindat. Diferenca me rivalin e saj spanjolle, Teresa Perales, ishte vetëm 3 qindat e sekondës. Ky sukses e bëri atë notarën e parë femër në historinë e Republikës së Turqisë që fitonte medalje argjendi në një kampionat botëror. Në vitin 2020, njohja e saj në mbar botën u rrit edhe më shumë. Një markë e famshme botërore lodrash, me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas, përzgjodhi gratë frymëzuese të vitit nga vende të ndryshme dhe nga Turqia u paraqit Sümeyye Boyacı si frymëzuese dhe modele. Me fjalët "mund të mos kem krah, por kam krah të padukshëm për të tjerët", ajo u bë frymëzim për vajzat e reja.
Lojrat paralimpike në Tokyo 2020, të zhvilluar një vit më vonë për shkak të pandemisë, ishin një objektiv i madh për Symeën. Në garat e zhvilluar në qendrën ujore të Tokios, në finalin e femrave në 200 metra stili lir, kategoria së 5, ajo u rendit e shtata me kohën 3 minuta, 17 sekonda e 23 qindat. Në 50 metra shpin, kategoria së 5, ajo doli e para në serin e saj me kohën 23 sekonda e 28 qindat dhe u kualifikua për finale si e dyta në renditjen e përgjithshme. Kurse në finale, pas një gare shumë të ngusht, ajo u rendit e katërta me kohën 23 sekonda e 30 të qindat dhe humbi podiumin me vetëm 0.93 sekonda. Medaljen e artë e fitoi kinezja Lu Dong me 37 sekonda 51 të qindat. Të argjentën gjithashtu, kinezja Shen Gao He me 39 sekonda e 93 të qindat, ndërsa të bronzën Yu Liu, një tjetër kineze, me 42 sekonda e 37 të qindat. Mungesa e medaljes në Tokyo ishte një zhgënjim për Symeën, por kjo e motivoi edhe më shumë. Ajo tha: "Humbja e medaljes në Tokyo më zhgënjeu, por më rriti vendosmërinë. Punova shumë, theva rekordin tim personal të karrierës dhe duke mbajtur premtimin që i kisha dhënë vetes, fitova një medalje në kampionatin botëror." Në kampionatin botëror Aliancë të Notit Paralimpik, të zhvilluar në Manchester në korrik gusht 2023, Symeja arriti një sukses të madh. Në finalin e femrave në 50 metra shpinë, kategoria së 5, ajo fitoi medaljen e bronzë me kohën 43 sekonda e 32 të qindat dhe plotësoi standardin A. Ky sukses nuk i solli vetëm një medalje, por i siguroi gjithashtu kuotën për lojrat paralimpike Paris 2024. Symeje u ngjit në vendin e tretë në botë. Në shtator 2024, ndërsa përgatitej për lojrat paralimpike në Paris, Symeje zhvilloi një periudhë intensive stërvitje në drejtimin e trajnerit të saj në pishinën e Notit Mehmet Akif Ersoj të Trabzonit. Ajo tha: "Kampi po shkon shumë mirë. Objektet në Trabzon, njerëzit këtu, gjithçka është perfekte. E konsideroj këtë qytet me fat." Në garat e Notit të zhvilluara në La Défense Arena të Parisit, në eliminatorët e 50 metrave shpinë për femra kategoria së 5, ajo u kualifikua për finale me kohën 43 sekonda 84 të qindat, duke u renditur e 5-ta në klasifikimin e përgjithshëm. Në finale, ajo u rendit e 4-ta me kohën 43 sekonda e 30 të qindat. Medalet u fituan përsëri nga anotaret kineze. Lu Dong siguroi të artën me 37 sekonda e 51 të qindat, Shen Gao He të argjentën me 39 sekonda e 93 të qindat, ndërsa Yi Liu të bronzën me 42 sekonda e 37 të qindat. Symeje ju afrua shumë podiumit, por përsëri humbi medaljen e bronzë vetëm me 0.93 sekonda. Symeje nuk është vetëm një sportiste, por dhe një studente suksesshme. Ajo ndjek studimet e larta në Universitetin Koç. Duke u stërvitur 6 ditë në javë dhe mesatarisht 6 orë në ditë në pishin, Symeje përmbledh disiplinën e saj të punës me fjalët: "Shija e mundit është e hidhur, por ajo e suksesit është shumë e ëmbël." Symeje Bojaxhë, në moshën 21 vjeçare, mban titujt e kampione së parë femër evropiane në historinë e Republikës dhe të notare së parë femër paralimpike që fitoi medaljen në një kampionat botëror. Symeje, e cila është sportiste e ekipit paralimpik të klubit të rinisë dhe sporteve të Bashkisë së Madhe Metropolitane të Eskişehirit, është 158 cm i gjatë dhe peshon 45 kg. Historia e saj na tregon se pengesat fizike lidhen vetëm me trupin, shpirti dhe vullneti nuk njohin kufi. "Mund të mos kem krah, por kam krah të padukshëm për të tjerat", thot Symeje Bojaxhiu, e cila vazhdon të frymëzoj miliona njerëz. Synimi i saj i ardhshëm është të fitojë medaljen që ka ëndërruar në lojrat paralimpike të Los Angelesit 2028, duke pasur parasysh vendosmërinë, përkushtimin dhe qasjen e saj pozitive, askush nuk dyshon se kjo ëndër do të realizohet. Kjo ishte historia frymëzuese e deritanishme e Symeje Bojaxhiut. Mbani mend, pengesat ekzistojnë vetëm për t'u kapërcyer dhe forca e vërtet gjendet brenda nesh. Faleminderit që na dëgjuat dhe mirupjekshim në episodin e ardhshëm. Sportistët turqë që kapërcyen kufijtë.

0: Të dashur miq të radios Zë i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë më ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Varza e gjemura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Historia e dieshme e konfliktit banal dhe brutal mes dy ndërtuesve dhe nga ana tjetër një analizë hartës pronësore të zonës në fjalë na ka bindur se duhet jo vetëm të japim fund asaj historie, po duhet edhe t'i japim një mesazh të qartë të gjithë atyre që zhvillojnë apo edhe menaxhojnë asete turistike. Ata duhet kuptojnë që nuk mund t'a cënojnë me qasjet dhe me sjelljet e tyre lënduese, atë që është një mision i madh kombëtar. Misioni ynë i Shqipërisë turistike, i cili shkon shumë përtej transformimit fizik të vendit dhe u imponon të gjitha aktorëve të vetë dratë parë nga investitorët tek kamarierët që të mendojnë dhe të silen si ambasador të turizmit shqiptar, edhe me njëri tjetrin. Lëre pastaj me shoqërin shqiptare dhe me vizitorët e panumërt që trokasin në dyert e Shqipërisë. Prandaj, banaliteti dhe brutaliteti i çdo natyre duhet të marrin përgjigjet që kërkon rëndësia

0: Ne kemi vendosur ta shpronsojmë. Ta shpronsojmë për interes publik. Të gjithë zonën atij konflikti banal dhe brutal të ditës djeshme. Dhe sipas ligjit ta kthejmë në një aset publik dhe turistik për të gjithë. Një oazë natyror për pemën e bekuar të Ullirit. Një park i gjallë ku do të mbillen dhe do të ruhen varietetet autoktone shqiptare dhe ato më përfaqësuset mes dheut, si edhe do të ekspozohen tër vajrat e Ullirit që prodhohen në Shqipëri. Një adresë e re informimi, një hapësirë e re dijes e turizmit të eksperiencës, një tokë që i ndau me dhunë dy investitorë fqinj, duke pështirosur të Shqipërinë, do të kthehet në një hapësirë që i bashkon të gjithë, në një territor paqe, në hijen dhe bekimin e pemës paqes, pemës së bekuar të Ullirit.
1: Faleminderit shumë, jam të vërë emocionuar, kemi dalë mira herë në skenë për të a thomë si burrat emocionit që kam ndirë sonde, si kam ndirë në një herë. Më faleminderit shumë. Në këto kohë të çmendura që po jetojmë, ngjarje si kjo e sonde, mja unë themë, janë evenimente me rëndësi të madhe shumë. E kisha dhënë vetën në gjumë dhe thash, i kam marru punën me dekorata, medalje, çmime, tituj, skamë. Mirë vojaj që në kuadrin e ditëlindjes të 76, më akordohet një çmim që vërtet më ka emocionuar shumë. Edhe rri pyes vetën, më po qa bëra unë që mora tër këto çmime, medalje. Punova shumë. Ish dashur diçka e voskër, si që thonë të Gadri Roshi, që unë do e që e dhunë ti, po e i thonë të talent. E ka thënë e i madhi i artit dramatik. Të tjera të ishin punë, dhe vërtet që ishin punë. Kam patur dashuri e dëshirë të madhe të bëhesha aktorë. Isha adolishen dhe mi shokun tim vinim çdo natë në çfaqje, po e kishim ndaluar të hynim se ishte një tabelë që thonte ndalohet hyrje fëmijëve në 16 vjeç, qofshin shoqëruar edhe me prindërit. Unë e kam nisur karrierën domethënë me atë anthin e madh, a do bëhem dot aktor. Po e zbriti fuqi ploti një moment të rëndësishëm shumë, u hapë shkolla e aktorëve. E sa të vija u shtarë, thash, po shkëtja prova më base fitoj. Po, edhe fitova. Edhe filova punë në teatrin kombëtar, në vorin e cilit, shkërqenin ato yje të mrekullueshme, për cilët të ruhe një dashuri e respekt të madhë. Ja dedikoj këtë çmim edhe atyre të dashur dhe të mrekullueshme dhe aktorë. Isha adolescent, thomi të drejtën, edhe shinja çdo natë, do më thënë çdo javë, Hamletin e të malit në infrashëri. Shinja me fjalë Kadri Roshin në rolin e Figuarelës e Zofin. Po shinja dhe Lazar Filipi në rolin e Leninit. Edhe thoja, si kam unë, si s'kam vërdo bërë kur aktor. Po mendimin e këtyre njërzve të mrekullueshëm, të këtyre aktorve të mëdhej, të vretjeve, nuk e di sugjerimeve të tyre për krajes, ma rritën të bëhem një aktor që gëzoj dashurinë e spektatorëve të povullit, edhe jam i lumtur, nuk dal dot në pazar, nuk ulem dot në kafe, se të gjithë duan të rrinë me mua.

0: E bërë zakon i kur merë një qmim dhe ditë thuaje, dhe një me rasti dhe marje si këti qmim i premtoj popullit tim, se do të përpishim të japë në i rolli ku diona ne i këtej. Dhe unë po dhe po do përpishim, po jo, jo në teatr, se kam mundësi më dhe bërë, po në një film, një karakter të moshës sime, me gjuna dhe vujtë dhe sikletet e qësiel mosha, do dha bëja me knajsi dhe ju jatë fjallin. Më mbetet gjë tjetër vëtëm të them, festivali pas këmbë dhe marë, e në asjetë sa më shumë filma të bukur me personaje e karakteret qëlluara. Ju faleminderit dhe juve të gjithë, ju dashuroj me zemër dhe me shpirt, u kënaqja që takova shokët e vjetër të teatrit dhe të filmit. Rofshi, rofshi e faleminderit.
1: Po tani sa marrin në mëngjese në Darkebe. Në 3-4 fshata kishte një zanatçi, kurse tani s'ka fare. Zanati parë duhet të jesh rroba qeps, që të dish të bësh rrobën, të bësh tron. Zanati dytë duhet të jesh marangoz.
2: Sa kohë e bëni këtë punë?
1: Kam 40 vjet. Po më kujtohet. Më përpara kishte në deri në 2010 kur thash unë ty kishte zonë në 3-4 fshata kishte një zanatçi, kurse tani s'ka fare. Të vjen keq, si të vjen keq. Se pa njeriu do ketë edhe hajvan më vonë, mushke, kale, tëra këto të i duhet një samar. Jam fshatat e përmetit të afrit që vinë e bëjnë samar këtu tek mua, që në përmet ka qenë kryesore që bënë një zanatçin, kanë qenë më të mirët në përmjetën këllësyrë, tani s'ka fare. Ishtë nuk interesot njëri fare. S'ka interes. Bëhet qefi, për shumë që të ketë inisiativë, thot një katërin këtu, po s'intereson fare. Se vete koha, jeta që kalon njeriu, janë nevojshme, se deri sa të mbash, hajvan të mbash edhe samar. Zanati parë duhet t'jesh rroba qeps, që të dish të bësh rrobën, të bësh tronë. Zanati dytë duhet t'jesh marangoz.
2: Në cilat vite ka pasur më shumë kërkes?
1: Na 2010 e to. Mund të shiqen 10 samar, po tani samarin në mëngjes në Darkebe. Punë e parë bëj shtromën, për shumë se sa i përket një samari, për shumë, si mbas trupi që të thash më para. Dhe e qep edhe këto qoshet, që janë këtu, këto janë për meshine, që mos kosumohen kurt. Punoj e hajvani, këto e qepen me mafi qepse, kurse këtu e qepu me pejt dylli. Pejt dylli të reziston shumë, se thelpsorja është meshina, busha është me kasht tekre, jo kasht tjetër, vetëm kasht tekre. Kasht e tekres ka këtë të mirë, se kur djersitet hajvani, që djersitet kasht a i thit djersa. Përdoret rapi, panja, frashëri, vidhi, zakonisht vidhi është mi forti. Brinjët i kthej në zjarë, i fusë në zjarë, i qaj me cmilarë, po do futet me minuta sa të marë temperaturën e sa i druishë, ajo digjet përse. Jo më te për 90 minuta. Nxeta jo edhe i kthej unë ja formën, po të unë kam dalin pension. Po nuk rridot pa punuar. E kam pasionin tim se kam kaluar 20 vjet me te.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
4: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Jehona.
6: Radio Jehona.
5: Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Emisionin Ora e Gjumas.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

الكتاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

0: مقتدر.
1: Emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Edhe fisi Themud i përgënjeshtroi para lajmërimet tona. Ata thanë, val, atë ndjekim një njeri nga mesi ynë, atëherë do të ishim vërtet në rrugë të humbur dhe të çmendur. Val, vetëm atij mes nesh ti dërgohet shpallja. Jo, ai është gënjeshtar me një madh. Nesër do ta marrin vesh ata se kush është gënjeshtari me një madh. Ne po u dërgojmë deven për t'i sprovuar, andaj ti, Osali, pritja ta dhe bëhu i durueshëm. Dhe lajmëroi ata se uji do të ndahet ndërmjet tyre e deves dhe çdo vakt do të shihet me rend. Por ata thirrën shokun e tyre, i cili e mori dhe e theri. Eh, sa i tmerrshëm që e dënimi im pas para lajmërimeve të mia. Ne e dërguam mbi ta një ulërim të vetme, e ata u bën si sana e coptuar në pleme. Vërtet, ne e kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe populli i Lutit nuk i besoi para lajmërimet. Ne dërguam një stuhi gurësh mbi ta, duke hequr familjen e Lutit, që e shpëtuam në agim, falë më shirës son. Ja, kështu, ne i shpërblejmë ata që falenderojnë. Në fakt, Luti i paralajmëroj ata për fuqinë e dënimit tonë, por ata i vunë në dyshim paralajmërimet. Ata i kërkuan të adërzonte mysafirët e ti, por ne u averbuam sytë. Shijoni dënimin tim tani që e dëgjuat para lajmërimin tim. Dhe të nesërmën në mëngjes, ata i goditi dënimi i përhershëm. Shijoni dënimin tim tani që e dëgjuat para lajmërimin tim. Vërtet, ne kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe njerëzve të faraonit u patën ardhur para lajmërimet. Por ata i mohuan të gjitha shenjat tona. Andaj ne i mbërthyem ata, ashtu siç dënon i plot fuqishmi dhe i plot pushtetshmi. Vall, jo besimtarët tuaj janë më të mirë se këta, apo ju keni ndonjë paprekshmëri në librat e shpallur? Vërtet, thonë ata, ne jemi grup i pathyeshëm. Së shpejti do të thyhet grupi dhe do t'ja mbath. Madje, ora do t'jetë takimi tyre dhe ora do t'jetë të mërshme dhe më e hidhet. Pa dyshim, keqëbërësit janë të humbur dhe do të digjen në zjarë. Ditën e gjykimit, ata do të tërhiqen me ftyrat e tyre në zjarë, e do të thuhet, shijoni zjarin e gjehenemit. Vërtet, ne çdo gjë e kemi krijuar me mas të paracaktuar. Ne urdhërojmë vetëm një herë, dhe vullneti ynë përmbushet sa qel e mbyll sytë. Ne tashmë i kemi shkatruar të ngjashmit me ju. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Çdo bëm e tyre është të shënuar në librat e engjëve që regjistrojnë veprat. Çdo gjë e madhe, e vogël, qoftë, është të shënuar. Vërtet, besimtarët e devotshëm do të jenë në kopshtet e xhenetit, ku rrjedhin lumenjë, në kuvendin e së vërtetës, tek një sundues i plot fuqishëm.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me mbarsin Allahu subhanahu wa ta'ala, do të nalemi në ditën e sotme në tefsirin e ajetit 36 të surës El-Enbiya. Në kryet e herë surë El-Enbiya, dhe në surëja e lajmëtarve të Allahut. El-Nebiju është lajmëtari, El-Resulu është i dërguari. Nebi Ibadi lajmëroj robët e mi, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin famëlar. Në këtë surë të mëndnushme, në ajetin 36, Allahu azza wa jall na tërheq vëmendjen drejt një realiteti të çuditshëm, me të cilin përballej pejgamberi alayhi salatu wa salam me mushrikët e Mekës, që në krye të herës ishin pothuajse të gjithë të njoftun. Ata e dinin se kush është pejgamberi alayhi salatu wa salam, e njihnin atë. Nuk ishte ardhur nga një qytet i largët, nuk ishte fjala bie nga ndonjë vend apo krahi tjetër, ishte nga e njëjta lagje, nga i njëjti qytet, ishte vendalime ata e të cilët përpara se pejgamberi alayhi salatu wa salam të dërgohej e të fillonte aktivitetin e tij duke i ftuar njerëzit në islam, e konsideronin dhe e njihnin si njëri besnik e me cilësi të madhe në alta. Mirë po, çfarë ndodhi? Kreta të cilësi të bukura dhe kreta të veçurime të cilat dallohej pejgamberi alayhi salatu wa salam në momentin kur erdhi dhe ju tha se jam i dërguar i Allahut, dhe ata e njihnin Allahun azza wa jall, ata e njihnin, e dinin se ka një zot të vetëm, edhe pse i luteshin idhujve që i konsideronin si ndërmjetës. Pra thonin, ne nuk arrim në një grad ashtë të nalë sa ti drejtohemi Allahut azza wa jall drejt për së drejti, mirë po kemi nevoj për këte idhullin, atë idhullin, ato idhujt që në përmjet tyre të arrim të ka Allahu azza wa jall. Kur erdi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ftoi njerëzit në islam, dhe islami ka në themel të tij besimin në një zot të vetëm dhe dëbimin e idhujtarisë, çfarë ndodhi? Urdhon e thotë në këtë ajet të mëndoshëm, Bismillahirrahmanirrahim, wa idha ra'aka alladhina kafaru yattakhidhunaka illa huzwa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri rrahmani hum kafirun. Që do të thot, e kur të shohin ty ata që nuk besuan, nuk të marrin ndryshe vetëm se me tallje. Pra kur të shohin, fillojnë edhe tallen me ty, edhe i thonë njëni tjetrit, a ky është ai që përgojon zotat tuaj? Ndërkohë ata përmendjen e mëshiruesit e mohojnë. Pra ata e mohojnë Allahun Azza wa Jall, e shajnë Allahun Azza wa Jall, dhe veçanërisht emrin e mallnushëm Ar-Rahman. Si kur se thot në një vend tjetër në Kur'anin familiar të, wa man Rahman, që është ky i gjithë mëshirëshmi? E nësë gjudu lima të amuruna, janë i ti bijem në sesh dhe ati që ti urdhëron, wa man Rahmanu, që është Ar-Rahman, që është ky mëshiruesi, a i gjithë mëshirëshmi? Shiko, pra ata talëshin me emrin e Allahut Azza wa Jall, dhe talëshin me faktin që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ftonte drejt njësimit të Allahut Azza wa Jall dhe për uljes ndaj Allahut Azza wa Jall. E kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ftonte njerëzit që të largoheshin nga idhujtaria, këta e konsideronin këtë si një armiqësi shumë të madhe dhe e kthenin armiqësinë edhe me tallje dhe fyrje dhe pushtim ka shi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj i thot Allahu azza wa jall, i yattakhidunaka illa huzwa. Pra ata talleshin me ty, talleshin me ty, edhe thonin, a ky është ai që i përmend idhujt ton? Mirë po, ndalni paksa këtu, edhe kthehemi mrapa në kohë, ose e shtrim paksa këtë ajet kuranor në jetën e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. A nuk ju kujtohet kur kemi shpjeguar dhe kemi folur për ngjarjen e Taifit? Si e pritën pejgamberin alayhi salatu wasalam paria e qytetit Taifit? Si e pritën fjala bie djemtë, tre djemtë Amr ibn Umerit? Than tri fjali që korespondojnë kretësisht me thelbin e këtij ajeti kuranor që po e komentojmë me mbarsinë Allahut azza wa jall. I pari tha, unë ngrisi, pra është ky, mulesin e qabes, nëse Allahu të ka dërgu ty, pejgamber. Allah, Allah. A thu se pejgamber, alayhi sallallahu alaihi wasallam, ishte i gjymtuar, i kudjun, i shëmtuar, i ishte ma i ploti, ma i bukri, ma i urti, ma larkpamësi, ma i drejti, ma bamirësi, ma zemërgjani, njeriu me cilësit ma të plota. Në të gjitha drejtimet. I tha, unë e shky perden e qabes nëse Allahu të ka dërgu ty pejgamber. Allahu Ekber. Qa është për kjo logikë kështu? I dyti tha, a nuk gjetë Allahu dikën tjetër poshtë teje? Me e dërgu, si dërgurin e ti? Allahu Ekber. A nuk gjetë Allahu dikën tjetër poshtë teje? Herë bre, isha Allah. Qa është kjo logikë kështu? Qa është kjo arsytim? I treti tha, vallahi, unë nuk flas kur me ty. Dhe tha disa fjallet tjera që nuk po ka nevoj me i përmen. Unë nuk flas kur me ty. E kërë për isha Allah.
1: Fa.
3: Në jetën e pejgamberit tonë alayhi sallatu wasalam, të dashurit e mi, ka pas shumë njerëz të cilët e kanë pas risk me e pa pejgamberin alayhi sallatu wasalam, mirë po nuk e kanë pas risk me i pru iman, zotnisë të ti. Sa herë e diskutoj me djemë tonë, me shëshnin tonë, me besimtarët në gjami të ndryshme. Sa do të kishte dëshirë në njëni prejnishme e pa pejgamberin alayhi sallatu wasalam. Ata e kanë pas në mesin e tyne edhe e kanë kundërshtu. Subhanallah. Ndoshta është një ligj i pashkruar që njeriu sa e ka të mirën para durve e mohon atë ose nuk din me Allahun hakun sa dhe si duhet. Edhe ata të cilët e kundërshtonin, edhe ata që i përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an famullart, edhe ata që thonin çfarë nuk thonin, jam i bindur që në këto momente po të na jepet mundësia me komuniku me ta do të thonin ah sikur të ktheheshim. Ah sikur të ktheheshim. Dhe ta dëshmonim madhështinë e pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Por nuk ka më kthim. Meseleja nuk është ah sikur të ktheheshim. Ose ah sikur të kthehemi. Allahu azza wa jalla ta ka dhënë këtë mirësi. Uj i bekum, i pastër, qeli i barë. Thu, që është mërë kjo? Po, kësë pas ka së erë të mirë, po ku nime të erë në keqet të këti? Po kësë ka së shije, po kjo kështu, po kjo ashtu, Allahu Ekber. Por kjo është i bekum, këte ka pa bëri mjetet, thu, je për që është kjo, kjo nuk duhet asë gja. Mirë po, kur ngelesh e ti në Sahra, ose ndo një utim pa uj, unë alë makina dikun në rrugës, prej të zëtë me të prish makina me 3-4 pasajere dhe mëse pas uj me vete, që nëllë? Sa japin për i shiqe të vogël ujë sa kjo? Ha? Sa? Allahu Ekber. Mirpo, këte e mohojn. Mirpo, kur nuk e kanë, do të dëshëronin. Mirpo, nuk kthehet ma. Për dhe pejgamberin alayhi sallatu wasalam, e kishin. Edhe ishte bekimi ma i madhë jetës të tyne. Kishte për i tyne si Hazreti Ebu Bekri. Besim absolut. Besim mëll. A e ka thanë po, u kry. A e ka than, u kry, pse? Se të gjithë e njihnin si burr, e besnik, e fisnik, e të drejt, e me cilësit ma të mira që mund të ketë një njeri mi faqen e dheut. E nëse ky njeri vjen të ashti, edhe me robën e besimit, ky transformohet për mirë apo për keqë? Fa Hazreti Ebu Bekri ishte besim absolut. Kishtë në një tjetër që thoshte të shohë edhe pak, të presë edhe pak. Akoma nuk jam bindë. Ju kujtohet Ebu Sufjani nër armisht matë betum të pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Derë në fund të jetës, derë në fund të thirës islamit pothuajse, derë në ditën e shlirimit të Mekës, Allahu Ekber. Edhe në ballafaqim me pejgamberin alayhi sallatu wasalam, merrte të jepte me pejgamberin tonë alayhi sallatu wasalam dhe pejgamberi ftohen të thoshte akoma nuk jam bindë, kam nevojë edhe për pak. Dhe me thanë, ju kishte ardhë, si i themi, në majë të hunës. Pse për mulla su këshu? E ke të miren, e ke dritën, e ke ajrën e pasër, e ke erën e mirë, e ke fulladin, e ke freskin, i ke të natë mirët para durë, dhe thu, duhet diçka. Që dënë ma depër? Që dënë ma depër? Dënë me të zbrit me lekë në qili? Derisa, normalisht, Ebu Sufjani u ba musliman, elhamdulillah, dhe shpëtoj. është shumë e rëndësishme të dashurit e mi, me kuptu që dashnia e pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe besimi në pejgamberin alayhi salatu wasalam është risk i madh nga Allahu azza wa jall. Që jo të gjithë e përshafojnë ashtu siç duhet. E nëse ti e gjen veten tënde në kundër të këtij ajeti kuranor, falenderoj Allahun azza wa jall. Pra nëse e gjen veten tënde jo duke u tallë me pejgamberin dhe jo duke kundërshtu fjallën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, thuj Allahumma lakal hamd. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Pra me mbarësinë dhe bekimet e Allahut jemi shpëtuar. Edhe o Zot, më bën të qëndrueshëm në këtë fe. Sepse ato dy rrugë janë. Ose je besimtar, edhe je i bindur ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam, ose e kundërta. Ose e kundërta. A nuk e gjejm agjen e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam? Se thot dikush po këta kanë kanë njerëz të largët. Po mirë, o ka më afër se sa agja? Nuk e ka pas babën pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ka lindë jetim. A ka më afër se agjen? Agja është në kamë të babës. Sikur se tezja është në kamë të nanës. Agja ishte i pari që në sy të kret njerëzve, kur iftoj dhe i tuboj, dhe i kërkoj që ta pranojnë si dërguar të Allahut. Çfarë i tha? Tebben leke sa'ira al-yawm. Eli hadha jama'atana. Si më thanë, Malku qofsh, kretë ditën, a për këtë në kem levë? Allahu Ekber, kajnë më nishallah, që nëllë i bërë aqë këshu? A i aqë, i cili kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ka lindë, lajmëtares, asaj shërbëtores, sklavës e ti që i solli lajmin e gëzushëm, e liroj nga gëzimi. Tash u këthy në armik të përbetum, kajnë bërë ishallah, pse? Aqëa? Që do thotë të dashurit e mi se tek ne në Islam meseleja nuk është se sa afër je fizikisht e materialisht. Se mund vish edhe nga fundi i botës, edhe bash pjesë e familjes. E mund të jesh pjesë e familjes materiale edhe nuk je askushi. Ebu Lehebi ishte pjesë e familjes e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ishte pjesë e ehli bejtit. A kështu apo jo? Është agja i ti. Mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala e bani i bret derën ditën e gjykimit. Tëbbet jeda e bi lehebin wa tëbbet. E ledzojmë, e adhurojmë Allahun azza wa jalla me ledzimin e atyne ajeteve të bëkuara në surën e leheb. Ishte agja i pejgamberit edhe, u shumëzu me zero, pëse? Salman el-Farisi erdi nga fundi i botës, atje nga Persia e largët. U ba musliman, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam shparta për të Salmanu minna alel bejt. Salmani është pjesë e familjes tonë. Që do thotë se edhe ti, edhe unë, edhe të gjithë ne, këtu nga fundi i botës në raport me vendin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, mund të jemi pjesë e ehli bejtit, pra e familjes e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe meseleja nuk ka të bëjnë me as me gjakun, as me gjuhën, as me komsin, as me afërsin, as me librin e familjes. Se bëja shumë e thjesht. Pra na i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju thot sahabëve që më ka marrë malli për me pa vëllezërit e mi. E do ta habitin vëllezërit e tu? A nuk jemi ne vëllezërit e tu? Dhe ju jeni shokët e mi. Po kush janë vëllezërit e pejgamberit alaihi salatu wasallam? Thot një popull që do të vinë shumë kohë pas jush. Dhe në cilët do të mbesojnë pa më pa. Dhe pyet gjithë se cilin prej Zotë Nistuj. A keni pa ju pejgamberin alayhi salatu wasalam që e besoni? Kush e ka pa që thot e shëhdua në Muhammed Rasulullah? Kush e ka pa që e ndorën? Pas jeni nuk e keni pa. E bën vakinë anër. Bën vakinë anër. Dhe nëse në mesin tonë këtu edhe një 100 fisha, 1000 fisha sa jemi në këtu sot. A mund dali një, dy, tre që e kanë pa në anër? Që do të si besimit e kënej nuk ka të bëjnë me anërat. E nëse e shëfë në anër i lumit ti, po, e ke besu dhe e kemi besu pa e pa. Dhe pejgamberi e përmend këtë fakt. Pra në të dashurit e mi, disave, Allahu subhanahu ta'ala ja ka ba risk me e pa pejgamberin alayhi salatu wasalam. Mirë po nuk e kanë besu. E disa do të dëshironin me dhanë familjen e pasunin e gjithka që kanë veç me e pa. Dhe e besojnë. Pra në kam gjetë një transmitim shumë interesantë. Tek imam Bezari edhe imam Bejhaki nga Hazreti Enes ibn Malik, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than, i mlodhi një dit ato sahabët dhe i tha, ejul khalqi a'jabu imanan. Nina këtë pyetje sa interesante është. Kush janë njerëzit me besim më të çuditshëm? Pra kush janë besimtarët më të çuditshëm? Kush mendoni? A keni ndonjë ide? A ka kush ndonjë ide? Kush janë besimtarët më të çuditshëm në botë? A keni ndonjë ide në njëri për jush? Sa në sahabët? El melaika, melekët. Sa pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam, pse mos besojnë melekët? Melekët janë krijesa nuranite, të cilët i bindën Allahut për çdo gjë që i urdhëron, pra janë kriju për të kenë shërbëtor të Allahut azza wa jall. Ata thanë, pejgamberët, sa pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam, pse të mos besojnë pejgamberët, ndërkohë që aty në ju shpallet revelata hyjnore? Çka kanë pejgamberët si nuk besojnë, si me kenë besimtarët më të çuditshëm? Thanë, sahabët, sa dhe çka kanë sahabët, që janë shoqënuesit e pejgamberëve, në një vend tjetër, çka keni ju kur unë jam mesin tuaj, ju më të çuditshmi, unë jam mesin tuaj. Atëherë ata u habitën dhe nuk kishin përgjigje. Isa pejgamberi alayhi sallatu wasalam, walakinna a'jaba an-nasi imanan. Njerëzit me besimin më të çuditshëm. Qawmun yaji'una min ba'dikum, një popull që do të vi pas jush. Fe yajiduna kitaban min al-wahy, ata gjejnë një libër të shpallur. E gjejnë Kur'anin. Ç'është ky Kur'an? I shpallun. Fe yu'minuna bihi wa yattabi'unahu. E besojnë atë dhe e pasojnë atë. Fe hum a'jabun nasi imanan. Këta janë njerëz me besim më të çuditshëm. Është Kur'ani, ata e besojnë. Sepse e shijojnë. Sepse frekuenca e Kur'anit edhe frekuenca e besimit në zemrat e tyre bien si ajo gjylpana e radios tek kanali i duhun. Edhe vjen transmetimi 100% i pastër. Me kanë paksa djathas amajtës, më devi ju vjen me zhurmus ose ndryhën në një frekuencë tjetër. Mund të jetë duke ndëgju ndoshta një podcast apo një bashkëbisedim, edhe ndërkohë nga ana tjetër është një kanal tjetër që thot gol, edhe nuk e din a tha gol ky apo a bani gol ai duke luajtur ndeshja në stadium atje ku diun. Po shumë e rëndësishme kjo të dashurit e mi. Në tefsirin e këtij ajeti, Imam Qurtubiu shënon se ata, pra femuhuesit, e qortonin pejgamberin alayhi sallatu wasalam ose kdo që mohonte hyjnin e idhujve të tyre, ndërkohë që vetë ata mohonin hyjnin e të gjithë mëshirshmit. Pra ata pretendonin se pejgamberi është duke i shah dhe duke i ul apo duke i poshtnu apo idhujt e tyre. Pejgamberi alayhi sallatu wasalam ftonte drejt Allahut azza wa jall, i cili urdhëron në Kur'anin familjar që njeriu mos më i shah idhujt e tjetrit. Ne nuk i shajm idhujt e dikujt. Nuk ja shajm, pse? Se krijon efektin e kundërt. Ti ja shan i të shan Allahun azza wa jall. Ti ja shan lopen, ja shan gurin, ja shan drunin që ja dhuron, oj, kthehet ty. Nuk ka ky qëllimi i Islamit edhe tek muslimanët. Jo, absolutisht. Por ata pretendonin se pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam tallë e shante idhujt e tyre, ndërkohë Allah azza wa jall thotë që ata vetë mohonin Allahun azza wa jall. Dhe në mënyrë të veçantë cilësinë e tij Ar-Rahman, pra të gjithë mëshirshmin. Imam Ibn Juzej el-Ghirnati në tefsirin e tij shënon, don me thënë, si e kundërshtojnë qortimin që ti i bën idhujve të tyre, ndërkohë që ata e mohojnë emrin e mëndshëm Ar-Rahman, mëshiruesi ose i gjithë mëshirshmi. Ata në fakt meritojnë çdo qortim. Dhe ka përmendur bi dhikri Ar-Rahman, pra cilësinë e emrit të gjithë mëshirshmit në këtë formë, sepse ata e kundërshtonin emrin e Allahut Azza wa Jall Ar-Rahman. Sikur se thamë edhe pak më përpara, në Kur'anin familjar të lexojmë: "Wa Ar-Rahman", çfarë është ky Ar-Rahman i gjithë mëshirshmi? "E nesjudu lima ta'muruna", atë bim në sejdë atij që ti urdhëron, Allahu Akbar. Yani subhanallah. Për ta përfunduar, kjo pamje të dashurit e mi, që sapo solla në vëmendjen tuaj, Injet është shumë asaj që ne shohim, e dëgjojmë, e dëshmojmë sot nga lloj-lloj trillimesh, e shpifjesh, e paranojash, e kompleksesh me të cilat ca lloje krijesash në mesin tonë, që flasin gjuhën tonë, që kanë gjakun tonë, e me të cilët jetojmë, shkojmë, vijmë në këto realitetet tona, e ato shqiptare, gjithë shqiptare, sulmojnë Islamin, pejgamberin alayhi salam, Kur'anin, besimtarët, edhe pse shqiptarët janë një popull me dominancë të theksuar islame. Kjo është e çuditshme. Është e habitshme. Nëse pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe muslimanët në fillimin e thirrjes islame ishin një pakicë e vogël, dhe paria Mekkas dhe i dhujtarët e Mekkës ishin sa ishin dhe kush ishin, ti mund të thuash, tu ka diçka që duhet më u pa pak sa me qetësi. Ama në realitete, ku islami lulzon prej shekush e shekush, dhe dhe në kjo islam në troje tona ka 1600 apo 7 shekuj. Një shekuj dhe kusur para Osmanëve. Ti akoma sot një gjonë, rralla me mret e legjenda të çuditshme e shpesh qesharake rreth të cilave dikush sillet kundër islamit, shaj muslimanët, shaj Kur'anin, shaj islamin, shaj pejgamberin alayhi salatu wasalam, Allahu akbar. Edhe pastaj fol për tolerancën e për bashkëtesën, se ne na don bota, ne na don Europa, ne na don kjo, ne na don ajo, se ne jemi Allah Allah, çaj jemi. Çaj jemi. Ju e keni parasysh, edhe ky aparati i vogël, ka qenë fakt gjendet pranë këtij, ka nevojë her pas here për një kontroll, për një restart. Kompjuterat, sa do i vogël qoftë, ka nevojë për një antivirus. Kur vjen vjeshta, dimni, ju thonë më hangër sa më shumë agrume, pse? Vitamina C, kundër gripit, kundër viruseve. Ashtu dhe realitetet tona shqiptare të dashurit mi, ka nevojë për një pastrim dhe një kujdes për të ruajtur këto realitete nga viruset, sepse ka viruse që kalojnë lehtë, ka viruse që lajnë plak të rana. Me shafen e tjetrit, me për ulpen e tjetrit, me nëjë ditë natë, si a i klouni në cirkë, duke u hedhë, shaj islamin, shaj muslimanët, bërtit më të madhe këtu, bërtit më të madhe atje, ashtë të qudishme, pasha Allah, ashtë të qudishme. Mirë po ne, si kurse Allah subhanahu wa ta'ala na urdhën në Kur'an familar, ecim për para, edhe nuk japim shumë vëmendje këtyre fenomeneve për të cilat nuk jemi razi, dhe të cilat i lutemi Allah subhanahu wa ta'ala me e pastru token tonë, në realitetet tona shqiptare, e marrë njerëzimin prej të keqes së tyne. Sepse nuk ka hajër dhe nuk ka të mirë një popull ku shejtani i mallkum hyn për t'i bënë njerëzit më u kasafyt për çështjet e fesë. O të dashur, lekum dinukum wali din. Ju keni fenë tuaj, unë kam fenë time. Allah subhanahu wa ta'ala e thot në mënyrë të prerë. Sikur se na urdhon mos me shah besimin apo idhujt apo çdo që lusin të tjerët, ata dhe Zoti i ty na oj dashon. Mirë, po për karshi mos ha prek fenë. Edhe i larg. Edhe mos ma prish atmosferën time të pastër, edhe ambientin tim të parfumosur me duhmen e ignorancës, e primitivitetit, e biologjikës tanë. Me remrapsat, pse? Se në ambjente tona, shikoni, që dominon? Bardësia, drita, freskia, parfumi i mirë, dhe jo e kundërta. I lutemi Allahu subhanahu wa ta'ala, me na bëjë prej tyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj, e me na bëjë prej dashnën e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe prej tyre që kërkojnë dashninë e pejgamberit alayhi salatu wasalam në çdo moment e frymë të jetës së tyre. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Në Turqi, një sejava e Mevludit Nebevi në qendër, morali profetit Muhammed alayhis salam. Në Stamboll është hapur me 28 gusht java e Mevludit Sherif 2026 organizuar nga presidenca qeshe fetare të Turkisë Dianetit, ndërsa ceremonia është zhvilluar në qendrën e kongreseve Haliqi me pjesëmarrjen e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe kreut të Dianetit turk komunitetit musliman të Turkisë profesor doktor Safi Arpagush. Tema këtij viti është profeti ynë dhe morali i bukur. Si pas Dianetit, synimi është përkujtimi i linjës e pejgamberit Muhammed alayhis salam të shërbej edhe për njohin dhe zbatimin e jetën e përdishme të vlerave që a i përfajsoj si dritësia, mëshira, mirësia dhe përgjësia morale. Gjatë javës në gjami dhe institucionet e ndryshme të Turkisë, do zhvillohen konferenca, panele dhe takime me vëmendje të veçantë ndaj të rive, ndërsa janë parashikuar gjithashtu konkurse për nxënësit dhe kursantët e Kuranit famlart, ndërsa Dianeti TV dhe radio të institucionit do të transmetojnë programet të posaçme. Ndërkaq krijoi Dianeti te doktor Safi Arpagush theksoi se përkujtimi i Mevludit Sherif dhe linjës së begat të pejgamberit Muhammed alayhis salam nuk duhet të kufizohet te shpreha dashurisë për profetin sallallahu alaihi wasallam, por të shërbejë për njohjen e jetës së tij dhe pasqyrimin e moralit profetik në sjelljen e besimtarit. Meftiu Naim Tërnava kërkon zbardhjen e dokumentit top sekret dhe verifikimin e pretendimeve ndaj Bashkisë Islame të Kosovës. Meftiu i Kosovës Naim Efendi Tërnava u ka bërë thirrje për kolegë speciale dhe institucioneve kompetente që të hetojnë autorsinë, origjinën, autenticitetin dhe përdorimin e dokumentit të paraqitur në publik si top sekret. Dokumenti i pretendohet se është gjetur në telefonin e të pandehurit e Fatmir Sheholli. Sipas përmbajtjes bërë publike, në të paraqiten akuzat se Bashkësia Islame e Kosovës ishte në ndikimin e shërbimeve serbe dhe se Serbia kishte financuar xhamie medrese me synimin e pretenduar për të shndërruar Kosovën në Kandahar. Tërnava i cilësoi këto pretendime jashtë zakonisht të rënda dhe kërkoi që ato të mos trajtohen si fakte, pa ju nënshtruar një verifikimi të plot institucional. Ai kërkoi gjithashtu të sqarohet nëse dokumenti është përdorur në vite për akuza, fushata ose veprime kundër Bashkësisë Islame të Kosovës, xhamive, medreseve, imamve dhe drejtuesve të saj. Në deklaratën e datës 29 gusht 2026, Meftiu Tërnava thekson se Bashkësia Islame nuk kërkon përplasje apo trajtim të veçantë, por një proces profesional të pahanshëm dhe të bazuar në prova. Ai bëri thirrje që çështja të mos përdoret për nxitjen e përçarjeve fetare dhe shoqërore në Republikën e Kosovës. Uzbekistan, forumi ndërkombëtar kërkon mënyra të reja për prezantimin e qytetërimit islam. Në Uzbekistan po përmbyllet forumi ndërkombëtar i medias Civilizimi Islam me një perspektivë të re dhe gjithashtu me një diskurs të ri, i zhvilluar në Tashkent dhe Samarkand. Aktiviteti mblodhi rreth 300 përfaqësues të medias, studiues dhe ekspert nga afro 50 vende, me synimin për të diskutuar mënyrat e bashkohore të prezantimit të historisë dhe trashëgimisë së qytetërimit islam. Në qendër të diskutimeve ishin dorëshkrimet islame, dokumentale të botimet e gazeteria digitale, inteligjenca artificiale dhe format e reja mediatike. Një pjesë e programit ju kushtua dhe trajtimit të studentëve uzbek nga profesionistë ndërkombëtar të medias. Një nga aktivitetet kërësori ishte vizita në kompleksin memorial të Imam Buhariut në Samarkand, të rindërtuar në vend ku ndodhet vari dietarit të njohur të hadithit profetik, Muhammed ibn Ismail el-Bukhari, 810-870. Delegacionet të vizituan gjithashtu qendrën ndërkombëtare të kërkimeve shkencore Imam Buhariu dhe Muzeun e Inovacionit Imam Buhariu. Forumi prodhoi gjithashtu edhe disa propozime konkrete. Në dokumentet përmbyllëse është propozuar krijimi një aliancë ndërkombëtare të medias, organizimi çdo vit i konkursit Zëri i Civilizimeve, programe shkëmbim për gazetarët dhe projekte të përbashkëta për prezantimin e trashëgimisë islame. Gjatë forumit janë nënshkruar gjithashtu rreth 20 memorandume bashkëpunimi. Për Uzbekistanin, aktiviteti është pjesë e një investimi më të gjerë në rujtjen dhe prezantimin e trashëgimisë së dietarëve të Azisë Qendrore. Në këtë qasje, figura si Imam el-Bukhariu nuk paraqiten vetëm si pjesë e historisë, por lidhen me kërkimin akademik, muzeologjin, edukimin dhe komunikimin me brezat e rinj. Zyriu drejt ndalimit të shamis në shkolla. Këshilli kantonal i Zyriut ka miratuar një emocion që kërkon ndalimin e shamis për nxënësit dhe mësuesit në